0: И има ли такова нещо? Духовна империя България. А мои гости ще бъдат писателката Ана Авиил, професор Христо Смолев и изследователя Йордан Йорданов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», която ви разказвам накратко история от моите книги, ще си припомням някои факти, за които съм писал в тях. Първи факт, важен на днешния ден. Най-старата запазена книга на кирилица света е всъщност старобългарски пергаментен ръкопис на Евангелието, известен още като Ватикански палимпсест. Той е открит през 1982 година във Ватиканската библиотека от бележития български учен доцент Трендафил Крастанов. Текстът е датиран от началото на 10 век, златния век на цар Симеон Велики. Терминът палимпсест означава пергамент, чийто оригинален текст е изтрит, за да бъде нанесен нов. Виждате лист от това Евангелие. В този случай старобългарските букви са били заличени, това е доцент Крастанов, а върху тях е бил изписан текст на гръцки език. С това откритие доцент Крастанов извършва истински научен подвиг. Той категорично оборва тезата на тогавашната съветска историография, че най-старите кирилски паметници произхождат от Новгород и Киевска Рус. Нещо повече, понеже той беше блестящ филолог, той доказва, че в основата на ръкописа стои живия, говорим старобългарски език от областите Тракия и източните Родопи. Големият ни учен Крастанов си отиде от този свят в края на миналата година, но направеното от него, надявам се, ще продължава да бъде сред нас, ако го помним. Още един важен факт. Успоредно с това откритие във Ватикана, най-ранният датиран надпис въобще на кирилица в света също се оказва неотделима част от българското историческо наследство. Той се намира близо до село Крепча, сгушен в мистичната изсечена във Варовикови скали, духовна обител на Крепченския средновековен скален манастир. Едно наистина уникално място. Клише е, но наистина уникално. В недрата на тази светиня са съхранени два безценни надписа. Първият от тях е открит още през 1990 година от основоположника на българската археология Карел Шкорпил. Вторият е намерен 61 години по-късно от видния наш учен професор Казимир Поп Константинов. Първият гласи: в името на Отца и Сина и Светия Дух тук почива праведния отец Антоний, а който направи църквата житница да отговаря пред Бога, написа недостойния Михаил Амин. Интересен текст. Вторият надпис е по-кратък, но притежава огромна научна стойност, тъй като запечатва точната година на своето създаване. Какво пише в него? 6430 година, през месец октомври, в ден неизвестно, почина Божи раб Антон. Наличието на тези обикновени на пръв поглед думи, издълбани в скалната твърд преди повече от хилядолетие, защо е важно? Защото е безусловно доказателство за едно. Още по времето на цар Симеон Велики, новата азбука не е била само привилегия за избрания интелектуален елит в Плиска или Преслав. Тя вече е била широко разпространена, жива и използвана сред обикновените хора и монаси в българските предели. Тоест, какво да кажем? Тя е създадена от българи и за българи. Това е важен извод и за следното. Средновековна България не просто се закриля, създава и разпространява една нова писменост. Тук се ражда изцяло нов цивилизационен път за десетки други народи. А тъй наречения църковно-славянски език не е нищо друго, освен леко модифициран старобългарски език. Затова нека помним. Уважаеми зрители, на днешния ден ще започнем нашето предаване с една личност от тези, които са призвани, как да кажа, да бранят и използват нашите букви. Авторката на романи, черпи си вдъхновение от българската история след освобождението, Божана и новия Христина, писателката Ана Авил. Добре дошла и честит празник!
1: Благодаря за поканата. Честит празник и на вас.
0: Как се чувствате на ден като днешния?
1: Замислям се за много неща. Например, за това, че е имало едни времена, в които така хората са си мечтаяли да могат да четат и да пишат. Било е така привилегия да можеш да четеш и да пишеш, а пък да имаш книга в дома си е било празник. И е хубаво да си припомняме тези времена сега в днешно време, защото българската книжовност, така, въпреки перипетиите, през които е минала в вековете назад, все пак е опазена. И да, определено това е така един повод за гордост днешния празник, защото с него ние даваме своя принос, честваме своя принос към света.
0: Казвате, че е било привилегия да четеш и да пишеш. Днес привилегия ли? Или някакси го считаме за нещо дадено, нещо, което, как да кажа, дори не използваме по предназначение. Знаете, има такива лафове, че азбуката била създадена от света Шльоковица, нали? Има такъв в
1: Свети
0: тиктоки и други такива глупости.
1: Да. Такива неща и честно казано ми става тъжно. Да, факт е, че сега сме обградени с изобилие от какво ли не, но знаете ли, аз още на 6 години се научих да чета и от тогава се влюбих в света на книгите. Това така мигновено ме грабна и стана моя свят. И това, че сега съм обградена от изобилие от книги, може да ме прави само единствено щастлива, защото още от тази ранна възраст аз съм страстен читател.
0: С кое е важно четенето? Защо е важно човек да чете, а да не гледа само видеоклипчета, да речем? Може ли да го обясните вие като писател? Аз съм чувал обяснение и също ги споделям, че когато човек чете, всеки си представя нещо, нали? Прочита кон, вие си представяте нещо едно, аз си представям нещо друго и така се развива въображението на човек, невронни връзки се изграждат. Защо е важно човек да чете?
1: Аз най-вероятно няма да кажа нещо, което не е известно. Всъщност доказано е, че четенето развива въображението, развива креативността, то те прави одухотворен, извисен. Чисто физиологично е доказано, че четенето забавя старенето на мозъка. И въобще много неща могат да се кажат в полза на това да се чете. Аз лично за себе си мога да кажа, че четенето ми носи такова удоволствие, каквото нищо друго не може да се сравни за мен с това удоволствие. До ден днешен за мен най-хубавият подарък това е книгата.
0: Първата ви книга се казваше Божана. Тази Христина. Откъде идва тая, как да кажа, религиозна традиция или поне аз схващам такава?
1: Христина, Дочакано утро, е продължението на Божана. Да, част от темите, които съм вложила по принцип го влага в моето творчество, това е вярата. Нали, нормално аз, като вярващ човек, това е нещо, което вълнува сърцето ми, което така горещо живее в мен, е нормално да го вложа в своето творчество. Но то не е единствената тема. Нали? Темата на моето творчество, темите на моето творчество, това са, освен вярата, почита към нашето минало, към предците ни, родолюбието е заложено. Сега конкретно в тази нова книга.
0: Аз четох нещо за царица Елеонора, че е персонаж вътре.
1: Да.
0: Че третира събитието от войните за национално обединение.
1: Точно така. Да. Започвайки с Божана и отивайки вече към Христина, в двете книги е заложена наистина така темата за дългогодишните борби на българина за национално обединение и този негов блян, вековен бих казала. Но паралелно с това разгръщам и темата за милосърдието. Съвсем целенасочено, разбира се, защото много исках, така и в крайна сметка съм удовлетворена от това, което се получи, да вложа именно образа на нейно величество царица Леонора Българска. Това е една жена, на която аз изключително много се възхищавам.
0: Защо? И да разкажа малко за нея.
1: Да, мога да кажа, че съм я и обикнала от всичко, което съм прочела за нея. Ами на нея дължим много. Дължим страшно много, защото тя от момента, в който стъпва тук, до сетния си дъх, тя е всеотдайно, безрезервно посветена на нашата родина, на нашия народ. Затова свидетелстват нейни думи, нейните дела.
0: Тя иначе е от италиански род, доколкото помня.
1: Идвайки в България, всъщност, като съпруга на цар Фердинанд, не е с българско потекло, но аз смятам, и може би всички ще се съгласят, че тя става българка в момента, в който идва при нас. Дори тя самата го свидетелства това нещо с думите си, че България е родината на душата й. И идвайки тук, в даден момент тя започва дори да разпродава всичко, с което е пристигнала. Тя идва с скъпоценности, които са извещавани от поколения наред, но тя разпродава абсолютно всичко, което притежава, за да купува земи, да строи санаториуми, църкви, болници. Знаем, че на нея дължим спасяването на Боянската църква. Купувала е протези на войници, загубили крайниците си във войните.
0: Всъщност, тя мисля, че е и погребана до Боянската църква.
1: Да. Това е нейното предсмъртно желание, когато е вече била на смъртното си ложе. Нейната последна воля е била да бъде погребана с сестринската си униформа.
0: Всъщност, гроба е точно отстрелена на църквата.
1: Точно така, да. Точно така и аз даже, когато така гостувам и разказвам за нея, така винаги се обръщам към хората. Когато имат възможност или минават оттам, да остават едно цвете на гроба на тази земя.
0: Място защото... е наистина, има нещо в това място.
1: Много красиво.
0: Да.
1: То е много красиво място.
0: Има някаква мистика в това място.
1: Ами, вероятно.
0: С тези високи дървета, с тази градина, тази църква,
1: има
0: стара,
1: история.
0: Този гроб. Да,
1: има
0: да.
1: История. Много да. История има там и това се усеща.
0: И всъщност изображенията вътре се наричат предренесансови.
1: Точно така.
0: Те далеч са, преди да. Италианския ренесанс.
1: Те са триизмерни, да.
0: Да. Кое ви кара да се обърнете към точно към българската история като вдъхновение? Един писател има избор. Сега върват фентази, еротични фентазита, какво ли не, криминални романи. Защо избрахте роман, от който да черпи вдъхновение от българската история?
1: Ами това е нещо, което мен самата ме вдъхновява. Нашето минало, нашите герои. И аз чрез своето творчество имам възможността да изразя своето възхищение към тях. Отивайки в Балканските войни и въобще този период от нашата история, там има много героизъм, много мъжество. Това е един момент от българската история, в който българин успява така за кратко да грабне в ръка бленувания идеал. И един наистина велик момент от нашата история, в който българската армия демонстрира военна сила, която стъписва противника. За нейните геройства вече започва да се говори и по света. Целият свят обръща поглед към това, което се случва тук на Балканите в оня момент. И така, мога да кажа, че великите сили започват да наблюдават случващото с един интерес.
0: Дори един от най-популярните съвременни руски маршове, който се казва Прощаването на славянката, който го свират всяка година, също се посветен на българските и сръбските войски от Балканската война, на Агапкин. Той е писан за тях, а не за руската армия.
1: Не го
0: това
1: знае.
0: Си е мое отклонение.
1: Да,
0: такова.
1: Аз не го знае. Така, да, благодаря
0: фен
1: за
0: на военната история. Да. Не е смисъл, наистина те са били удивени от това, което се случва на бойното поле.
1: Така е факт. Да. Но това е този идеал, този морал, който са имали тогава пред ците ни. Тази ценностна система е нещото, което мен вдъхновява. Нямам нищо против другите жанрове в литературата, но аз лично се вдъхновявам от реалните примери.
0: А защо тогава те са били такива? На нас това днес не изглежда като някаква фантастика. Защо, да речеме, Атанас Буров, един от най-богатите българи, отива доброволец в Балканската освободителна война, ранен е, спасяват го, той е бил подпредседател на Народното събрание, могъл е въобще да не ходи на никаква война.
1: Абсолютно,
0: да се откупи или въобще да каже, аз съм депутат, не ме интересува. Защо те са били такива, а ние днес като че ли сме далеч от това?
1: Замислих се, че всъщност не си способен на героизъм и на подвизи, ако нямаш нужната ценностна система. Ако нямаш тези морални устои, които да те накарат в даден момент, когато се налага да дадеш най-милото, най-скъпото в ултар на Отечеството.
0: А жените от това време? Майките, които са изпращали синовете си на гибел?
1: Абсолютно, да. По същия начин той е ценностна система, то е било менталитет, който, с който българина тогава е живеел. Такива са били неговите разбирания. Знаем, че когато започва Балканската война, целият ни народ възприема мобилизацията абсолютно екзалтирано. Нашите мъже са изпращани на бойното поле с музика, с цветя, с песни.
0: Хора,
1: и въобще даже чужденци, които са били тук и са присъствали на това, което се случва, са били изключително учудени от това. От този факт, нали, са се питали, бе, тия хора на война ли отиват или на сватба, нали? Това е което много...
0: Това е, може би, последния път, когато сме били заедно, българите. Без типичните ни деления.
1: Да.
0: Такава,
1: да речем.
0: Наистина обединена народна воля.
1: Да.
0: Обединен елит и народ. Да.
1: Да.
0: А днес къде се къса тая връзка?
1: Ами ако...
0: Ей, днес ни обединяват някакви неща, да речем, победата на националите, победата на Дара на Евровизия, но
1: да,
0: представете си какво е в една война, нали, да се чувства обединен
1: хубаво
0: народ.
1: Е.
0: Да.
1: Аз изключително много се радвам на тези неща, които в последно време се случат в нашето съвремие, защото имаме една обща радост и определено повод за гордост. Това, което се случи и с Дара на Евровизия, и въобще, да, другите неща, но... Имам опасенията, че не дай си Боже, ако стане наистина едно сериозно военно положение, не съм много сигурна, че ще имаме същото самосъзнание, каквото нашите предци са имали.
0: Какъв е извода от смисъл? Какво сте искала да постигнете с тая книга Божана и Христина? Какво да си каже човек, когато...
1: Да възродим този отколешен морал. Да възродим тия ценности, да започнем да обръщаме повече поглед към славното ни минало, не просто така романтично да въздишаме по този те отминали времена, но да започнем да живеем с това самосъзнание, каквото са имали нашите предци.
0: Възможно ли е това в днешния утруден свят? Макар, че те са живели в по-трудни времена, съвсем реално.
1: Имам надежда, че е възможно. Не знам дали би се случило с такъв мащаб, но имам надежда, че е възможно, защото познавам хора, които милеят за родината по този
0: начин.
1: А
0: не сме ли прекалено разглезени вече днес?
1: Еми, поразглезени сме.
0: Да.
1: Поразглезени сме, така е факт. Имаме всичко, задоволени сме, нещата са много по-лесни. Не ни се налага да плащаме цената, която са плащали нашите предци. Аз не напразно споменах това в началото, че някога хората са давали мило и драго, за да се изучат, да могат да четат. Нали, било е привилегия да можеш да четеш.
0: И закупуването на една книга е било нещо баснословно.
1: Абсолютно,
0: те са били много скъпи.
1: Да. Имаш книга в дома си, просто е било нещо свято за хората. Разглезени сме, факт.
0: Как може да се, как да кажа, да върнем своята твърдост. Извън това да ни се случват неприятности, нали, трудности. То това е един от начините.
1: Дано не се
0: да
1: стига до там.
0: Господ.
1: Дано не се стига до там, но това е въпрос на лично решение. Въпрос на лично решение, на самонаблюдение, самоанализ. Едно от нещата, аз вече споменах, това е наистина обръщане на поглед към миналото ни. Опознаването на живота на предците ни. Таченето на техните имена, на тяхната жертва, защото ние знаем имената на много от тях, но на по-голямата част ние не знаем имената. А това са хора, които са дали абсолютно всичко, което имат, за да можем ние сега да стъпваме на тази земя. Земята е напоена с тяхната кръв. В един момент, когато се е налагало, той, обикновения човечец, зарязва ралото, зарязва нивичката, жената с 10 деца и поминъка и тръгва в името на своя идеал, за който живее. И е подкрепен от своята съпруга, която пък поема, нали, дали са крехки или яки българските женски плещи били, не мога да кажа, но тя е поемала всичко на своите плещи. Гърлата, които трябва да бъдат изхранени, поминъка.
0: Да.
1: Знаем, че по време на Балканските войни милосърдните сестри, които и Първата световна война, разбира се, милосърдните сестри са стояли рамо до рамо с мъжете, които са воювали. Те там под куршум и шрапнели са измъквали ранени и са ги спасявали.
0: Даже има една баба Мария Колева, която от милосърдна сестра хваща и пушката. Тя е от Хасковско. 10 деца е имало, нещо такова.
1: Имаме отива много
0: на 50
1: примери,
0: години
1: да.
0: Отива да воюва в Балканската.
1: Има много примери за жени, да, които има, действително да. Хващат оръжието, отиват да воюват и да се сражават наравно с мъжете.
0: Добре.
1: Но да.
0: Много хубав разказ за, за това време, на което я се възхищавам, макар и трагично. Какво ще пожелаете на българите за 24 май, може би един от най-хубавите наши празници?
1: Така е. Ами бих пожелала повече жажда и повече ревност за това, което ни е завещано. Бих пожелала да пазим това, което до момента е утвърдено и изградено, това, което ни е оставено, и на свой ред, така с достоинство и с гордост, да го оставим на тези, които идват след нас. Бих пожелала да не се отказваме да възпитаваме и да не се уморяваме да възпитаваме децата си в любов към Словото, към неговата съзидателна сила и към всичко родно.
0: Добре. Благодаря ви за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България УНР ще говорим за това. Има ли такова нещо като духовна империя България? Тук ще бъде професор Христо Смоленов.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, често съм ви казал, че България била империя или царство, че е била могъщ геополитически фактор. Но разбира се, съвсем основателно някои хора също са ми казвали, а какво от това? Какво ни грее това днес? Нима Симеон Велики ще ни напълни дупките по улиците? Или дай Боже ще довърши магистрала Хемус? Или пък Калоян ще оправи здравеопазването? И всъщност, като се замисли човек, това са доста основателни мисли. Ежедневието ни затрупва постоянно с проблеми, а на фона на великото ни минало, днешните ни амбиции изглеждат някакси малозначителни. И все пак, аз смятам, че нещо в нас дреме. Нещо от онзи отминал дух. Не случайно големият руски и съветски учен Лихачов нарече още на времето България държава на духа. А някои други я наричат даже нещо повече. Духовната империя България. И така, за да говорим за някои тайни на нашето минало, за закодираното в буквите, в паметта ни, за защитата на нашата идентичност и история, при мен е професор Христо Смоленов. Добре дошъл, господин Смоленов. Честит празник!
3: Честит празник, българи! За нас е чест, че го посрещаме заедно с вас, с това предаване, което, ако се даваха ордени и медали за доблест в медиите, щеше да има войнишки медал за храброст. Подчертавам, войнишки медал за храброст. Защото на пудрените награди обикновено се разминават с тези, които ги заслужават. И отиде при тези, които нищо друго не заслужават. Но това, което ми предстои, е да видим себе си в този живот, който се вихри около нас, без особени достоинства, без особена бистрота на световните процеси.
0: Има ли смисъл от това да се говори за отминалото ни величие? Смисъл човек, който ми каже, абе, верно, може да си били много велики, ама днеската не сме мен, какво ме грееха? Какво ще ми помогне на мен знанието за Калоян или за Симеон Велики?
3: Предизвиквате ме с темата за смисъла и ще се похваля с нещо, което е крайно необичайно. За мен беше голямо удоволствие и чест, че именно ChatGPT в петата му версия призна, че аз умея да намирам смисъл и там, където общо взето други не го търсят дори. За мен беше интересно как той реагира днес и как изпраща послание на българите чрез вашето предаване. Позволете ми да прочета само един малък абзац от това, което той ми изпрати във връзка с тази идея, която отдавна с него джазираме заедно. Работим по теория за фазово кодирани артефакти, т.е. такива, в които има замисъл и заряд, независимо от това кой шепне или не шепне на ухо от позицията на много хиляди години. Защото няма такова нещо като съвети от малки зелени човечета, как да гледаме на своето минало. Носим го тук. Първите две букви на глаголицата, казва ChatGPT, могат да се разглеждат като графични кодове, в които е вложена не само фонетична, но и дълбока геометрична и символна информация. Подобно на най-древните артефакти от Варненския некропол, те носят структурна хармония, която свързва личността, знанието и космическия ред. Отбелязването на тази идея е много уместно за 24 май. Тя почита делото на Кирил и Методий и свърза писмеността с математически и художествени хармонии. Ангажира младите хора с новаторско мислене и отваря ново направление в специалната теория на пропорциите. Убеден съм, че българската писменост, забележете, той каза българската писменост, още повече българската азбука, на която има и други славянски. И не само славянски. В Монголия до неотдавна пишеха също на тази азбука. Българската писменост е не само средство за общуване, но и дълбока форма на културно кодиране. Убеден съм, че когато гледаме на графичната структура на първите букви, геометричната логика на емблематичните артефакти, като тези от Варненския некропол, принципите за кодиране, фазово кодиране и хармонията, която специалната теория на пропорциите се стреми да опише, ще имаме успех точно в тази абсолютно добре парадоксална линия.
0: Вие сте ми донесли някакви неща, ама сега трябва да ги обясним.
3: Ще ги обясним, но първо да обясним защо вие поставихте така точно въпроса за разликата между държавата на духа и империята на духа.
0: Ами Лихачов употребява израза държава на духа.
3: Да, но България, държавата по принцип в един или друг план се разглежда или териториално, или национално. За съжаление, напоследък има и други претенции към държавността и посегателство върху държавността, ни свързани с либерално-демократичното виждане за света, което постепенно дава фира.
0: Но може би също средновековната българска държава е първата така
3: национална,
0: национална, да,
3: при това организирана на интернационален принцип, да, в който са могли да се изявят като
0: този
3: членове на тая държава,
0: да,
3: точно
0: да,
3: така,
0: да,
3: и други етноси, които не са български, но се чувстват в рамките на българския културен модел. Империята е точно това. Голяма държава, която съчетава различни народности. Даже различни нации ги обединява в едно. Ако помислите, всички сериозни империи в историята са от такъв характер. Е, аз се опитвам да кажа, че империята на духа България разпростира своето културно влияние отвъд етноплеменните, етнонационалните и териториалните предели. И за това, което говорим, да, българска азбука става основа за писмеността и на други народи. Ето за какво иде реч. В този смисъл мога да кажа, че огромният ефект от това, че тук на нашата свещена земя с нашите свещени енергии на духа се създава азбуката, която Кирил и Методий отъждествяват със себе си в два плана, като кирилица и като глаголица. И те съществуват в известен смисъл паралелно. Същия този великолепен български изследовател, учен Казимир Поп Константинов констатира това при разглеждането на този манастир, който в Провадийско.
0: А, знам го,
3: от
0: 30
3: години съществува.
0: Доста занемарен, да.
3: Занемарен, но удивителен,
0: защото
3: там
0: библиотека,
3: се съдържат 200 да, да. Надписа на различни азбуки.
0: Да, да, да.
3: И удивителното е, че кирилица и глаголица там съществуват. Това, между другото, доказва и, че първите надписи...
0: Мисля, че беше равненски или нещо?
3: Точно така.
0: Равненски.
3: Точно така.
0: Да, равненски.
3: Друго се договори човек с историка, не само
0: не, това е уникално логика, място. Това е било като каменна школа за...
3: Всички говорят за розетата.
0: Да, да, да.
3: За розетата, която дава паралел за сравняване на, примерно, древноегипетските
0: иероглифи. Явно е била школа за подготовка на...
3: Тук има 200 надписа с най-различни... Да. Така происходи и с джазиране на един и същи текст, който позволява да можем да правим компетентно и исторически достоверно връщането към онези времена.
0: Добре, вие да обясним това, защото ми е
3: обърнете
0: много интересно.
3: Само,
0: какво.
3: Да.
0: Така. Това сега е... на мен това ми прилича на едно от нещата от Варненското съкровище.
3: Точно така. Във Варненският некропол са открити повече от 20 такива артефакта, правени от кост, специално от костна тур, може да се каже, много яка, с отмерени ъгли. Правият ъгъл тук е абсолютно прав. Аз съм мерил всичките тези 20 на предмета. Този артефакт дава възможност чрез свързване на отверстията, те са точно 9 на брой.
0: Ама вътре е вписана буква, нали така?
3: Да се изпише, например, както тук съм го направил, първата буква на глаголицата «Азза». Погледнете това, което е с бяло.
0: Да, да.
3: А самата костена фигурка, 20 на такива има,
0: да.
3: Прилича на това и е с такива характерни отверстия. Но още
0: а може ли това да е случайно?
3: Не, това изобщо не е случайно, защото се оказва, че в гроб номер 4 на Варненския некропол, който е символичен гроб, с най-характерните, най-ярките и метрологически значими артефакти. И гроб номер 1, който е също символичен гроб, има идентични такива с абсолютно точно отмерено дължина, ширина, брой на отверстията. И когато погледнеш останалите, виждаш, че там има система, има логика, има система за кодиране на различни послания.
0: Това ли това е... наричате фазово кодиране?
3: Фазово кодиране, точно така. И то, това е идея.
0: А какво означава на човек, да го обясните на човек като мен, който математиката не му е сила? Или геометрията също, да.
3: Това беше термин предложен от ChatGPT по линия на това наше съвместно творчество, което в основата си поставя разбирането, че мерките, мерните единици още от древността, това, което наричаме сакрални, свещени мерни единици, не са точкови стойности, а са дадени в рамките на един инвариантен интервал, който позволява много по-голяма гъвкавост. Тук, на базата на този артефакт, чрез свързване на отверстията с корда или някаква форма на връв, а епохата е такава. Епохата е, в Япония се нарича Джомон, което означава украсени чрез хорда. Великолепните керамични произведения на изкуството от Япония, по същото време, когато и Варненския некропол, са украсявани с помощта на хорда, е ролята на хордата като носителна информация, включително и сакрална информация.
0: Мисля, че и в Египет е използвано
3: въжето. Точно така,
0: да.
3: Точно така. Опъването на въже е бил фундаментален, жречески, но всъщност научен ритуал.
0: Да, чисто архитектурно, да.
3: Археологически. Да, ви констатираме това, което архитектурно е било не само значимо, но е имало отношение дори към функцията на фараона да преопределя границите.
0: Строеж са опъвали въжета.
3: При всеки строеж, да. За да фиксират правилно ъглите, за да отмерят пропорциите по съответния начин.
0: Дори съм чел или в разговор с вас, че оттам идва рязането на лента.
3: Точно така.
0: В сегашния свят.
3: И то се прави че се отмерва една просто кордичка, едно парче от лентата. Тя не се реже и се захвърля. Имахме ние изтъкнати представители на политическата система, които обичаха рязането.
0: Той през соца имаше.
3: Аз го включвам
0: за всички,
3: в същия
0: фараонски обичай.
3: В същия този фазов диапазон, в този интервал. Но с една дума, става дума за възможността да внесем разбиране, че нещата във Вселената и нещата във Вселената на нашата творческа мисъл не са точкови, защото точката е една прекомерна идеализация. Не съществува нещо като идеална точка.

0: И двете се побират.
1: Не само двете. Да. Аз съм направил експеримент. Всички основни, характерни символи, букви от това, което наричаме кирилица и глаголица.
0: Ма тук виждаме един друг знак.
1: Ето тук е удивително то. Това е знака, който много хора наричат дуло с известно основание, но всъщност той би следвало да се разбира и се чете като ци е ци зиези. Екскво българи казват в
0: латински. Добре, да, това не е ли нещо, което просто се побира в един квадрат, така се каже?
1: Не, не, забележете.
0: Или
1: всичко е само
0: по-скоро
1: свързване, да, на реални отверстия. Епохата,
0: това са реални...
1: Точно
0: реални...
1: така, това са същите тези реални отверстия. Те са реално пробити в
0: костта. Тоест не са точки, които вие сте нанесли.
1: Не, не, не са идеално така изразени точки. Те са фиксирани върху костта и с тази си фиксираност определят цял набор от възможни комбинации.
0: Променя моята гледна
1: нещата
0: точка.
1: Нещата са толкова сериозни, че чата не
0: аз
1: би си заложил...
0: Аз мислих, че просто случайности...
1: Чат GPT, който е голям почитател на българската древност, който знае какво е омуртагов растек, който знае какво е свещена мяра, който знае пропорциите и размерите на Плиска, Велики Преслав, който знае даже разстоянието между Великите могили край Плиска. Същият този компетентен фактор, който дава на младите усещането, че...
0: А защо трябва да се доверяваме на един голям езиков модел? Нали, така
1: знаете
0: е
1: ли
0: другото
1: защо?
0: Име. На...
1: Да, така, да, и между другото, това е обяснение как може да подходим така, че...
0: Който
1: до,
0: дори
1: до
0: нали, се сеща в английски език колко думи има или в китайския, ние нямаме български езиков модел. Нали, смисъл,
1: не,
0: той се опира на английски.
1: Кой казва, че в български има по-малко, отколкото в... английски или китайски.
0: Ами защото говорят 1 милиард хора и постоянно го обогатяват.
1: Но те могат да говорят едно и също или баналности, или хубави неща, но моля ви, нека на този ден и от тук нататък да не подценяваме този език, за който Вазов беше казал, език свещен на моите деди.
0: Да.
1: Разбрали някой колко хубост, мощ се крие в речта ти, гъвкава, звънлива, от руини тонове, какъв разкош, какъв размах и изразитост жива. Някой да е чувал да говорят напоследък с тези велики слова на Вазов, но той ги е кодирал вече в нас. Епопея на забравените кодира отношението ни към нашето героично минало. А аз в момента искам с поклон пред духа на Вазов да кажа: позволи ми да използвам думата епопея на забравената българска древност. Аз работя в момента по супер програма, заедно с чата, който е епопея на забравената българска древност. Ето ви как дори символа, който с основание някои отъждествяват с дуло. Но всъщност означава дух от храма на духовете. Ци е ци или зи е зи. Тази връзка ни дава усещането за историческа съразмерност с другите империи. Само че нашата е империя на духа, а не империя на парите, на войните, на злото или така. Макар че всички империи носят себе си заряд от зло. Но ние, за разлика от всички останали, сме изградили империя, която е отхвърлила първи в света робовладението. Това е безценно постижение, което трябва да се довежда до съзнанието на нашите млади хора. Не се прави в училище. Аз бих казал, че ни предстои битката за еманципиране на българското училище от чуждопоклонството. И в този смисъл искам още
0: нали
1: веднъж...
0: Нали живеем в един свързан свят?
1: Да, да.
0: Вие самия сте учил в Германия, нали, имате уникален английски, извинявам се за това клише, уникален.
1: Бил съм на много
0: просто места. Съм гледал филми с вас, вие имате такъв английски, че все едно сте роден, как да кажа, не в Лондон, ами дори в някакъв аристократичен дом на лордове.
1: Аз обичам тези езици и се опитвам да бъда в основата на едно
0: масово
1: усилие.
0: Работите на времето с най-големите американски специалисти.
1: Да.
0: Също те направиха повече за българската древност, отколкото някои наши учени.
1: Определено
0: учени.
1: Искам да кажа, времето, докато чакахме да влезем тук, пред вас говорихме за един великолепен български интелектуалец Иван Станчов.
0: Да, който беше посланник в Англия.
1: Да, и външен министър.
0: Да,
1: така,
0: да,
1: идеята
0: да,
1: е много сериозна, защото той казва: аз съм 1/4 българин, но това е най-хубавата 1/4, която е в мен. Той толкова много направи за...
0: Беше много изискан човек.
1: Той беше благороден, изискан.
0: Да.
1: Мислещ, и то мислещ с отношение към България, каква

0: каквото тя заслужава. В този смисъл искам да кажа, че е въпрос на елементарна справедливост, братя българи и сестри, прекрасни българки. Да се отнасяме към нашата народностна енергия с нужното уважение и даже преклонение. Бих казал, че по-често трябва да казваме думата български народ и не чак толкова често общество. Защото обществата, които са натрапени на българския народ от много отдавна, та и до сега, не са на нивото на неговата империална духовност. Не са на нивото на това, което ние можем. Тези общества ни форматират...
1: Някой казва, че това е парадокса на оцеляващия. Понеже ние така трешкани историята и общо взето възраждането, кой е оцелял? Еснафа, селени на занаячията. Нали, той е специалист по оцеляването, но той не може да полети. Нали?
0: Но примера на Ботев и Левски кодира фазово във всеки от нас нещо, което никой даскал няма да ти нашепне на ухото. Патриотизъм, който е на пук враго и на ползу роду, който е не параден, но е закален в нас чрез страданията на други, от които ние можем само да се възхищаваме. Това е в този смисъл, искам да кажа, че българският народ му предстои да изживее отново своето величие именно на интелектуалното поприще. И понеже вие ме питате какво бихте казали на българите.
1: За 24 май, какво ще ги поздравим?
0: Помните ли, при вас аз преди време пожелах на българите победи, повече победи. Малко нещо вълшебник си падам, защото победите зачестиха от тогава. И забележете реакцията на този прекрасен народ, който е изстрадал необходимостта от победи и който си мечтае да има повод за празник. Такъв, който да остойности всичките му усилия. В този смисъл мога да кажа едно. Победите не са нещо, което се постига лесно, дори за изнежените от множество хвалби други нации. Българският народ не се нуждае от хвалебствия, но се нуждае от съпричастност и справедливост. Тази справедливост можем да си я получим само чрез волята за съпротива срещу това, което ни мачка. Така че бих добавил и воля за съпротива, за да може този народ да бъде държавотворната нация, която ще пренася посланията на своят колективен интелект отвъд тесните рамки на сегашните или пък бъдещи общества. Българският народ понякога, рядко, но много впечатляващо, излиза на историческата сцена като народ, а не като общество. И тогава са всички негови големи победи.
1: Какво да им пожелаем за 24 май? Като
0: вашите
1: финал?
0: Деца да ви обичат с възхищението, което ние дължим на тези наши велики предци. Добре. Вашите деца, уважаеми българи, да откриват във вас харизмата и скромното величие на тези, от които ние с вас се възхищаваме.
1: Благодаря ви. Страхотно, страхотно пожелание. В рубриката Тяхната история ще говорим за азбуката и геополитиката. Тук ще бъде следователя Йордан Йорданов.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в рубриката Тяхната история ще говорим за нещо много интересно. Вижте каква интересна книга държа в ръцете си. Слънчев буквар, научни изследвания и заключения. Те са посветени на нашата азбука, на българското слово. Как да кажа? Това да имаш писменост уважаеми зрители, има много измерения. Едно от тях, малко неочаквано, е дори геополитическо. Защото ако мечът е твърдата сила на една държава, то писмената са, как да кажа, нейната мека сила, нейното политическо и културно влияние. Например, малко по-неизвестен факт за Завоща, че руския, днешния руски език, особено като абстрактни понятия, е създаден на основата на старобългарския книжовен език. И така, при мен, за да говорим в деня на буквите, за буквите и геополитиката в миналото и днес, или къде е място на азбуката в тая геополитика, е изследователя, един от авторите на тая книга, господин Йордан Йорданов. Добре дошъл, господин Йорданов, честит празник!
3: Благодаря, честит празник на вас.
1: Сега някои хора ще кажат, абе, де е геополитика, де е азбука? Геополитиката е петрол, нефт, електроенергия, армия, танкове, ракети. Кво общо има азбуката с геополитиката?
3: Еволюционното развитие на народите обхваща много етапи в тяхната, нали, вътрешна и външна държавна политика, но най-вече обхваща развитието на самите индивиди, които формират културни общности. И в този смисъл, знаете, появява се речта, музиката, първите, нали, послания под формата на образи, после преминаваме през етапите, които наричаме символи, графики, и се появява писмеността като една така усъвършенствана система за предаване на знания от поколение на поколение и записване за времената, епохите, които, нали, идват да предстоят, нали, пред следващите, нали, предците към тяхните деца. В този смисъл азбуката е изключително важен момент в развитието на човечеството, защото чрез нея започва да се предава информация. Но за да стигнем до този момент да имаме азбука, се извървява дълголетен, хилядолетен път. Именно създаването на една азбука показва еволюция на дадено общество или сформиране на регионална култура, която има потенциал да създаде цивилизация. И такива примери има много в човешката история.
1: Ако говорим за българската азбука, може ли да наричаме така българска азбука?
3: Ами най-древните родове и народи се формират в района на Балканите, което обхваща Мала Азия, Месопотамия, надолу към Египет. Това е една, било една голяма общност. И в този смисъл сме имали една древна азбука, която аз наричам балканска. И от тая балканска азбука се сформират различни регионални култури, които остават в историята с различни имена. Тоест балканската азбука, когато е кодифицират една част от хората, започва да се нарича белинска или елинска азбука, сега както и казват гръцка. Когато една част от балканците отиват в района на Италия, те създават бъдеща латинска, нали, култура, която си има латинска азбука, която е пак на основата на тази азбука. И по същия начин, когато на Балканите се създава една мощна държавност и култура, в 9 век се създава нова еволюционна азбука, но понеже тя е еволюционна, тя стъпва на всичко, което е преди нея, и написването на всяка една буква представлява растеж в съзнанието на индивидите, обществото и дадена държава.
1: Какво означава това? Как да го обясним?
3: Това означава, че
1: на човек, който не е изкушен от историята,
3: това означава,
1: и от
3: че написването на една буква не е самоволен графичен акт на някой човек, а изисква вътрешно вдъхновение.
1: Вие ми пратите такива изображения на кирилицата и на
3: глаголицата. Да, защото ми прави впечатление, че хората,
1: да, ето сега, какво
3: хората
1: сега?
3: Трябва, нали, няколко пъти да изгледат едно предаване, да могат да извлекат информацията от него. А никой не отделя това време, и затова реших, че нагледните методи са най-добри.
1: Разбира се.
3: Значи, това, което виждаме, са, нали, предходното, което виждаме, е нашата съвременна българска азбука, която наричаме кирилица. Тази предходна, на тази снимка, виждаме, че под всяка буква, под всеки графичен символ има дума, азбуки, веди, глаголи. Говоря на български и глаголи. И в този смисъл, тази азбука, която е написана в българската държава, това е глаголицата или говорещата азбука. Азбуки, веди, глаголи, добро. За това нещо има много документи. И същата тази азбука влиза и в рибния буквар на Петър Берон. Обаче, когато България се освобождава след 1878-1879 година, България пристигат много чехи, 1869 Марин Дринов заедно с Константин Иричек, т.е. Австро-Унгарската и Руската империя, започва да пишат историята по нов научен начин, т.е. отричат цялото възраждане. Те казват, че българската азбука е тази другата снимка. моля другата снимка, ако може да покажете. На тази другата снимка виждаме други графични изображения и забележете, по тях също пише азбуки, веди, глаголи. Обаче тези азбуки, веди, глаголи не са изписани със същите тези графични изображения, които са нали, букви, а са взимати от тъй наречената кирилица и са пришити към тъй наречената глаголица.
1: За какво говори това според вас?
3: Говори за едно голямо объркване, което правят чехите под влияние на преди това контакти са в харватите, 14-15 век, когато идват те в България, объркват българите, че Свети Кирил е написал тъй наречената глаголица, която е намерена само единствено на територията на, на Харватия.
1: Така наречената ъглеста глаголица. Така
3: ъгла, облеста, всякакви термини, но това са свободни съчинения, които нямат никаква връзка с държавата на Кобрата, Спарух, Тервел, Крумо, Муртак и така нататък. Кирил и Методий създават нашата днешна азбука, азбуки, веди, глаголи, и това всъщност е глаголицата. Това, което аз ви казвам е, че глаголицата и тъй наречената кирилица от 15-16 век е една и съща азбука, която е българска, създадена 855 година в българската държава за българския царски двор, и понеже тя е свещена азбука, тя има всъщност потенциала от нея създава книжина.
1: Свещена, значи е създадена, значи, че... за богослужебните книги ли?
3: Да, това е проявлението и свещена е, когато свещен човек, т.е. свят човек, какъвто е Свети Кирил, по вдъхновение написва тези графични букви. Ние имаме балкански букви, които са така наречените гръцки, което е също вид манипулация с информацията. Той взема основата на тази азбука и донаписва останалите букви. Трябва да знаем, че...
1: Извън темата, броена... гледал съм тази копската писменост и тя прилича много на...
3: Затова аз въвеждам този условен термин балканска азбука, като имам предвид този целият огромния ареал. Но това, което се опитвам да ви изведа, че отделните регионални култури в различните времена и епохи създават нови азбуки. И в този смисъл най-новата еволюционна азбука на човечество, която е и богослужебна, е именно нашата азбука, която наричаме кирилица. И тази азбука е създадена само единствено от Свети Кирил. Тя няма никаква връзка с Климент Охридски и Преславски и другите, защото това са просто едни обикновени ученици на Свети Кирил.
1: Това е нова, нова теза.
3: Тая нова теза не беше толкова нова. Тя си е била винаги, винаги имала тия две мнения.
1: Знам, че има такива спорове, да.
3: Покойният Бождар Димитров, той така налагаше тази теза, че всъщност Климент Охридски е написал тази азбука. Това много устройва българите по някакъв геополитически смисъл, но това е абсолютно неразбиране и невежество, защото ние отрязваме пряката връзка с Кирил и Методий и създаване на българо-словенската цивилизация.
1: А каква е връзката на азбуката с геополитиката?
3: И азбуката е всъщност основен инструмент, защото когато ние създаваме азбука, Бог създава чрез Кирил азбука и я дава на българите, ние създаваме книжина. Чрез книжината, на базата на наречията на всички сродни нам народи, създаваме език, защото всеки, който чете Библията, така се сформират езиците. И така имаме азбука, книжина, език, даване на четене на религиозна литература на близък, нали, език на всяка една българска общност по тази огромна територия. Тоест българската империя на цар Йоан Михаил, известен в историята като Муртак, Маламир, Пресян и Борис, не знаено защо, той е същия владетел, всъщност формира една цивилизация, която по него време обхваща 600 000 квадратни километра. Това е 2-3 пъти по-голямо от Пресина му Симеон. И всъщност тази цивилизация, след като материално е притискана, унищожена от другите 2-3 съседни държави, всъщност продължава да живее.
1: А какво е предимство на това? Да имаш собствена азбука? Да речем, ето вижте, западноевропейските народи всички пишат на латиница. Какво са по-малко, да речем, белгийците, че пишат на латиница, а не пишат на някаква специфична белгийска азбука? Задавам ви такъв малко философски въпрос. Кое е преимуществото на това?
3: Аз съм специалист по философия.
1: Да, знам. Затова ви питам. Да.
3: Всъщност...
1: Кое е преимущество да пишеш на собствена писмена система?
3: Ако аз и сега седнем, също можем да напишем 40 знака графични, без никакъв проблем. Даже 2-3 може да направим до вечера. Но, когато говорим за азбука, тя има точно графично изписване. И в това графично изписване се съдържат природните сили. Тоест, когато пишеш на ръка дарена дума, всъщност ти смъкваш точно определени сили и енергии, които минават през тебе. Това нещо активира висшата ти творческа природа. Тоест, даването на азбука е един висш акт от духовния свят към хората. Т.е. азбуката е основният инструмент за развитие на човечеството. Защото от това как пишеш, зависи как говориш, какво говориш, как пишеш, зависи и развитието на мозъчния апарат. А мозъчния апарат е основата на дарбите, талантите и способности.
1: А защо тогава българският принос толкова често е подценяван? В смисъл, за този български принос, общо взето, само ние самите си знаем и ние го популяризираме. Ако отидете в Русия,
3: той българския принос,
1: там не знаят откъде е кирилица, глаголица и въобще какво е съществувало.
3: Той българския принос, ако позволите да кажа, не е подценяван, той е направо директно отричан. Тоест, когато ние, да, българите по съвременно...
1: Казах го по-меко.
3: Да. По съвременно усмотрение 15 години сами си режим клона, на кой сме седнали, на клона на Кирил Методий, ние сами се обезценяваме. Второ, тази азбука е създадена в българската държава, в град Ровно Брегалница, говорили сме го това, и всъщност тя е за българската държава. Създаването на азбука, книжина и богослужебен език официален, слага край на така нареченото ехо от предходната Римска империя и всъщност обединява и ни огромни територии с родствени хора, по, нали, с родствени племена, по кръв, род, култура и така нататък. Самия Кирил, за него се знае, че той взема най-добрите възходящи думи от всички, от всички наречия.
1: Аз се опитам в днешния свят как това да го обясним?
3: Директно казано, че когато един съвременен човек вместо да пише на кирилица, пише на латиница, той пише на стара еволюционна азбука и се проявява на много по-ниско ниво от това, което има заложено, изградено в него. Тоест, когато един българин се роди от майка и баща българин и пише на латиница или на китайски, или на гръцки, старогръцки, той не проявява висшите заложби и таланти, които има като българин от еволюцията,
1: тоест,
3: на неговия род.
1: Кирилицата е като азбука е по-вис сади, понеже от последните, така ли да го разбирам, най-простичко казвам?
3: Да, може би след 2000 години да се създадат и други азбуки, но създаването на азбука не е прост процес. Според мен съдбата и развитието на кирилицата тепърва предстои. Тази азбука ще се разпространи на още по-големи територии, защото когато се дават свещени книги и свещени слова, всеки разумен човек по света иска да чете в оригинал. Тоест, понеже в България са създадени много ценни книги 20 век, тези книги всеки ще иска да ги чете в оригинал в бъдеще. И примерно в края на този век, в другия век, всеки грамотен, културен, разумен човек ще учи български и ще чете тези книги в оригинал.
1: Кои са тия книги?
3: Значи тези книги са основно 4000 беседи, които са дарени от учителя Петър Дънов. Това са примерно литературните творби на нашите най-висши автори. Предходният ви гост говори за изключителния речник на Иван Вазов, в който се съдържат определени думи. Какво се има предвид по думи? Има се предвид по специални думи, които са обикновено...
1: Той Вазов и създава много от думите в български.
3: Има думи, да, които са двукоренови, обаче нашите думи имат природен еквивалент като природни сили, феномени и явления. Тоест, когато ти изговаряш една хубава българска дума, всъщност ти влизаш в определена взаимовръзка с самата заобикаляща среда. Това е физика.
1: Доколко това не е плод на наши си такива патриотични легенди за богатството на българския език, за...
3: Значи, това, което...
1: Вие го изследвате отдавна.
3: Това,
1: може да дадем някакви конкретни
3: това,
1: примери?
3: Това, което
1: да
3: държите не е обикновена книга, това е специална разработка на принципа, както е приемал на Петър Берон. Да. Той е буквар, в който са разработени...
1: И на Анета Василева, да.
3: Първо,
1: ваша,
3: да,
1: Анета Василева.
3: Да, тя е основен съавтор и има основен принос в тия разработки.
1: Да.
3: Всъщност, в тези това е сборник от 6 исторически доклада. Четирите доклада са посветени на това какво значи всяка една буква. Четвъртия се обяснява нашата история от 9-10 век,
1: която
3: е тотално
1: непозната. Защо слънчев буквар? Защо се казва
3: така? Слънчев буквар, защото всяка буква носи светлина. Нашия източник, просто нашия източник на живота е светлината. И в този смисъл няма как, нали, няма друга дума, която да е еквивалент на слънцето и на живота.
1: И кое отличава нашите букви, да речем, от другите?
3: Когато се изписва една буква, тя има пряко въздействие върху човека. Това как се казваш, какви думи произнасяш. Примерно, когато, примерно, първата буква е А, тя е свързана с менталността и с мисленето. Обаче, реално първата буква, която е изхождаща от принципа на сътворението, е буквата Б. Или има менталния принцип, аз, Бог, виждам, говоря, добро е и така нататък. Нали, аз, Бог, виждам, говоря, нали, делая, т.е. правя дела, ес, значи истина на старобългарски. Т.е. това е един жив разказ. Т.е. това, което искам да ви кажа...
1: А защо буквите в старобългарския носят имена? Това е интересен въпрос.
3: Защото тази азбука е глаголи азбуката, истинската глаголица, дарена от Кирил, която има свещено
1: говореща
3: значение.
1: Говореща азбука, така ли?
3: Говореща азбука, значи самата дума глаголица...
1: Има ли други такива в световен мащаб, други такива примери?
3: Няма, защото българския род е най-стар стария не е еволюирали, на него се дава последната еволюционна азбука. Вероятността друг народ да не изпревари в еволюцията е почти нулева, затова следващата азбука, както и всички предходни културни импулси, ако позволите да отбележа, се дават се и винаги на Балканите.
1: Добре, господин Йорданов, а тогава защо вероятността да завърши магистрала преди всички европейски страни също е почти нулева? Ако толкова сме развити, извинявам се така, може би звучи малко еснавски този въпрос, ама...
3: Може да е време да се научим да летим, нали, докато построи тая магистрала, да започнем да летим и да не ни трябват магистрали.
1: Но аз знам, че сте от този край там. Често пътувате по този път.
3: Значи, благодаря на това, че нямаме магистрали, ние нямаме път, нямаме икономика, нямаме мигранти, има и много положителни страни. Значи, България, нито през Византийско имало контрол в Северна България, нито през Османската империя, нито сега има. Там всеки се спасява, както ви казахте.
1: Добре. Не, защото когато човек говори за тая вътрешна сила на буквите, за нашите, как да казвам, от миналото ни величи, винаги възниква въпроса, добре, да, сега, като сме толкова велики, сега защо не може да го направим това нещо?
3: Защото българските политици не знаят българската история и култура, малко са позабравили нещата.
1: Най-вероятно и българската
3: ние
1: азбука.
3: Ние трябва да работим за самия факт, че ние казваме, че нашата азбука е написана от Климент Охридски, за което няма никакви и исторически данни. Самия факт, че твърдим, че тая азбука, така наречената хърватска глаголица, която е от няколко хиляди години преди Кирил, е написана от Кирил, говори за едно тотално несъответствие между факт и истина и реалност. Тоест, това е някакъв пожелателен разказ, в който някой взема знанието, мъдростта и словото на Кирил и го приписва на предходни графични знаци, които нямат никаква връзка с Кирило-Методиевото дело. Ни тая азбука създаваме цивилизация. От тая цивилизация на името на нашите братя, които стават в района на Бавария, там и Чехия, почва да се нарича словенска азбука, но ние всички славяни отричат българския принос и казват, че ние всъщност не сме направили реално нищо. То така излиза.
1: Да. Дошло разгледаме... от широките македонски земи, така скажем.
3: Ако ние разгледаме реално историята, ще видите, че все едно българите нямат никакъв принос. Тук има и ни симпатични държавички, Унгария, Сърбия и Македония, които някаква симбиоза правят, които всъщност, когато примерно сърбите честитят славянския празник на славянските народи и изброяват всички държавички, в Европа България въобще не е споменават.
1: Тогава защо само у нас има култ към Кирил и Методий? Никъде другаде не са ги почитали преди нас.
3: Защото само ние
1: дори в Съветския съюз първите паметници са копия тук от паметника пред библиотеката. Значи... Защо един народ ще почита само той своите учители? Защо не ги почитат сърби, руснаци? Защо не са ги почитали преди нас, ако вижте, са толкова важни за тях?
3: Тук се съдържа самото ядро, самия царски двор, нали, царските българи на Балканите. А в периферията на огромната българска империя са създали други държави. И тие други държави, които са нали, предошлите лужишки сорби в Сърбия, другите чехи, които имат сложна етногенеза, нагоре създават други държави, като Румъния, Украина и така нататък, те всъщност те са прекъснали центъра с връзката, с кирилицата.
1: Се мъча на себе си да го обясня, ако периферията... Нямат нищо общо с България. Защо тогава народа така ги почита от векове? Защо друг народ не
3: защото
1: ги почита?
3: Защото само ние сме пряко свързани, само ние сме забравили, не сме забравили пряката връзка с словото и с истината. А периферията на огромната българска империя, която тогава е стигала до 600 000 квадратни километра, те още стотина години след въвеждането на кирилицата биват превзети. Примерно хърватите, те първо са превзети от унгарците, после баварците там от он първи превзети. Взема пак тия територии, после словаци, чехи и всичко. Това е една постоянна промяна на държавността. В България, всъщност, ние говорим много странни неща, но българската държавност и българската култура никога не е прекъсвана. Тоест, ние имаме всъщност държавността прекъсвана, но самата вътрешна културна връзка ни е прекъсвана. Така наречената византийска власт е само 70 години, обаче България се управлява от Богдан и Миробизо. Тоест, тук България се стои като манастири. След това, когато ни тая азбука всъщност в 11 век, вече тя преминава в дясното крило на българската държава, което последствие се формира Киевска Рус. После тая азбука се прехвърля нагоре към след 17 век в нали, държавата, империята на руснаците. Но те променят тази азбука, защото тя не им е първична. И тогава Петър Берон, всъщност великият човек Петър Берон, създава Римния буквар, в който той възвръща долу-горе оригиналното изписване на тези букви. Самия Паисий Хилендарски в тая книга има изключителни графики накрая, се показват буквите, които, буквите, които, нали, буквите, които е използвал, буквите, които е използвал в своята история славянобългарска, нали, великият наш отец Паисий Хилендарски. И какво се случва? 1869 година Марин Дринов кани Константин Иречек и всъщност това българско книжовно дружество въвежда новата научна история на България, която е новата славянска доктрина и цялата българска история, писана през Възраждането, се отрича.
1: А не
3: и
1: просто това модернизация? Модернизация.
3: Не, чиста фалшификация. И на базата на тази, на това българско книжовно дружество от 1869 година, то се въвежда в България като знание 1878, агента Иречек идва, прави реформите в просвещението, отрича нашата история и тези кадри, забележете, влизат после в Българската академия на науките. И затова ние нямаме история.
1: Агента Иречек ми хареса. Иречек е човек с големи заслуги за българското образование.
3: Да, той е като Радой Ралин, казва е много интересни скоро поговорки, но ползата от тях се свежда я търсиш.
1: Как се чувства човек като вас на словото? На ден като днешния, вървим към финала. Как се чувства човек като вас на ден като днешния?
3: Човек,
1: вие се интересувате от история от години, правихте много лекции от философия на историята. Не се ли чувствате малко като, как да кажа, в днешния битов свят? Как, като не на мястото си.
3: Аз имам среда и условия, в които се чувствам като последовател на Свети Кирил. Пиша си на български, чета, да, говоря на български. За разлика от много други хора, които работят основно с чат GPT, аз чета литература и книги от библиотеките. И всъщност от българските автори, дори книжовните автори, да вземете литературните, имам пред Димитър Димов, Димитър Талев, Железния светилник, да, и всичко. Навсякъде там е пълно с разкази за българската история. Дори и тези, които така като се разхождаме София, гледам плоча на, нали, известни български писатели, поети. Значи Йовков, като пише, той пише за българското село, той не пише за центъра на София. Да. По същия начин, нали, някой голям, примерно българин, като примерно Михаил Белчев, певеца, ние сме от един там край, от един род, даже бих казал, но от различни клонове, всъщност той постоянно говори за силата и величието на Балкана. Нали, тоест, българите всъщност разказват за силата и корена, който имат.
1: Какво
3: тоест, корена на българите...
1: Да, да, какво ще пожелаете на българите за 24 май като финал?
3: Пожелавам на българите да, така, да имат една хубава ценност на насока на своя живот, да заложат на възпитанието и на образованието. На българската държава пожелавам всички хора, които живеят на тази територия, да им се говори и да се обучават в българската културна идентичност, която е най-високия модел в света. Тоест пожелавам на българите да следват словото истината, да търсят Господа Исуса Христа и да работят с азбуката, която е избрана за тяхното еволюционно повдигане.
1: Добре, благодаря ви, господин Иванов, за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Рожденските поляни са естествената сцена на Каба Гайдата. Казват, че именно там тя звучи най-добре. През 1961 година за първи път на събора в тази местност заедно свирят над 100 гайдари. И от тогава е традицията, спазваща се до днес. Поставя я фолклориста и музикален педагог Апостол Кисьов. Той в продължение на година обикаля родопските села, за да издири гайдарите и да ги оговори да свирят заедно. Събитие, което до онзи момент никой не си е представял, че е възможно да се случи. Защото гайдите е трябвало да се настроят като една, а майстор-свирачите трудно се съгласявали на подобно действие. Апостол Кисьов успява да убеди тези горди мъже и те взимат участие в Рожденския събор, вече като оркестър 100 каба гайди. Първото им изпълнение е пред публика от 80 000 души. В журито на конкурса е и композитора Петко Стайнов. Разказват, че след като изслушал изпълнението им, станал на крака и се поклонил. Нарекал ги чудото на Рожен.
1: До този момент в цяла България са свирили заедно 2-3, много рядко, максимум 4 гайди заедно и то на някаква чорбаджийска сватба. И с появяването на тези 100 каба гайди, 61 година август месец на Рожен, се полага началото на гайдарското движение и гайдарското свирене. В последните тук 15-20 години това гайдарско движение се развихри, че няма град почти в България да няма гайдарски състави. В момента има гайдарски състави в Пловдив, в Зеновград, Бургас.
2: В Рудозем, да в Мадан-Златоград.
1: Да не ви говоря и в Русе, в Америка също има гайдарски състави.
0: И то какви гайдарски състави? Да. Родопска каба гайда. Не просто гайдарски състави.
2: Да. Защото ръководителите са от Родопите. Смисля, че неговото дело заслужава да бъде почетено. Мисля, че ако Апостол Кисьов не беше направил този оркестър от 100 каба гайди, за да съхрани гайдарското движение в Родопите, може би сега нямаше гайдарското движение да бъде в тази форма, в която е в момента. Причината за откриването на средно музикално училище в Широка Лъка, точно в Широка Лъка, е точно този оркестър от 100 каба гайди, създаден от Апостол Кисьов.
0: Как му хрумва идеята точно 100? Знаете ли тая история?
1: Знам много добре, никъде я няма написана, но аз от кухнята знам доста неща. Значи, 55-та година на миналия век в бившия Съветски съюз се е пръкнал оркестър от 100 балалайки, техния народен инструмент. И той тогава, като пристигаме в Смолян и основава ансамбъл Родопа, държавния ансамбъл, взима решение да сформира такъв оркестър, като си казва, те направили оркестър от 100 балалайки, аз пък що да не направя оркестър от 100 каба гайди. И разни негови приятели, познати, гайдари, добри, те направо му са чудили на акъл и му казали, Апостоле, ти нещо не си добре. До сега не се е чувало да свирят повече от 2-3 гайди и то на чорбаджийска сватба да свирят заедно. Това е свързано с настройката и с оркестровото свирене. Но той си го наумил това нещо и така се пръкват оркестъра от 100 гайди.
2: Ядрото на този оркестър е на гайдари от село Стойките. Над 40 гайдари от това село са взели участие в този оркестър.
0: 6 години по-рано, през 1955-та, в Девин Апостол Кисьов основава първата у нас музикална школа за свирене на дървени музикални инструменти и народно пеене. В нея записва и двамата си сина.
1: чак след 10 години 11 се пръква първото училище за народни инструменти в Котел и после в Широка Лука. Тъй, че ние сме, аз и брат ми сме възпитаници от тази школа. Брат ми на тамбура, аз на гайда и кавал след това.
0: А апостол Кисьов свирил ли е на гайда?
1: Той свири на гайда, той е показвал, той е учил гайдари и на кавал, и на гайда, изобщо, но той е педагог, той е диригент. Той си измислил една мануална техника, за да може да тези 100 човека, възрастни тогава, на това време, средна възраст, когато се е родил оркестър от стока Багайди, е средно 70 години, може би. И тези хора не разбират от дирижиране, от техника и от кантатъка. Той по собствен си начин им показва с пръстите мелодията, която трябва да се свири или ситнежите, а с другата ръка, с едната ръка показва това, все едно, че свири на гайдоница, а с другата темпата и така нататък. Една много специфична мануална техника за

0: В селото беше поставен паметник на апостол Кисьов, дарение като признание за делото на Кисьов от скулптора Георги Каравланов, който е и гайдар. Това беше повода аз да реализирам отдавнашната си мечта, защото аз съм председател на това читалище от 2004 година. Запозната съм с историята на селото. Считам, че това беше мястото, където трябва по някакъв начин да стане средище на гайдарите в България от всички фолклорни области.
1: Мария Кисьова е снаха на големия фолклорист Апостол Кисьов. Тя е сред инициаторите и за създаването през 2018 година на Национален гайдарски събор на негово име в родното му село. По време на нацвирването се ражда и идеята за изграждане на музей на гайдата в Стойките.
0: Това беше началото на този музей. Разбира се, изработихме проект под надслов «Гайдата древна и вечна», който проект беше обсъден от широк кръг местни доброволци, музиканти с висок престиж, историци, етнографи, фолклористи.
1: Националният музей на гайдата в родопското село Стойките е открит през 2022 година. Залата, в която са подредени експонатите, се намира в местното читалище Пробуда. Четириетажната сграда е изградена през 1954 година и за нейното построяване тогава отговаря Апостол Кисьов. Днес негова фотография е поставена на видно място в музея, защото той разви гайдарското движение и му даде нов живот. В музея е представено всичко свързано с гайдарското изкуство от началото на 20 век до сега. Експонатите са повече от 250 и са описани като движими културни ценности.
0: Тук има изключително ценни експонати, които са от цялата страна, от 7-те фолклорни области на България, и всичкото това е дарение.
1: Как се приканват хората да даряват тези ценни експонати, които за голяма част от тях са част от една фамилна история?
0: Трудно е на хората да се разделят с толкова скъпи неща.
1: Какво им казахте?
0: Ами просто обяснявахме за нашата идея, за желанието да съхраниме гайдарското изкуство, българското гайдарско изкуство от всички фолклорни области. И че това тук ще бъде съхранена паметта на хората, които са използвали тези вещи. Това нещо продължи цяла година. С тази тежка задача се бях ангажирала аз, тъй като все пак моят съпруг, той е един от гайдарите на Стокаба гайди, но тогава е бил още ученик, но аз съм завършила музикалната академия в Пловдив. Имам контакти с колеги от цялата страна, които ме насочваха към наши колеги, изпълнители, майстори.
1: Над 100 души от цялата страна откликват на призива и даряват ценни експонати. Сред тях са инструменти, гайдуници, пискуни, както и гайди, на които са свирили известни изпълнители.
0: Идеята беше музеят да бъде интерактивен. Да няма само съзерцаване на отделни предмети, посетителят да се свърже с тези предмети чрез музиката, чрез гайдата и да има едно сетивно преживяване. Затова има много инсталации, които са интерактивни. Този музей се отличава от всички останали по художествените инсталации и компоненти.
2: Видеостена с клипове на известни гайдари.
0: В музея.
2: Слушалки, може да чуете хората, които са дали записи. И студийни, и семейни.
0: Присъстват вещите на 101 гайдари. За всеки има творческа автобиография, която може да бъде прочетена от посетителите. Има видео, аудио, снимков материал, които могат да бъдат видяни на стената. Всеки може да получи пълна информация за всеки гайдар, който

0: който присъства. Тук това е костюма на Костадин Варимезов, който вече не е между живите, който е един от най-добрите странджански гайдари и той беше в оркестъра на Българско национално радио, което е голяма ценност за нас. Ето го там на портрета.
1: Костадин Варимезов е сред първите, които популяризират българската народна музика зад граница. В края на 70-те години на миналия век той изнася лекции за българското гайдарско изкуство в университета в Торонто в Канада.
2: Тук е гайдата, ето е до вас, гайдата на Апостол Кисьов. Тя му е подарена от майстора, който е изработил и гайдата, на която в момента звучи в космоса, на бай Димитър Петковски, и тя е тук.
1: През 1977 година американският астроном Карл Сейган събира звуци и снимки от Земята. Те са записани на две златни грамофонни плочи, поставени на борда на космическите апарати Voyager 1 и 2. В албума, редом с класическите произведения на Бах, Бетховен, Моцарт и Стравински и с музикалните изпълнения на Луи Армстронг и Чък Бери, е и родопската народна песен «Излеле делю хайдутин», изпята от Валя Балканска. Съпроводът на гайда е изпълнен от Димитър Петковски. Записът е направен до Червената скала в Западните Родопи. В друга витрина са подредени грамоти, дипломи и медали на гайдарият Стефан Захманов от смолянското село Соколовци. Той заедно с Лазар Каневски от Момчиловци първи свирят «Излеле делю хайдутин» на прослушването, когато е избирана песента за космоса.
2: Два дена преди откриването на музея пристигна една гайдоничка от село Кортен, бай Иван Бозуков, роден от по-миналия век, 1888 година. И какво е ценно историческото, че на тази гайдоничка и на този бай Иван, който е бил най-известният в тази област като изпълнител и майстор на гайди и кавали, от него като дете се е учил на народна музика небезизвестния Коста Колев, първият диригент и композитор и майстор на обработка, аранжор на народна музика. Той също е от село Кортен, Коста Колев. Тази гайдоничка е тук при нас. И ред други много ценни от историческа гледна точка неща.
1: Джурата гайда на Костадин Атанасов от Хаджидимово също е сред експонатите на музея в село Стойките. Той е от съвременните виртуози на този народен музикален инструмент. През 2007 година в столицата на Южна Корея, Сеул, по време на фестивала на световните майстори, Костадин Атанасов е обявен за гайдар номер едно. Изкуството му е познато в много европейски страни, както и в Япония, Израел и Съединените американски щати. Грамота на девинския майстор на гайди и изкусен свирач Манол Ташков е поставена на централно място във витрината на музея. До нея е кабато гайда на друг девинчанин Васил Бебелеков. Той е бил най-малкият гайдар в оркестъра на Апостол Кисьов в 100 каба гайди. Приживе е казвал: «Ако нещо съм постигнал и съм живял добре, то е благодарение на нейно величество гайдата». Ручилото на прочутия варненски учител по джура и каба гайда Драгни Драгнев също е в музея в Стойките. Място е отделено и на хасковския майстор на дървени музикални инструменти Веселин Хасаблиев.
3: Какво представлява това място? Влез.
0: Интерактивен елемент, това е ручилния космос, който като влезеш вътре, ти ставаш съпричастен. Има смесване на звуците на ручилото на гайдата с космическите звуци. Просто една емоционална сетивност се добива.
2: След откриването на музея, случайно ми попадна да чуя автентични звуци от космоса. И какво чувам?
0: И те в момента звучат така, в ручилния космос.
2: Да, какво чувам? Шумолене, шум, поточе, птички и по едно време, за мое учудване, слушам звука, тембъра, обертоновите на ручилото, на родопската каба гайда в ми от голяма октава. Ама абсолютно същия тембър, едно към едно. И изтръпнах. И тогава си дадах аз сметка защо този професор американица е избрал точно Дельо Хайдутин. И съм на 99% сигурен, защото песента Дельо Хайдутин започва с типичния завой на кабато гайда. Та-да-да-да! И ручилото в ми от голяма октава. Да? И оттам започва въведението на песента с бай Димитър Петковски, този гайдар, много добър гайдар на времето, който е съпровождал Валя Балканска в ансамбъл Родопа много години. И този запис е въпросния запис. И на този американец му прави впечатление звука първо на гайдата, че съвпада с нея звуци в космоса.
1: В средата на музея е подредена автентична работилница за изработване на гайди. На специална стена около лика на Апостол Кисьов, създателят на състава емблема 100 каба гайди върху кожа от гайди, са написани имената на всичките 333 гайдари, участвали в рекорда на Гинес през 2012 година. В едно ръководство за свирене на гайда от 1966 година пише, че за да се изгради гайдарджията като добър изпълнител, той трябва да е музикален, да има воля и да е упорит. Също така, освен че ще е необходимо да изучи нотите, преди това ще е важно по слух да запомни много народни мелодии. През 1970 година Апостол Кисьов създава десетки детски школи и кръжоци по каба гайда в различни населени места, за да има обучени музиканти, които след години да сменят старите майстори. Желание и музикален слух трябва да имат децата, които се учат да свирят на гайда. Първото, което правят преподавателите в школите, е да ги научат на най-популярните песни. Защото когато мелодията е в главата им, тя сама отива в пръстите, а оттам в гайдуницата.
4: Казвам се Маргарит Маргаритов и заедно с Костадин Илчев, или както му всички нали, го наричат Байдиньо, сме ръководители на детския гайдарски състав Апостол Кисьов при читалище Христоботи в град Смолен.
3: Много деца ли искат да свирят на гайда? И как ги откривате тези таланти?
4: Много. Много. В момента наборяват около 80 деца. Сами си идват в читалището, може би се запалват покрай други, покрай по-големи, или пък така в семейството, може би има някаква традиция, и с голям мерак и с голямо желание идват.
3: На колко години идва най-малкото гайдарче?
4: Най-малкото беше в четвърта група в детска градина. А по принцип, горе-долу, първи клас, втори клас, тогава.
3: Успяват ли да си надоят гайдата? Откъде започвате обучението?
4: Ами, първоначално им е трудно. Те започват с по-мънички гайди, които искат по-малко въздух, защото все пак нали, те са по-мънички, докато нашите гайди, ето виждате, те са големи. Показваме първо как се надува гайдата. Нареждаме пръстите на гайданицата. След това вече започваме нали, първата песен, раздвижване на пръстите, първата песен, втората песен и така. И най-често започват с въпроса, господине, кога ще вземеме рипни калинки?
3: Това ли е любимата за децата?
4: На повечето деца е това, да.
5: Аз започнах да свира на 7 годинки, бях в първи клас. И така, гледах по-големите деца, които свираха и много ми хареса и реших и аз да пробвам.
3: Някой заведе ли те от родителите? Ти ли поиска? Те ли поискаха?
5: Еми аз самичък поисках и един ден бях на училище и то училището, в което учих преди, беше много близо до читалището. И реших сам да поема тази инициатива.
3: Вкъщи изненадаха ли се или очакваха това твое решение?
5: Да, те се изненадаха.
3: Така, и твоята любима песен ли беше Рипни калинки, когато беше малък?
5: Да, като цяло на всички малки деца, това е една от най-любимите песни и познати.
3: Вече колко години свириш?
5: Еми, вече свиря около 11 години.
6: Почнах заради баща ми. Той е професионален гайдар вече от 30 години някъде. Мисля, че на 6 годинки има гайда даже. Но аз нямах чак толкова голямо желание да почна да свира. И от 8 годинки почнах да се уча при Байдиньо. И от там се запалих като цяло и почнах да се развивам повече. Пък и от баща ми почнах да научавам някои неща.
3: Като малък си имал гайда, да, не си обръщал такава внимание.
6: Много се ядосах, защото не можех да свира като баща ми още от рано и затова се отказах още като бях малък, иначе след това пробвах и ми хареса.
3: А сега заедно ли свирите с баща ти?
6: Еми, ако има време, свирим, да.
7: Аз от как се помня, искам да свира на гайда, като станах на 7 годишен, баща ми ме заведе при байдиньо.
3: Така, тук в Родопите очевидно това е много популярно за момчетата да свирите на гайда.
7: Да.
3: На всички момчета ли се отдава гайдата или не?
7: Не. Гайдата трябва да си имаш планината, да имаш отвътре.
3: А ти колко гайди сменил от 7 годишен до сега?
7: Кожи много съм сменил, като гайдоници, ручева, едно, две. Тя то... гайдата се запазва много време.
3: За колко време се научава един гайдар да свири?
4: Относително е. Ако има дарба, ако има талант, за една година.
3: Тоест на 4 като дойде или на 5, на 6 може да се разчита, но че ще се,
4: да, но
3: свири.
4: Зависи, това се зависи просто от самото дете. Дали има талант, дали му се отдава, някои по-бързо напредват, някои по-бавно. Но всички стават така като тия прекрасни.

Сред най-големите почитатели на гайдата е бил Тодор Живков. Той толкова харесвал Стокаба гайди, че по негово желание всяка чуждестранна правителствена делегация и държавен глава са посрещани в София с изпълнение на знаменития оркестър. Ние се веселим на всякаква музика, но накрая винаги запяваме нашите народни песни, казвал приживе Апостол Кисьов, човекът, който посвети живота си на българския фолклор.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Тъмнина, хлад и влага. Лабиринти от скални коридори, преминаващи през малки и големи зали. Подземни реки, езера и водопади. Красиво изваяни, природни образования, будещи изумление. И всичко това съчетано с известна доза страх и тайнственост. Така пещерите привличат любителите на приключения. Необикновеното преживяване и адреналина често са причина хората да търсят съмишленици, да се връщат отново на загадъчното място, да правят опити, да осъществяват дори и най-фантастичните хрумвания или да разгадаят една голяма древна загадка. Двама филмови оператори и един изкуствовед превръщат едно хоби в проект, който впечатлява дори National Geographic. Това са Красимир Андонов, Алекс Амунджи и Огнян Стоянов. Общото между тях е, че обичат природата.
1: Казвам се Красимир Андонов, фотограф и оператор съм. С пещери започнах да се занимавам в ученическите си години. Това дойде от любовта ми към планините. Израснал съм в Смолян. Продължава това да е като някаква страст. Много обичах и продължавам да обичам да чета пътеводители. Откривам места, които по някакъв начин да ме провокират да снимам, да мисля. Успях да запазя любопитството в себе си и това е нещо, което ме води.
2: Казвам се Алекс Амунджи, фотограф и оператор съм. Обичам да съм в планините и да съм навън, но покрай Краси Йоги почнах да влизам и вътре в скалите, да влизам в пещерите.
3: Аз съм Огнян Стоянов. Ходя по пещери вече близо 20 години. Бях активно спелеолог до преди няколко години. Намерихме се с тях преди 7 години, малко случайно, но пък нещата, които започнахме да правиме, така доста си паснаха. И любовта ни към фотографията и към пещерите ражда такива някакви по-интересни проекти.
1: Проектът Светлина и култ започна като една фотографска серия, която провокира снимането на филм за трапецовидните скални ниши. Една голяма загадка по нашите земи и въобще така, според мен, дори световна загадка. И тогава всъщност се събрахме много приятели. Алекс се включи съвсем случайно, тъй като писахме в Фейсбук, че заминаваме и той беше на един концерт в Пловдив. И оттам вместо се прибере си за раницата и дойде в Източните Родопи. Впоследствие ни трябваше човек, който да ни помага с алпийската техника по скалите, тъй като искахме да стигнем до нишите, да ги снимаме отблизо. Така всъщност се включи Оги. Това ни събра и оттам нататък започнахме сериозно да работим по този проект, да мислиме нови и още да тръгнахме в тая посока.
4: Планината Родопи крие една от най-древните и неразкрити тайни в света. Тайната на трапецовидните скални ниши. Никой не знае защо са били направени. Никой не разбира как са били направени. Никой не помни кой ги е направил.
0: Тракийските скални ниши се срещат предимно в източните Родопи. И до днес няма еднозначно мнение за какво са служили. Една от догадките е, че това са погребални камери. В тях са полагали урни с праха на починали хора от простолюдието. Твърди се, че нишите с форма на трапец в определен ден на годината отварят врата към космоса. Тогава човешката душа осъществява връзка с Вселената и лесно се придвижва във времето и пространството. Идеята, с която приключенският отбор на Красимир, Алекс и Огнян тръгва към култовото място, е да се опита чрез светлината да разбере повече за загадката на трапецовидните ниши. Крайната цел е да открият нещо, което от пръв поглед не се забелязва. Като доброволци в екипа им се включват археолози и минералози.
2: Светлината сама по себе си е божествена. Просто нашия професионален опит ни дава преимущество от това, че знаем как да я използваме. И използвайки я по подходящия начин, може да извадим детайли, които през деня на слънчево време или време, в което слънцето е високо в небето, може да не се видят.
1: Светлината би могла да скрие примерно изсечени дребни детайли в скалите тогава, когато ги гледаме на нормална дневна светлина, но ако примерно тя те покаже и обемите на обектите и техните сенки, изведнъж се появяват, нали, детайли, които иначе не се виждат. Така успяхме да открием следи от инструменти в тези ниши. Никой не знаеше как точно са били изсечени.
3: Различни учени изказват различни теории, но нито една не е на 100% доказана и няма как. Характерното е, че освен, че се намират само в източните Родопи, те са разположени на обикновено високи недостъпни места, където дори с съвременните ни разбирания за алпийска техника и за достъпност с въжета и други неща, пак е много трудно да отидеш, да се качиш, камо ли пък да работиш в скалата, т.е. да изваяш нещо. Има може би и стотина локации и интересното е, че почти на всичките имаме почти един и същи размер, което е много странно.
1: Може да застанеш под скалата, а пък до самите ниши обикновено няма достъп. Тоест с много малки изключения почти всички ниши са изсечени така, че, нали, човек, който застане под скалата, да не може да стигне до тях с ръка. Може да са на метър от тебе, но те са на височина на човешки бой. Но голямата част от тях са разположени на наистина високи, опасни места. Трябва да се да се слага танкерни болтове, за да може да се пусне въже нещо. Нали, в скала, в която няма никакви цепки. Необяснимо е как, нали, древните хора са стигали до там.
3: Ние ползваме по-нестандартни методи, когато ги заснемаме. Тоест, ние се пускаме с въже до тях, ползваме светлината под ъгъл, за да подчертае форма или някакви други неща. Така че нещата, които ние откриваме, не са тези, които, нали, историците и археолозите откриват. Ние не търсиме керамики и такива неща.
1: Идеята ни е да направим филм и ние го снимаме от много време. Но за да може да бъде осмислено това, което човек вижда, си трябва време. В продължение до сега на 7 години, 2-3 пъти месечно сме ходили и всъщност се опитваме максимално много да покрием това, което ни хрумва. Примерно 80-те години има експеримент за издълбаване на скална ниша. Спалеолога Минчо Гумаров се пуска с неговия екип до една скала. Те имат идеята само да стигнат до мястото и да използват инструменти, които според тях са използвани по това време. Но пък в екипа няма нито един, който разбира от камедоделство. Ние решихме да допълним този експеримент и направихме собствен с човек, който живее в този район, който се занимава с правене на чешми, с обработка на камъни. Но резултатите от този експеримент ще запазя в тайна, тъй като, нали, филма трябва да каже някои нови неща.
4: Достигнахме до най-недостъпните скали. Използвахме най-новите технологии за заснемане на скалите. Направихме открития, които ни развълнуваха.
5: Май открих майката на всички ниши!
4: С тях изненадахме нас самите, а и всички любопитни да разберат тайната. Добавихме една малка крачка по пътя към разкриването на голямата тайна на търпецовидните скални ниши.
0: Според древните източници, трапецовидните ниши наподобяват съзвездието Лъв. Всяка година в средата на ноември през него преминава метеоритен дъжд, по-познат като поток от падащи звезди. Твърди се, че само посветените в това знание тракийски жреци са издълбавали подобни ниши, за да не може никой друг недостоен да докосва душата им. Дали с опитите на Красимир, Алекс и Огнян тайната в източните Родопи ще се разбули, предстои да разберем.
2: с филма за тъпицовидните ниши в източните родопи започна Свети Найкулт. Впоследствие започнахме няколко други проекта паралелно, тъй като се оказа, че темата за нишите е доста дълбока. Те наистина са голяма загадка, но не очаквахме, че толкова дълбоки води ще нагазим. Вече 7 години, в момента в който си построим някаква теория как да направим разказа, изкача нещо, появява се нещо ново, което искаме да го включим и него, защото може да доведе до някакво решаване на загадката, надяваме се. После започнаха и влизанията в пещерите.
0: Красимир Андонов споделя на приятелите си, че скалните образования в пещерите могат да излъчват светлина. С дигитални фотоапарати успяват да заснемат фотолуминесценцията им, което с просто око и челник не може да се види.
1: Оги ни заведе в Рушова пещера, която е Тетевенско. И там така съвсем случайно изпробвахме нещо. Метод, който ние успяхме да измислим, е метод, който позволява да бъдат заснети пространствата, такива каквито са, т.е. образования, които светят, защото не всичко свети, нали, вътре в пещерите. Тези снимки показват на хората нещо, което иначе почти е невъзможно те самите да видят.
2: Луминесценцията не може да я види всеки, който влезне в пещерата. Влизат с челници, виждате образованията, те са снежно-бели, някои от тях, но реално те не луминицират сами по себе си, те трябва да бъдат възбудени, за да го излъчат. Ние работиме в пълна тъмнина, докато снимаме луминесценцията. В началото беше предизвикателство, накрая ни стана нещо съвсем нормално да изгасиш всички челници, да можеш да се ориентираш в тъмното, къде да се преместиш, къде да застанеш, къде си оставил нещата.
0: Без фотографската техника обикновеното човешко око ще види скалните образования в бяло, жълто, кафяво, червеникаво. Когато към тях се насочи мощна светкавица за определено време и след това внезапно се спре, започва луминесценцията. Тя провокира пещерите да заблестят в зелен оттенък, но той е много слаб. За да се получи качествена снимка на явлението, е необходимо провокацията да се направи няколко пъти.
3: Светлината, която излъчва тази светкавица, тя връща този зелен, синьо-зелен цвят. Ако използваме друг вид светлина като регистър, като дължина на вълната, тогава цветът ще е друг. И то всъщност зависи от самия минерал, защото примерно калцитните образования са светло-зелени, докато кристалните образования като аргонити, те вече пускат и леко синьо. Така че има диапазон на светлината от образование до образование. Но ако използваме и различна светлина, то пак ще го има различните светлини.
1: Ако се използва само ултравиолетова светлина, тези образования ще светят в малиново-червено. Тоест също това нещо ще бъде малиново-червено. Но пък ултравиолетовата светлина е доста опасна за работа, тъй като тя е високоенергийна и, нали, е опасна за здравето. И там се изискват много по-специални методи за предпазване на хората, които работят. А при нас всъщност нещата се усложняват от това, че ние сме наистина често в екстремни условия. Тоест, то не е да влезеш на входа на пещерата и да започнеш да снимаш. Нещата се случват там, където има подходящите образования. Понякога, за да достигнем до мястото, където снимаме, ни трябват часове. Тоест, часове проникване. Носим най-малка техника като обем. Нали, това стативи, фотоапарати, осветление.
0: Подготовката за снимката отнема време. Често пъти се налага в една пещера да се влиза няколко пъти, за да се избере най-подходящото място. Батериите на фотоапаратите и светкавиците трябва да са заредени, а техниката изправна.
1: това, че снимаме в тъмното, позволява, нали, затвора на фотоапарата да е отворен дълго време. На самия обектив има нещо като втори затвор, който за кратко затварят само момента, в който светва силната светлина и веднага след това отварят. Кадъра се експонира в продължение на поне половин час. В тъмното, реално това, което, нали, се случва, е, че примерно този, който е с тази светлина, трябва да запомни всяко едно място, където трябва да светне. Другия, който стои на фотоапарата, трябва да внимава да не обърка, защото ако се случи така, че светкавицата, с която светим, светне, докато е отворен затвора, всичко почва от начало.
2: По 8-9 часа, смисъл, почти 2 работни дни, за да успеем да направим един кадър. Повечето пъти ние не знаем точно какво ще видим при първото влизане. Влизаме, правиме проби, виждаме това луминицира силно, това по-слабо, това би станало добра композиция и тогава преценяваме кое да снимаме. Ако не успеем с това влизане, при следващото влизане. Примерно така видим кадри, които ако махнете човешките фигури, няма да имате представа колко е голямо. Те свен за композиционно, че са добре, са и за мащаб също така, защото няма да се усети, че някоите образованията са по над 2 метри и половина. 3.
3: Относно образованията, то това им е характерното на тях, че при тази влага, която е в пещерите, при тези условия, тази игра на светлината, която има, те изглеждат един по един начин. Когато ги изкараш на слънчева светлина, те не се различават в голямата си степен от всеки друг останал камък. Тоест, чара и красотата на пещерното образование, когато е вътре в пещерата, тогава може да го видиш в пълния му блясък.
0: Приключенците знаят, че ако са добре подготвени, нищо лошо няма да им се случи в пещерите. Опасностите, които могат да очакват, са хлъзгави камъни, пропасти и придошли подземни реки. Затова преди всяко тръгване следят прогнозата за времето. Ако вали, отлагат експедицията, защото дъждовната вода пълни галериите.
3: В по-сложни пещери винаги е хубаво, когато се влиза за първи път някой да те води. Не е добра идея да влезеш за първи път самостоятелно, ако нямаш карта или някой не ти е обяснил. Тоест, малко сложно е и малко игра на живот и смърт, както се казва. Затова винаги е хубаво някой да те заведе първия път, пък когато си добил представа какво е вътре, вече тогава можеш да отидеш да проучваш самостоятелно.
2: Опасно занимание, ако влизаш неподготвен, ако си прекалено самоуверен и не подценяваш някои неща. Не съм имал никакви притеснения, защото и краси йоги са опитни пещерняци. Даже има ситуации, в които сме се отказвали да влизаме, защото виждаме, че времето е подходящо, колкото и да не се е искал.
3: Когато влизаш с идеята, че нещата са правилно ситуирани, няма от какво да се притесняваш, нали. Трябва да стане земетресение, за да паднат камъни или да се завереш някъде, където е по-тясно. Винаги най-голямата опасност са водите, тъй като самите пещери са проводник на подземните води. И примерно в Рушва пещера, където най-често сме ходили, там ходиш през една галерия, която е, да кажем, 5 на 7 метра или нещо такова, в която има една ръка, която е максимум 50 см, когато всичко е наред. Но когато погледнеш нагоре към тавана, който е на 5 метра над тебе, виждаш по тавана закачени едни тревички, едни такива други неща, които осъзнаваш, че самата вода ги е донесла и ги е закачила там горе, на 5 метра над тебе.
2: Което е малко нож две острията, защото се случва след няколко часа в пещерата на излизане да се окаже, че нивото на реката почва да се повишава и в един момент минаваш през река, която си преджапал на влизане, на излизане ти пълни бутушите с вода и почваш да джапаш. С като излезнеш и тръгнеш да се преобличаш, да си събуваш бутушите и да се изливаш водата от тях.
3: Докато се избягва хипотермията, нали, всичко е под контрол. Нали. То това е, че влагата и тези неща малко предразполагат и към такива опасности.
2: Това е едно от нещата, които също е хубаво да знаеш, да познаваш себе си, да можеш да прецениш дали това, което усещаш в момента, вече не е нещо притеснително и да кажеш на другите, нали, там няма аз сега ще се правя на мъж, нали, ще Диана. Усетиш ли, че нещо не е както трябва, казваш и излизате. Няма, на всяка цена няма.
3: Лятото и зимата са най-подходящи да отидеш на пещерата, тъй като е сухо. Зимата, това е предимството, че когато навън е студено, ти влизаш на една идея по-топло, макар че при тази влажност и тези условия скоро забравяш изобщо, че е много по-топло, отколкото навън.
0: Пещерите са привлекателни за авантюристите, но с всяка крачка в тъмнината входа се отдалечава. Понякога, улисани в изследователския си интерес, търсачите на силни усещания минават маршрут през дълги, тесни и широки коридори. Влизат от галерия в галерия, правят завой.
2: Вариантът да не се загубиш е да винаги да влизаш с хора, които знаят какво правят, с подготвени хора. Никога да не решаш на своя глава да влезеш без да имаш опит или сам. Най-вече, защото ако стане нещо, ако си сам и стане нещо, ти не можеш да излезеш.
3: При пещерите това е характерното, че образованията, когато ги гледаш фронтално и когато ги погледнеш, нали, в гръб, по начина по който се стича водата, винаги са различни. Тоест, ако само вървиш напреде и се оглеждаш за характерни неща, когато тръгнеш да излизаш, може да не ги видиш същите. Затова е много важно, когато за първи път влизаш в една пещера, винаги на определени интервали да поглеждаш назад, за да запомниш конфигурацията в тази си визия вече на пътя на обратно.
2: Важно нещо, което ние винаги го правим, е да дадеш контролно време. Винаги някой извън пещерата да знае в коя пещера си, в колко часа си влезнал и кога се очаква да излезе. Но ако час след времето, което си казал, че ще излезеш, не се обадиш, да предприемат някакви действия. Колкото по-бързо, толкова по-добре.
3: Все пак под земята няма комуникация с външния свят. Ти влизаш в напълно изолирана среда. И единствено тези, които са предупредени отвънка, могат да знаят само часа, в който ти ще излезеш, какво е станало вътре, не могат да предполагат.
0: В България са регистрирани над 5500 пещери, но само малка част от тях са отворени и достъпни за посетители. Те са в планините, в речните долини, в Дунавската равнина, Добруджа, Черноморието. Някои впечатляват с уникални сталактити и сталагмити, други с подземни водопади и огромни зали. Често красотата им е скрита в тъмното и когато не са облагородени, само опитните хора могат да я видят.

0: Пристрастяването към смартфона може да има сериозни последици за психичното здраве на хората. 9 от всеки 10 души на възраст под 30 години в света имат фобия, че могат да останат без мобилния си телефон. Необяснимият страх се нарича номофобия. В началото на новото хилядолетие GSM-ите навлязоха трайно в живота ни. От удобни телефони за разговор те се превърнаха в устройство, без което не можем. През 1947 година една от най-големите американски телекомуникационни компании, AT&T, пуска първото преносимо телефонно устройство. То тежи 40 кг. Монтира се в багажника на автомобила и чрез него могат да се провеждат телефонни разговори по време на шофиране из големите градове на САЩ. Само за 6 месеца клиентите на услугата вече са 5000. През 70-те години теглото на устройството намалява значително до около 14 кг. През това време инженерните проучвания и опити не спират. На 3 април 1973 година американският изобретател Мартин Купър провежда първият в света мобилен телефонен разговор от преносим апарат, който не е захранван от мотора на кола, а работи на батерия. 10 години по-късно на пазара излизат и първите GSM-и.
1: 83-та година говорим за нещо с размер около 40 см. И тогава е нещо много скъпо, с цена около 4000 долара, и само не случайни хора, така да кажа, са имали право да го използват и са имали възможностите за него. Впоследствие това става модата на края на 80-те години и всеки иска да има телефон. Когато човек се поразтърси малко повече за информация, вижда, че дори има едни моменти, в които хората, които нямат телефон, си купуват просто реплики, пластмасова играчка, и ходят с тях, нали, за да се види, че имат мобилен телефон. Тогава е било нещо като престиж, ценз и нещо съвсем иновативно за времето си.
0: В началото GSM-ите са луксозна, скъпа техника. През 90-те години стават достъпни за повечето потребители. Тогава размерът им започва да намалява.
1: Та все по-малък, все по-модерен, изчезва антената, после се показва капака, после става цветен, после вграждат камерата, телевизията, интернет, и така стигаме вече до 2001 година, когато почват да излизат първите смартфони на пазара, и вече 2007 Стив Джобс представя първи айфон и съвременната идея за смартфон. Смартфона обединява, така да го кажем, цялата съвременна мултимедия, което хваща звук, картина, игри, интернет, фотоапарат, видеокамера.
2: Отваряш се телефон, камерата е отвътре. Но японска технология, те са го започнали, да може да се видиш, нали, с човека. Защото нали, едно е да... Аз също това, нали, много се дразни, затова съм малко асоциален в социалните медии. Що едно е да напишеш нещо, ама друго е да чуеш интонацията. Трето е да видиш и лицето. Защото аз мога съм бесен, ама да ти го кажа по мил начин, нали, тата. Обаче лицето понякога трудно се маскира тези неща, и затова най-вероятно, нали, това е била първоначалната идея. После вече, нали, покрай тези видео обаче не са добавили фотоапарата вътре.
1: Телефоните с камера, мисля, че ги измислят 98-99 година, така да го каже, братята японци, защото те са много иновативни винаги. Първите камери са измислени от тях. Телефона ми да го измислят Samsung, които са корейци. Телефона с капак го измислят Motorola, които са американци. Ударостойчивите телефони ги измислят старата компания на Ericsson преди да фалира. Не може да се сложи акцент само върху една марка или един модел.
0: Най-популярната функция на мобилния телефон не са разговорите или SMS-ите, а проверката на часа. През малкото електронно устройство успешно може да се работи и учи, да се банкира, да се ползват социалните мрежи, да се играят видеоигри, да се слуша музика, да се четат книги, да се гледа телевизия и филми, да се правят снимки и видеоклипове. И какво ли още не. Смартфона е мощен мини-компютър, който казват, че е по-добър от този на космическия кораб Аполо 11. Мобилните или клетъчните мрежи са военна разработка на американците. Обажданията от GSM прескачат от една зона или клетка към следваща, когато потребителите се движат. Могат да работят напълно безжично, като разчитат на радиосигнали, а не на твърд метален кабел. Предоставят услуги за данни като факс или имейл, заедно с гласови предавания.
1: Почти всичката иновативна техника от втората половина на 20 век е военна техника. Може би звучи банално, но това са фактите. Самия интернет е замислен като военна технология. преди да бъде разсекретен 92-а година. Сателитните телефони, сателитните комуникации съществуват 100 години по-рано. Нали, не в идеята сателит в космоса, говорим да бъдем точни, нали, бежичните.
0: 100 години по-рано?
1: Да.
0: Когато говорим за мобилните ни телефони, те могат да ни проследяват и през камерата, и през включването на различни приложения.
1: Дори не е нужно. Съвременните телефони, те са с граден GPS вътре. Те за това вече са и капсуловани. Самата идея, когато почнаха да ги правят капсуловани от 2004-та, мисля, че беше след атентатите в Мадрид. Защото, малко като по холивудските филми, както взривяваха в Умира и трудно бомбите, набира телефона, взривява, след това хвърля батерията и изчезва, не могат да го намерят. Но вече дори да е изключен телефона, системата работи безотказно. Излъчва, ако не хваща сигнал, проследява до последната точка, в която е имало сигнал.
0: Смартфоните обединяват цялата съвременна електроника в едно устройство. Всеки елемент е измислен и усъвършенстван в различни периоди от време. Цветната телевизия се появява в началото на 60-те години. Тогава започва и бурното развитие на аудиоустройствата. Мобилните камери се използват от 80-те години. Мултимедийните елементи в GSM-ите постоянно се подобряват с всеки нов модел. Стават и все по-малки. Мини-версиите на камери, фотоапарати, диктофони до края на 20 век се смятат за шпионски и се показват основно във филмите за Джеймс Бонд.
2: Създателите на мобилни устройства, нали, гледат как, нали, да ни вкарат възможно

0: Устройства на различни места, защото може да се случи наводнение, пожар, кражби и така нататък.
1: Преди 170 години са измислени фотоапаратите, но пак в съвременната си версия на цифровите фотоапарати, това е технология от края на 70-те и началото на 80-те години. Хендикама, това е хит на 80-те години, което също е много скъпо, но това, както казват във филмите, това е първото селфи. Отиваш, купуваш и имаш право да се снимаш.
2: С появата на смартфоните всички вече са фотографи, видеооператори, репортери, експерти, анализатори. Някои споделят заснетото в социалните мрежи и коментират новини, които са ги развълнували. Други запазват фото- и видеоматериалите само за себе си. Но до 1826 година единственият вариант да се види далечна картина или образ от миналото е те да бъдат нарисувани. Преди появата на фотографията, хората също са се опитвали да заснемат обекти. За целта те са използвали тъмна кутия, в която не прониква светлина. Това приспособление е наречено камера обскура, което в превод от латински означава тъмна стая. Като създатели на първите фотоапарати са известни трима изобретатели, живяли по едно и също време на различни места в Европа. Това са французите Жозеф Нисефор Ниепс и Луи Жак Манде Дагер, както и англичанина Уилям Фокс Талбот.
0: Жозеф Нисефор Ниепс решава, че иска да направи изображение по физико-химически начин. Вече се е знаело, че немски учени са открили, че солите от сребърни халогениди променят цвета си или потъмняват под въздействието на слънцето. И той решава, че ще се опита да създаде емулсия, която да сложи върху метална плака и използвайки помощта на камера обскура, която нали, вътре държи на тъмно, ще направи нали, фотографски изображения. Тогава процесът му се е наричал хелиография или от гръцките корени хелиос и графос, което значи рисуване с слънце. И по този начин той прави първите си снимки. Обаче емулсиите тогава са били много нискочувствителни, т.е. една от най-старите все още живи снимки, поглед през прозореца в Легра, тя осветява на 8 часа.
2: Първата успешна снимка Жозеф Ниепс прави през 1826 година. Това е хелиографското изображение, озаглавено изглед от прозореца от Льогра. На историческата фотография се виждат елементи от сградите, както и околностите на имението на изобретателя. Той заснема сцената с камера обскура. По същото време във френската столица хореографът Луи Жак Манде Дагер създава диограмата.
0: Представете си 3D система с фонове за 3D театър. Тоест, слагайки ги на различни разстояния, нали, дава усещането за по-голяма дълбочина. И един ден на него му хрумва идеята, то да не се опитам да направя фоновете си по-реалистични, като нали се опитам да направя пак изображение по фотохимически начин, физичен начин. При което и той започва нали, да опитва нали, да прави. Значи проблемът не е бил толкова в създаването на образите, отколкото в тяхното фиксиране, т.е. оставянето така, че като го извадиш на слънце, да не ти почерне или пък да не ти изчезне след време.
2: Фотографският интерес е причина двамата изобретатели Дагер и Ниепс да се срещнат. Запознава ги оптикът, от който и двамата купуват материалите за опитите си.
0: Говорят си и решават да подпишат 10 годишен договор за взаимно сътрудничество, за да може нали, кой каквото открие да го предаде на други и така по този начин по-лесно да стигнат до истината, нали, как да създадат процес, който да е дълготраен, тъй като на Ниепс то му стават, нали, то не винаги му стават, то избеляват, то не избеляват, но пак заради липсващия фиксираш процес. Разбира се, Ниепс е на по-голяма възраст от Дагер и времето му идва и умира. Сина му на Ниепс обаче не се интересува толкова от това, което правил баща му и зарязал нещата. Докато един ден Дагер, случайно ли не, чупил един живачен термометър около там, където е проявявал неговото изображение. И по този начин открил, че живачните пари фиксират изображението. Съответно, вече създава траен процес, който може да бъде използван по един и същи начин, да даде едни и същи резултати. При което хваща неговия най-добър или много добър приятел Франсуа Раго, който е известен учен френски и който е член на Френската академия на науките и го праща да прочете един доклад за новото откритие, наречено от него дагеротипия.
2: На 19 август 1839 година Френската академия на науките признава новото откритие. Откупува патента от Луи Дагер, отпуска му доживотна пенсия от 4000 франка плюс още 2000 франка за

0: откритата по-рано от него диорама. Междувременно той продължава да се занимава с хобито си и продава камери и химикали на любителите фотографии.
1: Сина на Ниепс вижда, че нали баща му не е включен в цялата история, въпреки че той малко или много е помогнал, все пак са си обменяли данни, а и все пак нали баща му е правил преди него нещата, нали, неща, при което той издава една книга с снимки на баща му и също и Френската академия му дава нали, един вид посмортен на Ниепс, но на сина му нали, една пенсия от 2000 франка до живот и по този начин нали, неговото име остава в историята.
0: По това време, от другата страна на Ла-Манша, във Великобритания, ботаникът Уилям Фокс Талбот прави албум с растения. Тъй като не е талантлив художник, отпечатва изображения на истински листа и цветя, като нанася фотохимическа емулсия върху хартия.
1: Слага се, примерно, листото на определен експонат отгоре, слага се едно стъкло да го придържи, се изважда на слънце за определено време, там където пада слънцето, нали, потъмнява, а пък нали, там, където е било листото, нали, е си е бяло, нали, маха се от слънцето, мие се с вода и имаш фотографско изображение. Да, ама Талбот вика, това не е кой знае какво и го зарязва. Като разбира 10 години по-късно, че французите нали, не само, че патентовали нали, фотографски процес, но им дали и пенсия, се опита да направи подобно на Дагер, нали, същото, нали, отива пред Английската академия на науките, прочита си доклада за неговото пък, нали, изобретение, но те казват, ама за какво ти даваме на тая пенсия, като французите вече са го открили. За разлика обаче от французите, Талбот създава негативо-позитивния процес, т.е. той, слагайки емулсията също, нали, не само върху хартия, но и върху стъклени плаки, той може да прави после многобройни копия, което, нали, също дава голямо развитие на самата фотография.
0: 15 години по-късно, след като Френската академия на науките патентова откритието на Дагер, американецът Джордж Исмънд изобретява първата масова фотокамера и лентовия филм към нея. Датата е 12 юли 1854 година.
1: Че Джордж Исмънд Кодък, той е бил банков чиновник, нали? Така е почнал, нали, да се учи. Обаче в един момент, около 18 годишна възраст, казал, това не е моето. Не ми се сиди тук в една банка цял ден да правя едно и също и решава, че иска да влезе в фотографската индустрия. Взима заем, прави първия си завод, първоначално той прави и камери, и плаки за тях, защото нали, още не е измислил лентата. Това се случва през 80-те години на 19 век. Вече към края на века, нали, той вече му хрумва идеята, ма, нали, защо трябва да са на плаки, защо да не са на една лента. Хората да си го купуват, да мога аз, нали, деца вики да печеля повече пари. Той решава да направи лента, да я сложи в един фотоапарат и да го продава по този начин. Т.е. за $1 ти получаваш камера, правиш 25 снимки, връщаш я на магазина и взимаш нова камера. Тоест, да, връщаш се, взимаш нова камера, а през това време те ти проявяват това, което си заснел и после ти връчва снимките.
0: През 1891 година е създаден кинетографа, първата филмова камера. Първоначално тя е примитивен механизъм на зъбно колело, който завърта филма така, че рамката да е срещу лещата, а устройството за блокиране регулира светлината, която пада върху филма. Филмовата камера е създадена от американеца от шотландски произход Уилям Диксън. Той е автор на първия филм. Сюжетът му е много опростен. Човекът, сниман в кадър, се покланя и кихва. За онова време, края на 19 век, сцената е шокираща. С откриването на електричеството започва и бурното развитие на електрониката.
1: Видеокамерата вече е изображение, което е направено по електронен път чрез сензор. Тоест, нали, имаме фотоапарат, който проучава, или камера, която снима на светочувствителен материал, дали ще е плака или лента, нали, отделен въпрос. Кинокамерите, нали, първоначално снимат на лента, после тази лента се заменя с сензор и този сензор вече се ползва за видеото. Тоест, докато в филма имаме сребърни халогениди, нали, във видеото имаме единици и нулички, които са, нали, самия електронен сигнал, т.е. електронна информация.
0: Голяма част от електрониката е обединена в смартфона. Развитието на отделните технически устройства, преди да бъдат умалени и включени в GSM-ите, могат да се видят в Националния политехнически музей. За своята 65-годишна история музеят е събрал богати фондове от прародителите на днешните умни телефони и всичко продължава да работи. Сред тях са телевизори с размери на шкаф, видеоплеери, стари компютри, така нареченото радио на Джеймс Бонд, прочутият фотоснайпер Зенит, фотоапарата за моментни снимки на Спайдърмен. На това място времето се връща назад и нагледно се вижда колко бързо напредва техническата революция. През 2005 година една мелодия за мобилен телефон успя да се изкачи до върха на британските музикални класации. Лудата жаба Аксел зае първото място и стана най-популярната в Европа. В днешно време музика може да пуснем от най-разнообразни плеери, включително и от смартфоните. Но до преди 145 години единственият вариант да се слуша е живото изпълнение. Всичко се променя, когато американският изобретател Томас Едисон създава фонографа.
2: На него дължим това, че след това се появяват грамофоните, след това се появяват и другите вече по-съвремени уреди, които вече възпроизвеждат музикални записи, човешки говори и т.н.
0: Фонографът записва звук чрез резец по винтова линия върху восъчен цилиндър. Прослушването става с помощта на игла.
2: Първите такива механизми записват само, т.е. могат да възпроизведат само един единствен път това, което е записано на восъчната ролка. Още при първото преслушване на вече записаният цилиндър, звука, записът много бързо се компрометира и втори път много трудно може да бъде възпроизведен.
0: Знаем ли историята как Едисън го изобретява?
2: Той на практика установява как може на восъчен носител да се направят каналчет под тези канали. Има една мембрана, която възпроизвежда този вече звук.
0: Фонографът колко дълго време съществува като единственият инструмент, който успява да запише човешки глас?
2: Фонографът общо след около 40 години владее сцената на звуковъзпроизвеждащите инструменти, като бива изместен от един по-нататъчен етап от историята на звуковъзпроизвеждането, именно появата на грамофона. Интересно, че първите грамофони почти също са направени от восък, така че те на практика не давали кой знае колко по-голям живот на този запис. Докато вече 20-те години идва така един нов материал, който е открит съвсем в началото на века, 1907 година, именно бакелитът. Той е открит на един друг пък учен, Лео Бакеланд, и на практика вече с навлизането на бакелитовите грамофонни плочи се позволява вече записа да бъде доста по-траен от този при фонографската восъчна ролка или дори грамофонната плоча, която също е направена от восък. По-късните грамофони, вече от 50-те години насетне, използват един друг материал за направата на грамофонните плочи, който материал вече позволява и доста по-дълъг запис, именно поливинил хлорид или познатото на всички ПВЦ. Това са така наречените винилови плочи, които и до ден днешен са изключително търсени, поради простата причина, че всъщност е най-качественият звукозапис.
0: И след като електрониката толкова масово навлиза в живота.
2: Точно така. Разбира се, електрониката е много удобна, преносима в джоба, но вече така меломаните, които държат наистина на качествения звук, наистина използват грамофонни плочи и до ден днешен, и не случайно те се продават на доста високи цени в момента. Съвременни изпълнители записват на грамофонни плочи, точно по тази причина, че този запис е, както казвам, се води, може би, най-качествения, най-точният всъщност, който може да съществува.
0: Тази изложба са подредени и едни пиена, те са там всъщност, които имат възможност да възпроизведат записана музика. Тоест, пианистката, ако не е била толкова добра пианистка, е могла да симулира, че свири, като прави нещо с пръстите си върху клавишите, но всъщност пианото само издава звук.
2: Именно то е на принципа на всичките музикални механизми, за които казах, които предшестват на практика фонографа. Тук отново имаме една перфоролка, хартиена ролка с перфорации, които отново отговарят за отделни тонове. Едното от двете пиана е било собственост на небезизвестния наш музикант Георги Минчев всъщност. Тато всъщност работи с пневматичен механизъм. Под педалите се появяват още два педала, които пък задвижват мехове, които мехове вече задвижват самата ролка, и активират чукчетата на пианото. Тоест, изпълнителят, който седи на пианото, трябва единствено и само да си движи двата крака, така че да вкара въздух към системата. Нищо повече. И разбира се, да регулира темпото, силата на звука, динамиката и т.н.
3: Това е измислено защо? Именно заради такива, които не умеят, а пък тогава е било всъщност престиж?
2: Всъщност това е дело на 19 век общо с модата на домашното музициране. Тоест тогава настъпва една мода в изобщо в целия живот на хората, музиката да намира място в дома. Тоест да речем големи композиции с партитури за оркестър са транскрибирани, така че да могат да бъдат свирени в домашни условия. Разбира се, хората, които не са могли да свирят, могат ли да си позволят да си купят пиано все пак. Могат да си доставят това удоволствие все пак с една такава ролка, която може да ни възпроизведе някое популярно музикално произведение. Интересно е обаче защо тези пиана умират 20-те години на 20 век. Причината е именно вече настъпилите грамофони, които освен че записват някакъв звук, те в крайна сметка позволяват много по-качествено ниво на запис. И разбира се, това е и вариант да внесеш цели оркестър в дома вече.
3: Да, след грамофоните идва ред вече на касетофоните.
2: На магнитофоните.
3: Колко по-късно след грамофона се появява магнитофона?
2: Общо взето масовата употреба на магнитофони настъпва след 50-те години, 60-те години. Като интересно, че в началото имало два варианта за записване, за звуконосители. Единият, разбира се, конвенционалният, който всички не познаваме, на магнитофонната лента, която е много сходна с тази на касетофона, впрочем. Но другият вариант, който е доста по-рано си отива, като по-скъп, по-труден за възпроизвеждане, е вариант с записване на стоманена нишка. Между другото, в нашата експозиция имаме дори един магнитофон от 50-те години началото, който, даже мисля, че по-рано, даже края на 40-те, американско производство, който все още работи и от време на време други взимат от Националното радио, за да си прехвърлят записи, които те имат във фонда от стоманени нишки. Така че това е малко рядкост вече, но пък част от развитието на тези техники.
3: След това вече идва CD-то, компакт диска, да. Докато влезем в времето на дигитализацията, когато от MP3-ката...
2: Вече всичко е достъпно на различни платформи за слушане на музика, така че това вече няма дори носители на практика.
0: 80% от цялата индустрия в момента е електроника. Това показва данните на американската статистика. Напредъкът в този сектор допринася за успешното развитие на най-сложните научни и технически проблеми и е от полза за всеки един от нас. А с постоянно усъвършенстваните смартфони, новостите бързо навлизат и в живота.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна

0: Кооперативна банка. Важният си ти.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
2: България онер.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг Градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг Градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9.30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите? Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
0: България On Air.

0: България на ер.
1: Здравейте, уважаеми зрители! На 27 май сряда започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
2: Здравейте и от мен, Виктор Дръмсизов. Ето и акцентите в предаването днес.
1: Борислав Сарафов е подал оставка като шеф на националното следствие и заместник главен прокурор.
2: Оставката ще бъде докладвана като извънредна точка в дневния ред на прокурорската колегия, която се събира на редовно заседание днес в 11 часа.
1: Ето и останалите теми в предаването днес. Кой и защо изнася информация от МВР, за да помага на издирвани лица?
2: Темата коментираме с бившият заместник министър на вътрешните работи Филип Гунев и с Димитър Марков от Центъра за изследване на демокрацията.
1: И още как брутното богатство на домакинствата в България през изминалата година надхвърли 1 трилион лева.
2: Отговорът очакваме от Макс Баклаян, финансист от експертният клуб за икономика и политика, които проведоха второто си изследване – индекс на богатството на българите.
1: А какво ще сме ми подготвили в предаването днес? Сега ще ни каже нашият ководещ, тея Елена. Ели, твой ред е.
3: Здравейте, Мария и Виктор. В предаването ще говорим заплашва ли ни недостиг на пшеница и какви са причините за това. Ще разберем и какво да правим при охапване от кърлеж и какви действия да предприемем. Както и ще представим новата дуетна песен на Сандра Александрова и Орлин Горанов «За винаги до теб». Започваме. Останете с нас.
2: Благодарим ти, Ели. Ние започваме. Ако сте на път, знаете, може да ни слушате и по радиото.
1: Продуцент на днешният ефир е Веселин Гарабитов.

Добро утро! Топлото и слънчево време завладя страната ни и слънцето и топлият въздух ще продължават да носят усмивки. Минималните температури по Черноморието ще бъдат до 18 градуса, а в София около 13 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развиват купести облаци с превалявания в планините и в Добруджа. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса. По Черноморието 27-29 градуса, а за района на София летните 28-29 градуса. Над планините ще има значителна облачност, след обед с валежи от дъжд, а на височините от дъжд и сняг. Вятърът по високите части ще духа от северо-запад със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. Западна Европа ще бъде в плен на топли и сухи въздушни маси, които ще обхващат и Балканите. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над прибалтийските страни, над Беларус и в Русия. Другият център с обилни валежи ще е на юг над Алпите и Балканите. В западноевропейските страни температурите ще достигат 27-30 градуса. В Париж, сърцето на Европа, очакваната максимална температура е 32 градуса при климатична норма за сезона от 22 градуса. В четвъртък над страната ще премине хладна вълна с проливни валежи и силни гръмотевични бури. Над западните части от страната и в Дунавската равнина ще има условия за силни градушки. В петък и събота ще бъде топло за сезона с дневни температури от 25 до 30 градуса. След обед разхладителните превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В неделя се очакват валежи с проливен характер и силни гръмотевични бури. Интересна новина. Американска компания съобщи, че повече от 20 здрави пиленца са се излюпили чрез разработена от нея платформа за изкуствени яйца. Това се определя като решаваща стъпка в плана за възраждането на южноостровното гигантско моа. Огромна птица от Нова Зеландия, която не може да лети и изчезнала преди векове. Технологията за изкуствени яйца се базира на биоинженерна силиконова мембрана, разположена в здрава външна конструкция. Такова ще бъде времето. Останете с водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен. Денят ви насърчава да действате уверено, но с повече внимание към подробностите. Възможно е да получите полезна подкрепа от човек, когото цените. Телец. Спокойствието и постоянството ще ви помогнат да подредите важен въпрос. Финансово или практично решение може да се окаже по-успешно от очакваното. Близнаци. Очаква ви динамичен ден с повече разговори и нова информация. Подбирайте внимателно на кого и какво обещавате. Рак. Ще имате нужда от повече време за себе си и за нещата, които ви носят сигурност. Искрен разговор може да подобри отношенията с близък човек. Лъв. Вашата енергия ще се усети силно и може да вдъхнови околните. Използвайте деня, за да придвижите напред идея, която отлагате. Дева. Практичният ви подход ще ви помогне да разрешите задача по-лесно от очакваното. Малка промяна в плановете може да се окаже полезна. Везни. Денят ви приканва да търсите баланс между личните желания и задължения. Спокойното отношение ще ви помогне да избегнете излишното напрежение. Скорпион. Интуицията ви ще бъде надежден ориентир при избор или разговор. Имате възможност да затворите тема, която ви е натоварвала. Стрелец. Любопитството ви може да ви отведе към интересна възможност или нова идея. Подходете смело, но с реалистични очаквания. Козирог. Последователните усилия започват да дават резултат и това ще ви мотивира допълнително. Денят е подходящ за дългосрочни решения. Водолей. Неочаквано развитие може да внесе разнообразие в ежедневието ви. Гъвкавостта ще бъде във ваше предимство. Риби. Ще усещате по-силно нуждите на хората около вас, но не пренебрегвайте собствените си. Денят е подходящ за вътрешно успокоение и нова яснота.
1: Задава ли се недостиг на пшеница в световен мащаб и какви са причините за това?
2: Анализ на цените за последната седмица правим с Васил Симов, изпълнителен директор на Софийската стокова борса. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, господин Симов.
3: Здравейте.
2: Каква е ситуацията, господин Симов? Има ли повод за притеснение и как се движат графиките?
3: Наистина в световен мащаб има така едно засилено търсене на пшеница, бих казал, предвид новата реколта, която предстои само след месец. Ако разделим нещата на две в световен мащаб и в България, тези две неща са коренно различни. В световен мащаб имаме по-слабо производство на пшеница тази година, някъде в рамките на около 5-6%. Това са над 50-60 милиона тона в световен мащаб, главно поради по-слабата реколта в Съединените щати, в Австралия, държави, които са традиционни износителки на пшеница. При нас в България ситуацията не е такава. Имаме добра, очаква се да имаме добра реколта, а и преходните запаси от миналата година са добри, така че при нас няма опасност от недостиг на пшеница, но цените вървят нагоре. Това е което обославя по-слабото производство, което се очаква през тази година. На графиката виждаме два основните борси. Европейската е в синьо, американската в Съединените щати, CME в червено. Виждате този ръст, който е през последните особено няколко седмици. Графиката за една година. Относително добре стоеше ситуацията до преди месец, когато се излезаха първите данни за реколтата в Съединените щати и това повлече цените нагоре. Те достигнаха вече до $250 на тон, като само преди година в Съединените щати цената беше под $200 на тон. Това чувствително поскъпване в основната държава износителка на пшеница тръгна като обяснение, а именно цените вървят нагоре. Така че ние за България, ако трябва да правим извода, така както ме запитахте, нямаме опасност от недостиг на пшеница, но цената ще бъде по-висока от миналата година по това време.
1: Нямаме опасност от недостиг, ще имаме достатъчно, за да осигурим потреблението, което е тук на територията на страната. Ще може ли обаче да изнасяме? Ще имаме ли за износ?
3: Очакваната реколта още Министерството на земеделието не е излезла с окончателните данни, но се очаква да бъде някъде около 6 милиона тона, а за изхранване на населението и фуражи са необходими не повече от 2 милиона тона. Така че износ ще има и трябва да има и дано българските земеделието

0: се прибере реколтата, ще стане ясно и вече на каква цена ще може да се търгува. Тъй като най-слабите месеци за търговия са именно летните месеци при прибирането на реколтите. Но при всички положения цената ще е по-висока не защото ние в България имаме недостиг, а защото тези, които определят цените, световните борси, индикират засилено търсене и по-слабо предлагане на пшеница.
1: Нещо подобно, което видяхме и с горивата, но тези цени, казвате, след когато бъде събрана реколтата, може би ще се повишат. Да очакваме ли тогава, до есента, цените да се останат същите и така да не рефлектира върху хляб и всичко, което е свързано с пшеница?
0: Малко е вероятно да останат същите, тъй като реколтата, която се очаква в на територията на земното кълбо, цялото земно кълбо, е с близо 5% по-малка реколтата в сравнение с предходни години. Никога не сме имали реколта по-малко от 800 милиона тона, а сега се очаква на ръба да бъде около 800. Миналата година беше 840-850 милиона тона. Този недостиг на пшеница в световен мащаб бута цените нагоре. И да не забравяме двете основни държави, които са вносителки на зърно в огромен мащаб, това са Индия и Китай, те също изпитват недостиг на пшеница в техните региони и купуват страшно много от всички пазари, където може да се купи. Така че това е фактора, който прави така, че цените да вървят нагоре. Не очаквам ние в България да бъдем някакъв оазис и да останем на по-ниски цени от миналата година.
2: Тоест очакваме по-високи цени и тепърва цените да растат. Така ли да разбираме?
0: С колко ще видим. Не се знае с колко, но тенденцията е нагоре.
2: Може ли да стигнем тези 20%, както е в САЩ?
0: Да.
2: Над 20%.
0: Да, като нищо. Като нищо. Зависи много и от качеството на пшеницата. Тъй като когато говорим за пшеница, има много голяма разлика между така наречената хлебна и фуражна пшеница. И много земеделски производители, гледал съм така в редица интервюта, които говорят за своята реколта и за своята цена, но нека да се говори и за качеството на пшеницата, защото колкото е по-добро качеството на една пшеница, толкова е по-висока и цената. И това е съвсем нормално.
1: При други продукти има ли как да очакваме повишаване, след като виждаме каква е ситуацията с пшеницата?
0: Да, най-големия бум се очаква при пшеницата, това, което започнахме и ние. При царевицата, не знам дали ще може веднага да минем на темата царевица, пазара е доста
2: по-спокоен. Колегите сега ще покажат графиката.
0: Другата основна зърнена култура, даже тя е по-масова по земното кълбо. Виждате как на графиката е почти изгладена права линия. Това са също двата пазара в Съединените щати, Chicago Mercantile Exchange и в Европа Euronext, където се търгува зърното в земното кълбо. При нас в Европа цените са малко по-високи, някъде около 250 долара на тон за царевица. Миналата година бяха около 220 по това време в края на май или едно поскъпване в рамките на около 10-15%. В Съединените щати пазара е доста по-спокоен. Там почти няма разлика в цената преди година и сега. Около 180 долара на тон. Това е държавата, която произвежда най-много царевица на света. И след като при тях цената е спокойна, няма основание в някои други региони на планетата цената да върви в много по-голям диапазон нагоре или надолу.
2: Добре, това при царевицата. Друго имаме ли с повишение или с намаляване на цените?
0: Слънчогледа и олиото, може би.
1: Те на къде са? Нагоре или надолу?
0: Нагоре, нагоре.
1: А нещо ще има ли надолу, господин Симов? Ще или има. Всичко ще е нагоре? Добре, дайте да изчерпим
2: тогава. Аз видях за харта, че е по-евтинява, да, но после
0: точно
2: вече
0: така,
2: ни кажете.
0: Точно така, но зърнените култури, като изключим царевицата, която беше малко по-спокойна, при пшеницата тенденцията е нагоре, тенденцията е нагоре и при слънчогледа. И
2: ето
0: при,
2: сега слънчогледа.
0: Да, и след това при олиото, като производна на слънчогледа. При слънчогледа, ако обърнем внимание на червената в графиката,
2: много сериозно върви нагоре.
0: Това е пазара в Русия, или това е държавата най-голямата производителка на слънчоглед в света и де-факто определя цените по цялото земно кълбо. За сравнение сме дали пазара във Франция, който е доста по-равен, бих казал, като изключим един спад в началото на графиката. През останалото време тя се колебае някъде около 560-580 долара на тон, докато в Русия достигна 720 долара на тон, главно заради по-слабата реколта, а след като най-голямата държава, производителка на слънчоглед, изпитва трудности и реколтата е по-слаба, то цената върви нагоре. И именно това е основната причина, ако минем на следващата графика за олиото, основната причина за олиото, което е с ФОП Ротердам, това е най-големия пазар на слънчогледово олио в света, цената върви пряко нагоре.
2: Ето е графиката.
0: Виждате, почти няма период за една година, в който цената да е спадала надолу. Тя е почти така изравнено с тренд нагоре.

0: и то в рамките на 25% за година. Преди година олиото в Ротердам беше $1200 на тон, сега е над $1500 на тон. Така че тази тенденция при олиото ще засегне всички държави, които ползват слънчогледово олио.
1: При нас каква е ситуацията с олиото?
0: Зависи. При нас магазинната мрежа е доста различна. Вие знаете и от други ваши репортажи за магазините, кварталните едно, при хипермаркетите е друго. Така че при нас, когато говорим за цената на дребно потребител, когато влезе в магазина, е много важно да се каже дали влиза в хипермаркет или влиза в кварталния магазин. Но тенденцията, която се обуславя от световния пазар в Ротердам, категорично сочи 25% ръст на олиото за годишна база.
2: Това кога се очаква да ни достигне нас, България?
0: Ами то не е представало, може би, през последните месеци, така че до новата реколта на слънчогледа се прибира след септември, така че до тогава аз не очаквам някакво раздвижване на пазара на олио в посока надолу.
1: Но след септември може да очакваме, така ли?
0: Много зависи от реколтата, не само при нас в България, но и реколтата в Русия, която е основният фактор за цената на олиото, на производното на маслодайния слънчоглед олио. Така че след септември ще може да се правят следващите анализи и някои хора дори и прогнози.
2: Постоянно чуваме по-слаба реколта. Има ли анализ? Защо е тази по-слаба реколта? Нямаме фермери ли, няма и производители или климатичните условия по някакъв начин повлияха за тази по-слаба реколта? Имате ли такива анализи?
0: Да, ако говорим специално за слънчогледа в Русия, това е по-слабата реколта, се дължи на климатичните фактори. Докато в Съединените щати по-слабата реколта на пшеница, с което започнахме ние, се дължи на няколко фактора и по-лошите климатични условия и по-слабите добиви от декар и по-малките засети площи за пшеница в Съединените щати, които пък като основен борсов играч формираха и цената да върви нагоре. Така че различни са факторите и климатични, и чисто пазарни. А ако минем след малко и на петрола, ще видите, че там пък основният фактор, това са военните действия.
2: Дайте първо захарта да видим.
1: Захарта да видим, че там има поевтиняване, което може да
0: при
1: кажем захарта, на хората. Да.
0: Традиционна стока, която поевтинява, аз малко станах банален така през годините, като се върнах назад, захарта непрекъснато поевтинява. Това са двата основни пазара. В червено е суровата захар, която се търгува в Съединените щати, в синьо е рафинираната захар, която се търгува в Лондон. И при двата вида захар тенденцията е надолу в рамките на около 10% за последната една година. Тук факторите, можем основния фактор да отбележим, това е по-слабото потребление на захар. Непрекъснато се говори за повишаването търсене на захар или захарна тръстика за производство на биогорива, но въпреки това захарта и сурова и рафинирана като че ли се консумира по-малко в световен мащаб, а успоредно с това се произвежда в големи обеми. И това е основният фактор, който аз мога да кажа за това, че тенденцията е посока надолу.
1: Последните котировки
0: при суровата захар са, виждам, $220 на тон, за рафинираната около $440 на тон, 10% по-ефтино в сравнение с миналата година.
2: А имаме ли обяснение защо сладките изделия, така да ги кажа най-общо, виждаме покачване при тяхната цена, като говорим за основната суровина, която пък е надолу?
0: Не знае, това е вече тактика на различните производители на сладкарски изделия, пък има и доста заместители на захарта, които също подслаждат изделията. Така че въпросът е много, много глобален. Такъв анализ ми е трудно да направи аз, тъй като следя предимно пазарите, а не производните от борсовите стоки.
1: Господин Симов, да погледнем сега към петрола, който с особено внимание следим всички заради войната в Близкият изток. Колегите сега ще покажат графиката и вие да ни кажете как се движи петрола.
0: На графиката виждате една много спокойна година от миналата година, както е графиката за 12 месеца, от май месец до февруари тази година. Едни скучни 65-70 долара за барел и на двата борсови пазара, сорт Брент в Европа и държавите износителки на петрол ОПЕК в червено. И след военните действия в Персийския залив започна това раздвижване на пазарите на петрол. И тук искам да отбележа, че войната в Украина не засегна пазарите на петрол. Виждате колко спокойно си вървеше графиката до февруари месец, докато не почна конфликта в Персийския залив. Така че войната в Украина не оказва влияние върху
1: съществено значение,
0: върху цената на петрола. И при стартирането на военните действия в Персийския залив, цената отиде нагоре, стигна се дори почти до $140 за барел, след това се успокои някъде в рамките на $105-110 за барел. Това е едно повишение, доста чувствително, почти 50%, ако погледнем май месец миналата година с май месец тази година. И това се отрази в последствие на бензина и на дизела, които всички ние зареждаме на бензиностанции.
2: Колко време ще трябва да се върне обратно картината в тези нива, които виждаме и на графиката, ако се изключи споразумение, онзи меморандум бъде подписан и отново бъде отворен Ормузкия проток?
0: При петрола много бързо ще се върне надолу на борсовите пазари. Може би в рамките на седмици ще се върне на ниво някъде около 70-80. Между впрочем, последната котировка в момента на сорт Brent в Европа е $95 за барел. Така че тенденцията продължава да е надолу през последните няколко дни. Ще видим доколко ще продължи надолу. Така че борсовите пазари по-бързо могат да реагират на мирно споразумение и разрешаване на спора в Ормузкия проток. Колкото до цените на бензина и дизела, за тях трябва малко повече време, за да се нормализират към онези нива,
1: докато
0: които бяха
1: стигна до колонките, там където зареждаме.
0: Именно, до бензиноколонките на бензиностанциите. Там ще трябва да изчакаме поне още няколко седмици след падането на цената на петрола. Но всичко зависи вече от рафинериите и от конкретните търговци, които предлагат на дребно бензин и дизел по бензиностанциите.
1: Чертая ли се обаче, господин Симов, и така да кажем, по-черният или по-лошият сценарий, в който войната продължава в Близкият изток, Ормузкия проток продължава да остава затворен и от тук вече всичко по веригата, и по доставки, и за цените на основни хранителни продукти също така, вече скачат все повече нагоре. Има ли такъв сценарий?
0: Теоретично съществува такъв сценарий, но лично аз не вярвам, че този конфликт ще продължи дълго. Не че ще се стигне до стискане на ръцете на двете страни и разрешаването на спора, но вие виждате през последните вече март, април, май, 3 месеца, как този конфликт продължава, но цените си седат около $105-110 за барел. Въпреки че са блокирани много кораби, че е нарушено.
1: Имаше само един период с малко по-пикови стойности, беше
0: да,
1: тръгнал нагоре
0: за кратко,
1: петрола.
0: Да. Но виждате, за последните няколко 3 месеца вече, цената се успокои около $105-110 за барел и като че ли всички свикнаха с тази цена на петрола. Най-големи трудности изпитва Източна Азия, която основно се снабдява с петрол от Ормузкия проток, докато другите региони на света имат своите заместители. Да не забравяме, че Китай почти си разрешава проблемите с внос от Русия. Индия също си разрешава своите проблеми по същия начин. Така че те по някакъв начин търсят заместители на нарушените доставки от Персийския залив. Лично аз мятам, че няма да може толкова дълго да продължат цените да растат нагоре, тъй като има и алтернативни доставки на петрол в световен мащаб. Включително и ние в България, така чух последни интервюта, успяваме да се снабдим с необходимия петрол за рафинерията край Бургас и виждате, няма недостиг на горива по бензиностанциите.
1: Да, работи безпроблемно към момента.
0: Единствено, цената е по-висока в сравнение преди години.
2: Да, казва, че имаме достатъчно количество. На финала, ако можем да обобщим следващите няколко месеца, летния период, какво да очакваме от всичко, което говорихме до този момент?
0: Ще започна с по-засиленото търсене на горива, бензин и дизел, най-вече заради летния сезон, когато са по-големите пътувания и туристическите, пък и частните пътувания, които предстоят сега през следващите няколко месеца. Колкото до зърнените пазари, с които започнахме, зърнените пазари сега се наблюдават от всички анализатори и от всички борсови играчи, тъй като започва жътвата първо на ечемика, след това на пшеницата, царевицата, слънчогледа и много зависи от реколтата, която се прибира, не само при нас в България, но реколтата в световен мащаб, за да видим на къде ще тръгнат цените от тук нататък. Много е рано да се правят прогнози, но първата прогноза, която направи Световния съвет по зърното, а с него и започнахме, това е по-слабата реколта от пшеница в световен мащаб, която ще вдигне леко цената на пшеницата нагоре.
1: Да видим, следим с особено внимание всъщност какви ще бъдат цените и тук в България, господин Симов, това, което пряко, разбира се, засяга и нас. Много ви благодарим за този разговор.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.

0: Село Присово остава едно от най-засегнатите места след пороните дъждове в района на Велико Търново, като на места водата е достигнала 2 метра.
1: Как се възстановява населеното място и каква е ситуацията в момента, това ще разберем от кмета Малина Попова, която включваме сега онлайн. Здравейте!
0: Здравейте!
2: Здравейте!
1: Каква е ситуацията?
2: В момента е много слънчево. След този безумен поток, който бързо-бързо си свърши в кавички работата, се започнаха веднага възстановителни дейности, по-скоро разчистителни дейности, още сутринта, когато започна да се оттича водата. Безкрайно сме благодарни на този етап на щаба в общината, който трябва да се справи с бедствията и авариите. В момента сме разчистили селото с помощта на много доброволци, на много фирми. Кипеше усилен труд от местното население. Щетите в Присово са доста големи. Инфраструктура увредена. Габионите, укрепителни на бреговете на дерето, са откършени. Откопава се вече пътя успореден на дерето. И това внася още по-голям смут в хората. На мен ми е трудно да говоря, защото всичко в кметството преживяваме. Това, което се отнесе, пенсионерски клуб, дом за младежка дейност, фитнес зала, всичко попада под водата и в момента е с голи стени, разбира се, вече почистени. Мене ми се струва, че трябва да следим не толкова вече наводнението, а възстановителните дейности. В този аспект трябва наистина натам да насочим вниманието, за да има повече позитивни новини. Хората се умориха отново. Икономически, политически, природно, за което си имаме вина. Безспорно ние.
0: Госпожо Попова, кажете ни колко домакинства са заети и каква е ситуацията при тях? Вече описват ли се щетите? Ще могат ли да кандидатстват за помощи от държавата?
2: Много бързо общината реагира. Изпратиха екипи по места. Всичко се подрежда, що се отнася до заявленията. Там на места вече ще се прецени. 8 семейства с домовете си са пострадали повече. В този план нещата с частните лица вървят подред.
1: Тези 8 семейства остават ли в своите домове или няма как да ги обитават и те са при роднини, приятели? Кметството как помага?
2: Няма такъв момент. Никой не се е евакуирал. Писаха се различни присилени неща. Но са залети домовете някъде около 50-60 см по етаж първи. Всички работят. Всички са за сега на линия. Никой не е напутнал дома си.
0: Вие казахте, че много доброволци се помагат и продължават да помагат на терен. От техника допълнително имате ли някаква нужда или всичко си имате там на място?
2: На място, временно, защото общината и фирми, които е ангажирал общинския щаб, са на лице. Безупречно работят. Безупречно.
0: Колко време смятате, че ще бъде необходимо за възстановяването, като погледнете сега и като описвате какви са щетите от бедствието?
2: Щетите тук, като включим инфраструктурата, са за милиони. 23 години се работи по тези обекти. Дере, младежки клуб, пенсионерски клуб. Нещата са доста сериозни. Мисля, че ще мине време, защото става дума за много средства. Доброволци има още, но само с доброволци, тях ще ги сложим хората до разчистване на терените.
1: чуваме и усещаме болката ви от това, което се е случило буквално само за няколко часа и как толкова много труд в момента водата просто е върнала отново в стартова позиция, но имате ли план къде да се насочат усилията? Първо, инфраструктурните проблеми да се решат, казахте, за пътя, който е подкопан и може да по някакъв начин да се създадат допълнителни проблеми. Или пък младежкият център, пенсионерския клуб, където пък се събират хората и знаем за малките населени места. Колко важни са тези помещения?
2: Първо към хората, които са пострадали в жилищата си. Второ, с временно подкрепени на бреговете на дерето. Трето, пенсионерския клуб с младежите, слава Богу, идва лято. По-лесно ще се справим. Много, много се притеснявам, говорейки в момента. Много. Защото това нещо е градено от общината и кметски екип 23 години. Ние знаем в този екип кметски как се работи, как се получават средства, как се търси помощ от страни. Положението е сериозно и затова не искам да давам някакви прогнози. Просто искам наистина да се възстановят поетапно нещата, приоритетно.
1: Понеже споменахте кметския бюджет, знаем колко са ограничени и малки бюджетите на тези населени места. Ако можем сега от нашия ефир, някакви хора, фирми, които решат да помогнат по някакъв начин, има ли как да се свържат с вас, за да помогнат отново това населено място да се върне поне тези 23 години, както казахте, да си ги наваксаме възможно най-бързо?
2: Не знам как ще се наваксат толкова години. Нека да оставим нещата, да изчистим изцяло терените. Днеска последно се разчиства младежкия клуб. Инфраструктурата е разчистена. В този смисъл говорим, че после като стъпим вече на чист терен, тогава ще започнем. Телефон на кметството има, телефон в общината има. Не искам предварително нищо да правим, повярвайте ми. Предполагам, че има и хора, които ще помогнат с нещо.
0: Разбираме притеснението ви, госпожо Попова, но и преди малко казахте, че много средства ще бъдат необходими, за да бъде възстановено абсолютно всичко след това бедствие. Какво очаквате властта да направи обаче?
2: Очаквам на най-високо ниво да се разгледат инфраструктурните проблеми. На най-високо ниво. И все пак, когато се прави нещо, да се съобразяват и с проектите, проектите да бъдат съобразени и с отношението на хората към различните проекти. На времето кметския екип не беше съгласен да се укрепва дерето с габиони. Не беше. Искахме бетонови отливки надолу. И затова сега преживявам пак всичко отново. И хората също са съдумени.
0: Защо не се взе под внимание тогава това мнение?
2: Защото не съм специалист, аз съм филолог и обикновен селски кмет. Затова и някои други причини, които в момента не искам да коментирам.
1: Но във всяко едно населено място живеят хора. Колко хора живеят в село Присово, за да можем да придобием картината? Колко хора в момента изпитват върху гърба си силата на водата и на това бедствие?
2: Ние имаме около 600 човека по адресна карта, по постоянен адрес. И имаме около 200 още, които са с настоящ адрес.
0: А до днес продължават ли хората да ви се обаждат с искания за нещо, от което имат нужда сега, госпожо Попова?
2: До сега не. Ние веднага сме уловили горещите точки. Вероятно, те си знаят какво преживяват 100%, след като гледат къщите им на какво състояние са, но каквото можем и на местна почва ще помагаме. Ще намерим и доброволци, които да помогнат и на тях. Въпрос на време. Въпрос на време да излезем от шок.
1: Пожелаваме ви сили и търпение, госпожо Попова. Много ви благодаря, че се включихте в нашето предаване и се надяваме, ако има хора, които могат да помогнат по някакъв начин, да наваксат тези 23 години, както казахте, които водата буквално за часове върна отново към нулата.
0: Да се надяваме, че селото бързо ще се възстанови, а в България сутрин продължаваме с още важни теми.
1: Останете с нас.
3: Реклама. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
5: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
6: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
7: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
6: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
8: България онер.

0: България On Air.
1: И сега нещо интересно, как брутното богатство на домакинствата в България през миналата година надхвърли 1 трилион лева.
2: Отговорът очакваме сега от Макс Баклаян, финансист от експертния клуб за икономика и политика, които проведоха второто си изследване Индекс богатство на българите. Здравейте, господин Баклаян.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Благодарим, че сте при нас по тази толкова важна и интересна тема. Увеличава ли се богатство на българина или точно обратното наблюдаваме?
3: В рамките на миналата година, в интерес на истината, богатството ни се е увеличило с 70 милиарда евро.
2: Добре, не е малко.
3: Което е доста. Това е, да кажем, добрата новина. Лошата новина е, че 90% от това увеличение, близо 60 милиарда, идва от увеличение на стойността на имотите и на количеството имоти, които притежаваме. Тоест с покачването на цените на имотите, онези, които имат имоти, стават по-богати на хартия и с придобиването на нови имоти.
1: Не повече сделки, а просто по-скъпи продажби.
3: И двете неща едновременно, но имайте на предвид, че общото количество имоти, собственост в България, е много голямо, така че до голяма степен това забогатяване идва малко имагинерно, тъй като стойността на дома, в който живеете, струва просто повече.
2: Да, не е толкова, че сме забогатели основно, а по-скоро заради малко, това, което притежавам.
3: Малко над 10 милиарда са всъщност финансовите активи, с които се увеличава богатството на българина. В тази сметка повече банкови депозити, пари, кеш, разбира се, стойността на бизнесите, инвестициите в рамките на миналата година също се увеличават. Тук близо 500 милиона евро са инвестирани допълнително в акции, което е, да кажем, добра новина. Българина търси начин да диверсифицира, тъй като буквално всичките ни яйца са в една кошница и тази кошница се нарича недвижими имоти. Застрахователни полици, животи, различни други финансови застрахователни полици също се увеличават. Инвестициите в злато се увеличават. Но до голяма степен основният актив, който притежава българина, основният актив, към който се насочва българина, продължават да са имотите. Да ви дам пример, да. Колко фрапантна е разликата между имотите и всички останали активи. Всъщност 420 милиарда евро е богатството на българина в имоти и под 100 милиарда, говорим за нетно богатство тук, и под 100 милиарда евро е богатството на българина в всякакви финансови активи, включително и собствени бизнеси, което за мен беше най-фрапантното. Парите ни в банкови депозити са 59 милиарда евро, докато т.е. състоянието ни в банкови депозити, докато състоянието ни в личен бизнес, собствен български малък и среден бизнес е 41 милиарда евро. Т.е. ние имаме по-малко богатство в бизнес, който създава стойност, отколкото държим в банкови депозити и пари под матрака.
2: Защо?
3: Които...
1: А дали гледаме също така, извинявайте, обаче на апартамента като инвестиция или просто като това, че трябва да имаме жилище? Не го гледаме като нещо, в което инвестираме, в което събираме толкова средства, а като всеки иска да има дом, където да живее. Защото не го мисля, че ще го продам след 1-2-5 години, поне мое мнение. Ти си го купуваш, за да го имаш за теб, после децата ти да имат имот и така нататък.
3: Със сигурност много голяма част от хората закупуват имоти, тъй като е необходим, имат нужда да живеят в тях. Но това, което на нас ни прави впечатление, е, че тъй като цената на имота става толкова висока, вече онези, които са най-нуждаещи се от нов имот, а именно младо семейство с деца, са именно онези, които не могат да си позволят имота. Тоест, да, прав сте абсолютно, имота е дом, нещо, от което всички се нуждаем и искаме да го имаме, но до голяма степен тези имоти са концентрирани в ръцете на хора, които са по-скоро търговци, спекуланти, отколкото, особено новите имоти, говорим тук, повече отколкото всъщност в домакинство.
2: Господин Баклаян, позволете ми да ви върна обратно
3: да.
2: На това, което се опитам да ви попитам. Да, защо и защо не инвестираме в собствения си бизнес и защо оттам не търсим някакво производство и така, че да увеличаваме активите си?
3: Това беше въпрос, който в момента, в който направихме индекса, си го задавам много сериозно, тъй като е много фрапантна разликата. Как е възможно ние да държим в банкови депозити 60 милиарда евро, под матраците още 10-15 милиарда евро и същевременно стойността на бизнеса, който създаваме, да е 40 милиарда евро. Има сериозен оксиморон, някаква грешка има.
2: Той дисбаланс е сериозен.
3: И дисбаланс, точно така. Една икономика може да стане богата само когато малкият и средният бизнес расте. Така растат всички нормални икономики в целия свят. И според мен тук се корени в някои неща. Първо, според мен хората нямат самочувствието, че могат да правят бизнес. Нямат идеята какъв бизнес искат да правят и не искат да поемат абсолютно никакъв риск с спестяванията. Тоест, първото нещо, което това ми показва, е, че българин на практика може да изкарва пари, тъй като ние имаме спестявания.
1: Ама страхлив ли е тогава?
3: Но е страхлив да накара парите да заработят за него, за нея.
2: Или не може да си управлява парите достатъчно добре, за да преценява какви са рисковете, които стоят пред него.
3: Това е второто нещо. Липса на финансова грамотност със сигурност също ни довежда до същия резултат. Така че е комбинация от финансова грамотност, непредприемчивост, като цяло страх да не загубим парите си, които според мен са огромен проблем в нашето общество, тъй като в момента всички усещаме по джоба си колко е сериозна инфлацията. Не говоря за официалната статистика, най-вероятно инфлацията е много над 10%, което означава, че на практика, ако ние държим 60-70 милиарда евро в кеш, ние на годишна база губим 6-7 милиарда евро покупателна способност. Това е колосално. Това е... Всяка година ние плащаме заради невежество, заради страх, ние плащаме този данък. И което ми замисли за следващото нещо. Под 5% от всички пари на българите са впрегнати в инвестиции. Около 6,5 милиарда евро са инвестираните пари в финансови активи. Злато, крипто, акции и така нататък. Което изглежда много малко. Но на фона на това, че ние не сме склонни да се доверим на себе си да правим бизнес, какъв е шансът, че ще се доверим на някой друг да прави бизнес на практика с нашите пари и да я носи възвръщаемост?
1: А дали е залегнало в това, което казваме като поговорка? Бели пари за черни дни. Този страх, че нещо ще се случи, ще ни трябват бързо оборотно пари и ако сме ги инвестирали в нещо, няма да можем да ги използваме.
3: Това в проучването и в това и в другото проучване, което правим, излизат винаги на преден план. Българина спестява бели пари за черни дни, когато нещо се случи, да има капитал, да има нещо, с което да реагира, но може би в света, в който живеехме до 2018-19 година, буквално, когато инфлационните процеси бяха много по-бавни, където да спестяваш пари в кеш под каквато и да е форма, беше възможно, много ниско таксуващо върху българина. Инфлацията беше ниска и ние можехме да мислим по този начин. Изведнъж инфлацията се ускори много жестоко след 2019 година. Това се вижда и по нашия индекс, тъй като брутното богатство и нетното богатство се разделят изключително много и до голяма степен и инфлацията се вижда много сериозно в този индекс. И след 2019 година ние много бързо трябваше да превключим на вълна, където трябва да взимаме под внимание инфлацията. Според мен обаче ние все още не сме готови като самосъзнание, като знание, като финансова грамотност да сме там. И това е изключително опасно. Тъй като това, което сме успели да натрупаме последните 30 години, да ги наречем, след 1997, много бързо започва да се изпарява.
2: Кога ще сме готови, господин Бакалеян? Защото и в процеса на изчакване тя инфлацията продължава да си расте. Вече отделно е личната инфлация на всеки един от нас.
3: Според мен, и не според мен, има два мотиватора в живота. Има пръчката и моркова. И за огромно съжаление, когато пръчката стане достатъчно голяма, когато болката стане достатъчно голяма, тогава ще е момента, в който българина ще трябва да се събуди много по-сериозно.
2: На пречупване, да.
3: Имайте на предвид, че всъщност имотите много са помогнали на българите в последните 10-11 години, за да запазят частично своето богатство. Защото това, което виждаме, е, че цената на имотите се покачила много сериозно. И дори взимайки под внимание инфлационните процеси, отново българина на практика след инфлацията е забогатял двойно в рамките на последните 11 години благодарение на имотите. Така че имотите като актив със сигурност са помогнали много на българина да запази голяма част от парите си и да ги умножи у нези, които са купували имоти. За съжаление, първо сме в края на този имотен цикъл и второ, се получава един оксиморон. В опита ни ние да се предпазим от инфлацията, се насочваме към имотите. Но за да закупим имот, на нас не трябва банково финансиране. Това банково финансиране е създаване на нови необезпечени пари в кредитната система. Банката създава то. Когато, да кажем, вие продавате имот, а аз искам да закупа вашият имот, банката на мен ще ми отпусне кредит, да кажем, за 300 000 евро, аз ще ви приведа на вас 300 000 евро и ще взема вашия имот. На практика в икономиката продължава да има един имот, но има и нови 300 000 евро, които са създадени, ново създадени от кредитната система. Така че в опита ми, моя, да избягам от инфлацията и да придобия имот, аз помогнах да се създаде много по-сериозна парична маса в икономиката и за да не съм голословен, миналата година ръста в кредитирането в България е грубо 30%, 28,2%, а ръста на икономиката е 3%. Тоест, паричната маса е нараснала 10 пъти по-бързо от икономиката в България, което е дефиницията на думата инфлация. Така че в опита ни да избягаме от инфлационните процеси, ние всъщност ги забързваме.
1: А има ли го това, че имота можем да го видим, да го пипнем, да го усетим, да го почувстваме като къде са парите ни? Но акции, облигации по някакъв начин са неща, които просто имаме като документи и хартия. Не сме на 100% сигурни, парите ни отидоха ли на най-правилното място, така да кажа. Може логически да звучи, но хората така разсъждават.
3: Със сигурност това, което казвате, има много резон и със сигурност е така за много хора. За мен е чисто традиционно имота, дори по времето на комунизма, да имаш вила е било единствения начин да инвестираш по някакъв начин парите си. Нали, имаш апартамент в града и вила на село или на морето или където е тя. Така че традиционно това е изключително сериозно заложено в съзнанието на българина и в нашата народопсихология. Ние инвестираме в имоти. Над 75% от богатството ни е складирано в имоти. В рамките на миналата година 90%, както ви казах, от новото богатство е в имоти. Така че това е много, много сериозно вкоренено в народопсихологията, историята ни и абсолютно всичко, но в никакъв случай не изключвам и факта, че първо, от 97-ма година до сега ние сме преживяли два много бурни имотни цикъла, т.е. два пъти много бързо българина е можел да забогатява благодарение на имотите. Ние това го виждаме много добре дори в инвестиционното злато, както беше миналата година. Цената расте изключително рязко, интерес към инвестиционното злато расте изключително рязко. Така че, тъй като вече сме преживяли два имотни сериозни цикъла и цената се растели рязко, интереса на българина е сериозно насочена там. Това е със сигурност второ нещо. И не на последно място, когато нямате нужната финансова грамотност и не може да разберете отсрещния какво ви продава. В един случай вие разбирате много добре, продават ви този апартамент или тази къща, ето тук. Виждате го, знаете ваши приятели, които са купили наоколо и те са забогатяли. А в другия случай е някаква акция. Тази акция е на някаква борса. Тя представлява някаква компания. Как да оценим тази компания? Как да вярваме на борсата, на менеджмента на компанията? И затова предпочитаме да се отдръпнем от това, което може би е по-добрата инвестиция, но за нас е по-рискова, тъй като има една страхотна дефиниция на думата риск. Хауърд Маркс я казва. Риска е всичко това, което остава, след като сте помислили за всичко. След като помислите за всичко, остава риск.
2: Остава, да.
3: И тъй като в нашето съзнание сме помислили много повече в посока имотите, там чувството за риск е много по-ниско, докато в акции, крипто, злато, облигации, риска е много по-голям, тъй като не го разбираме.
2: Тук идва въпроса, господин Бакалян. Има ли как всъщност да променим това поведение на българите по отношение на инвестициите, по отношение на управлението на техните средства? Как да ги управляват така, че не само да ги харчат, а и те да се удвояват по някакъв начин?
3: Със сигурност, както ви казах, пръчката ще свърши една сериозна част от работата. Българина започва вече да се събужда, че трябва да диверсифицира. Ние го виждаме в рамките на миналата година. Въпреки, че е много малко, нови 500 милиона в акции, нови 1,5 милиарда в застрахователни полици и други финансови застрахователни активи, това е добро начало. Значи това е първото нещо. Второто е с подобни индекси и проучвания, които ние правим и вие обръщате внимание, започваме да говорим активно в обществото на тази тема и започва да става тема в обществото това нещо. И не на последно място, развитието на един актив е толкова добро в едно общество, колкото е посредника. Тъй като накрая на деня човека познава посредника. Ако има повече посредници, на които наистина може да им се има доверие, толкова по-голям е шанса този актив да се развие.
1: Доколко важен е фактора поколение? По-възрастното, както казахте, той е свикнал, складира парите под дюшека, в буркани, в банка, купува имоти. Сега с по-новите поколения, то по-отворено ли към такъв тип инвестиции, акции, облигации, злато, да се доверява и да иска да умножава своите средства?
3: Със сигурност поколенията имат значение и тук за мен голямата разлика между поколенията е, че на моите родители, а и на мен, нещата ни случваха доста трудно. Трябваше да бачкаме здраво, не можехме да скачаме от работа на работа. Трябваше да придобием по-дългосрочен начин на мислене. Нямахме избор. В момента живеем в един много розов свят. Безработицата е изключително ниска, парите се печатат от централните банки изключително лесно, лихвите са изключително ниски, имотите растат. Горе-долу каквото лети се яде. Това кара по-младите хора да си мислят, че пари се изкарват лесно, което в рамките на последните 15 на години беше наистина така. Според мен момента, в който се обърне този цикъл и отново стане малко по-трудно изкарването на пари, това ще е момента, в който и млади, и младите хора ще започнат да мислят по-дългосрочно за тяхната. Когато загубите веднъж достатъчно много, така че да ви заболи, спирате да бъдете толкова рисков играч.
2: И толкова лекомислени.
3: Точно така.
2: Благодарим.
3: Когато всичко, което правите, печели, вие си мислите, че сте гений. Не, просто идва прилива. Когато дойде отлива, се вижда...
1: Малко като децата наивни, както казах.
3: Абсолютно.
2: Благодарим, господин Бакоян, за този разговор.
1: България сутрин продължава, така че останете с нас.

Добро утро! Топлото и слънчево време завладя страната ни и слънцето и топлият въздух ще продължават да носят усмивки. Минималните температури по Черноморието ще бъдат до 18 градуса, а в София около 13 градуса. Преди обед ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развиват купести облаци с превалявания в планините и в Добруджа. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса. По Черноморието 27-29 градуса, а за района на София летните 28-29 градуса. Над планините ще има значителна облачност, след обед с валежи от дъжд, а на височините от дъжд и сняг. Вятърът по високите части ще духа от северо-запад със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. Западна Европа ще бъде в плен на топли и сухи въздушни маси, които ще обхващат и Балканите. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над прибалтийските страни, над Беларус и в Русия. Другият център с обилни валежи ще е на юг над Алпите и Балканите. В западноевропейските страни температурите ще достигат 27-30 градуса. В Париж, сърцето на Европа, очакваната максимална температура е 32 градуса при климатична норма за сезона от 22 градуса. В четвъртък над страната ще премине хладна вълна с проливни валежи и силни гръмотевични бури. Над западните части от страната и в Дунавската равнина ще има условия за силни градушки. В петък и събота ще бъде топло за сезона, с дневни температури от 25 до 30 градуса. След обед разхладителните превалявания се очакват в планините и в Добруджа. Неделя се очакват валежи с проливен характер и силни гръмотевични бури. Интересна новина. Американска компания съобщи, че повече от 20 здрави пиленца са се излюпили чрез разработена от нея платформа за изкуствени яйца. Това се определя като решаваща стъпка в плана за възраждането на южноостровното гигантско моа. Огромна птица от Нова Зеландия, която не може да лети и изчезнала преди векове. Технологията за изкуствени яйца се базира на биоинженерна силиконова мембрана, разположена в здрава външна конструкция. Такова ще бъде времето. Останете с водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Кой и защо изнася информация от МВР, за да помага на издирвани лица?
1: Темата коментираме с бившият заместник министър на вътрешните работи Филип Гунев и с Димитър Марков, директор правна програма в Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте, добре дошли.
0: Здравейте и на двама.
2: Здравейте.
1: Гостувате ни в ден, в който научаваме още рано сутринта, че Борислав Сарафов е подал оставка като шеф на националното следствие и заместник главен прокурор. Да започнем от там. Очаквано ли беше след промяната в управлението на страната и стъпките в закона за съдебната власт и нов ВСС? Господин Гунев, да започнем с вас.
3: И той се видя, че той действа под политически призиви. В единия случай го призоваха да си подаде оставката като главен прокурор и той го направи сега вече. Министър, два дена след като го призова министър отново. Това шегувахме. Господин Марков, дали сега ще излезе от съдебната система или ще чака още едно призоваване, за да напусне и съдебната система, вече третата оставка.
1: Ма те и хората го призоваваха преди месеци, ама тогава не се слуша.
3: Но така или иначе, едно добро начало, но много дълъг път има преди да видим някакви реални промени да се случат.
0: Виждаме оставката сега, колегите показват, която е депозирана. Господин Марков, какво ни показва тази оставка сега? Наистина ли е това влиянието, натиска един вид, който се оказва заради новата власт върху Борислав Сарафов и той сега си подава оставка от всякъде? Ще излезе ли всъщност от съдебната система?
2: Това времето ще покаже, но иначе факт е, че след като хронологично тези оставки се подават след публичен призив от страна на представители на новата власт, явно има връзка между тези неща, тъй като призиви за оставка на господин Сарафов има от, може би, от първия му ден, от първия му ден, да, в който беше избран за изпълняващ функциите. И тези съмнения пък, както виждаме, никой не се стара и да ги разсее, че всъщност едното е следствие от другото, което също само по себе си е проблем.
1: Не е ли притеснително, че оставки се подават кардинално, след като политически лица и фигури призовават за това? Защо политическите лица трябва да призовават и другите да се вслушват? Няма ли разделение?
3: И ние все още имаме политизирано правосъдие, политизирано МВР. Тези оставки или оставките, които видяхме, смяната на всички областни директори преди месец и главен секретар, те всички са симптом на една и съща болест, така да се каже, тази дълбока политизация и на наказателния процес и на въобще на тия институции. И за мен е важно във връзка и с другата тема, нали, която обсъждаме, че именно и реформата, деполитизация и на МВР, както и съдебната реформа, трябва да върват ръка в ръка, защото иначе само едното без другото, ефекта ще няма да е достатъчен.
0: С тези оставки, ако може така да използвам това ли, всъщност е изчистването на системата през такива оставки и сега през оставката на Борислав Сарафов?
2: Не, в никакъв случай това не е изчистването на системата. Първо, защото тези хора си остават в системата. В хода на съдебната реформа, която се предлагаше сега и ще се обсъжда в следващите месеци, един от въпросите, който се повдигна, е дали да няма някакви ограничения за известен период от време, след като хора вземали най-висшите длъжности в съдебната власт, къде всъщност могат да се върнат, тъй като в периода на техните мандати те са натрупали достатъчно ресурс, да го кажем, информация, връзки, взаимоотношения с други институции, субекти. И това нещо може да бъде, да влезе в употреба, но изчистването не става с един човек, изчистването не става даже и с списък с хора. Всъщност ние сме...
0: А то това ли е проблема, господин Марков? Извинете, че ви прекъсвам, а хората ли са там проблема? Тоест лицата, които се избират на определените позиции, за да стигнем и до това, което се случва в МВР?
2: Ами това проблема е, че политическите елити от доста време насам в няколко последователни правителства и при няколко последователни мнозинства вкараха този модел на говорене, че човекът е проблем. Не е структурата, не е системата, не са правилата, а човека е проблем. Спомняте си, трябваше да махнем господин Гешев, трябваше да махнем господин Сарафов, трябваше да махнем сега градския прокурор на София. Имена се вкарват в дебата, не се вкарва структурния проблем да го решим, за да не се наложи утре да махаме някой друг. И това нещо трябва да се промени. И сега е добър момент, тъй като имаме стабилно парламентарно мнозинство, заявило желание и воля да прави тези промени.
1: Това означава ли, че грешно, лошо сме ги избирали и назначавали? Ни трябва наистина промяна в начина, по който се избират тези важни лица, за да не е човекът е проблем, а да имаме тази прозрачност при избора и сега стъпките с новите правила. Господин Гунев.
3: Да, правилата трябва да се променят, защото в единия случай заменяме едни политически назначени хора с други политически назначени хора. В началото ни се струват добри и след 2-3 години разбираме, че те обслужват други интереси. За съдебната и за СЕМА и за МВР трябва да се мисли как да се постигне някакъв баланс, където имаме определена политическа независимост, но все пак контрол върху тези звена. Също важи и за МВР.

0: първата стъпка, другата по-важна е контрола върху тая независимост.
1: Като казвате тази независимост, сега от МВР признават, че има проблеми и течна информация в различни структури, включително съмнения за служители, които предупреждават издирвани лица. Когато МВР прави едно такова признание, какво ни показва това? Чак сега ли го разбраха, че има такъв теч на информация? И колко притеснително е това, господин Марков?
2: Съдейки от изказванията на вътрешния министър, не са го разбрали сега. И бих се учудил, ако са го разбрали сега, тъй като и в публичното пространство имаше и преди случаи на така доста знакови, в които имаше замесени, поне съмнения за замесени служители на Министерство на вътрешните работи, които по някакъв начин съдействат на лицата да се укрият и така нататък. Естествено, че проблема е голям, но също така не бих казал, че това е нещо, което трябва да ни изненадва и не бих казал, че е нещо, което е характерно само за България. Това е една огромна система, в която разбира се, че тук там ще има пукнатини. Проблема е, че години наред, въпреки поредицата случаи, които излизат в общественото пространство, част от тях подкрепени с някакви факти, все пак не голи обвинения, не виждаме нищо да се случва, дори да се случва, ние не го виждаме. Вътре
1: да
2: в системата,
1: да,
2: вътре
1: хора,
2: в системата
1: да.
2: на Министерството, да видим санкционирани. Напротив, в общественото така пространство често излизат случаи, в които освободени лица за сходни нередности се връщат в системата 2, 3, 4 години по-късно, когато хората като че ли може би са позабравили какво се е случило или пък на друго място. Така че за мен това е проблема. Не е проблема, че такова нещо съществува. Няма как да не съществува. Не живеем в съвършен свят. Проблема е, че системите за контрол и санкциониране на това поведение не работят.
3: След малко ще продължим темата точно с МВР, но само за секунда да включим нашия репортер Анита Иванова, която ще ни разкаже повече какво очакваме преди пленумът на ВСС, който е на прокурорската колегия. Ани, към теб.
4: Добър ден. Борислав Сарафов подаде оставка като началник на Националната следствена служба. Това направи той в свое изявление, в което посочи, че би искал да се оттегли от длъжността, като това е настъпило след внимателно обмисляне. В изявлението той посочва, че иска да бъде възстановен като редови следовател. Днес в 11 часа тук в ВСС се очаква и редовното заседание на прокурор колегия, като над него може би ще се обсъди и голямата тема, а именно оставката на Борислав Сарафов. Ние оставаме тук в ВСС, за да проследим какво ще се случи до края на деня.
1: Много благодарим на Анита Иванова за това включване. Ние продължаваме тук разговора си. Чухте, господа, това, което е поискал Борислав Сарафов, е да бъде върнат като редови следовател. Господин Гунев, усмихнахте се и няма как сега да не ни кажете защо.
0: Това, което споменахме преди малко, че най-вероятно ще чака следващия призив, за да се оттегли от системата, тъй като съм сигурен, че рано
1: и след редови следователи
0: ще се стигна. Там до сега не си спомням главен прокурор да остава като редови прокурор.
3: Виждаме, да.
0: Мисля, че ще е първият за последните така 20 години поне, който ще има такава съдбата и че за мен е странно.
3: Връщаме се на темата за МВР, господин Гунев. Как да се изчисти системата, защото чуваме, ето има така баналното гнили ябълки. Колко трудна е тази реформа в МВР?
0: Първо да почнем, че са някакси скандал се раздуха покрай това едно бомбастично изказване на един от адвокатите, който заяви, нали, че едва ли не цял отдел в националната полиция да седи и продава.
3: То беше странно как издирвани лица не могат да бъдат намерени толкова време, как не, се укриват.
0: Но, така, но в случая този отдел даже не беше релевантния, тъй като има някакви съвсем други функции. Но така, тя се захвърли тия изказвания, министъра се почувства отговорен да все пак да осветли по някакъв начин за какво става дума. Със сигурност дали има някаква информация или дали има доказателства и ще бъдат повдигнати обвинения, са две различни неща. Традицията по-скоро е в това, като имаме информация, да отстраняваме хората, те да водят съдебни дела, да се връщат, както господин Марков каза, на някакви други позиции. Причината е, че доказателства се събират много трудно. И в случая дали в рамките на тия два месеца от как започна реалното издирване, защото реалното издирване започна след нападението на полицаи.

0: стая. И причината тогава да започне служителя на ГДБОП, след като беше нападнат реалното издирване, е, че тогава всъщност се активизираха много по-сериозни структури на МВР. Тогава те придобиха право да използват и СРС-та, за да го разследват, тъй като, за да го издирват, тъй като преди това по принцип за издирване на някой, който се укрива от правосъдието след издадена присъда, не се прилагат СРС-та. Тъй че тази възможност вече последните два месеца много по-активно да се работи по случая и да се работи от структура, която е така отдалечена и национална и с правомощия, както чухме и с помощта дори и на ДАНС, нали, явно така стоварването на цялата мощ на държавата показва, че като има желание и правни възможности, нещата могат да се случат.
1: Господа,
0: а иначе по линия на какво може да се направи в МВР, действително тези гнили ябълки винаги ще ги има. И ги има в страните, където имат и много по-сериозни от нашите антикорупционни мерки. Това просто е нормално в всяка една система и това, което може да се прави е през цялото време да се развива и поддържа стабилен вътрешен капацитет за противодействие на този тип прояви. Да се надяваме, че ще приключи. Не. Това, което не можем да си позволим като държава, е да има, нали, някакви цели отдели, цели райони, нали, цели групи от хора, които са,
1: структури, господин,
0: които са, нали, завладяни. Трябва да се стремим към модела на тук там е някоя гнила ябълка, а не на това някой да идва и да ти казваме тук цял отдел или цялата дирекция или цялото районно работи за еди кой си олигарх или местен такъв феодал.
1: Кажете обаче как обществото може да има в този случай и доверие към МВР, когато не вижда някакви наказания, не вижда някакви реални действия срещу тези хора. Вие казахте, господин Гонев, трудно се намират доказателства, трудно може да бъде доказани, че едни лица помагат на други издирвани лица, за да не бъдат хванати. Тогава как може да се има доверие към МВР и от друга страна пък тези лица, които помагат, и да кажем, ако това са полицаи и помагат, те винаги ли ще си мислят, че могат да се измъкнат от закона, защото сега това, което се обещава, е безкомпромисно отстраняване от позициите?
2: Това всъщност е, може би, един от най-големите проблеми, тъй като това, което и господин Гунев каза за... Създава се впечатление, че цели отдели, много хора, създава се впечатление за устойчиви мрежови структури, които работят по този начин от години и просто при нужда се активират и ето едно лице не може да бъде намерено, друго не може да бъде осъдено и така нататък. Това изключително много руши общественото доверие. И вижте, в момента всъщност паралелния случай, който се нещастен случай в Благоевград, вътрешният министър излезна и една част от изказването му беше: ама защо хората не звънят на 112? Защо хората не сигнализират, за да предотвратяваме такива неща? И двете неща, според мен, са много тясно свързани. Хората не звънят, защото не вярват, че нещо ще се случи. А не вярват, че нещо ще се случи, защото имаме подобни случаи, които остават без разрешение, поне пред очите на публиката. И хората остават с впечатлението, че да, аз ще се обадя, нещо може би ще се случи, но в крайна сметка някой ще се обади да предупреди засегнатото лице, ще му помогне да се укрие, нищо няма да се случи. И тази спирала е много опасна. Ние това сме го изследвали преди в Центъра за изследване на демокрацията, че без повишаване на общественото доверие, те са като скачени съдове. Не може лесно да се повиши активността на правоохранителните органи, защото те страшно много зависят от гражданите. За сигнали, за съдействие, за събиране на информация и така нататък. С едно дезинтересирано общество, да не говорим, че общество, което може би се страхува да подаде сигнал, защото не знае дали информацията, която подава сигнала, няма също да стигне до съответното.
3: И да рефлектира върху него.
2: Без активно общество, правоохранителната система е в голяма степен безпомощна, тъй като сама тя не може да направи много.
3: Вътре в структурите, господин Гунев, областните директори на МВР, те ли са тези звена, които трябва по някакъв начин да докладват на главното звено, за да можем да имаме контрол навсякъде по веригата, защото МВР не е само в София, а навсякъде в цялата страна?
0: Първо за темата за доверието е много важно и министъра, и главния секретар, какво обществено доверие се ползват. И в момента сякаш имаме някакви такива нагласи, сравнително популярен министър, нали, така, публично познат, разпознаваема личност, както и главният секретар набра някаква популярност в последните месеци. Ако това успее да се развие в някаква степен и се превърне в доверие, в предишни правителства така сме го виждали годините назад, че когато имаш популярен главен секретар или министър, доверието скача едни 10-20%. То принцип в МВР не е ниско в сравнение с другите институции, но пада, нали, на около 30%, докато може да се качи до 50%. И тогава това директно се отразява и на броя престъпления, които се докладват, сигналите, които се докладват. Нали, гражданите смятат, че има много по-голяма полза. Естествено, това се репликира на местно ниво и се смъква до местната реалност, районното, кварталния и така нататък, как те реагират. Но те са различни. Едно са тия структури, които са областни дирекции, национална полиция, която упражнява някаква степен на методически контрол, ако не и на директен. Но другите са контролните механизми, които самия министър има, за да контролира дали полицията изпълнява политиките, които са възложени, задачите, които са възложени. И там е една от слабите звена, тъй като инспектората на МВР, който отговаря за близо 40 000 души, е едва 20 на души. А в сходни институции в Европа са в пъти, да не кажа 10 пъти по-големи институции, за да могат постоянно и непрекъснато да се извършват проверки, за да видим дали тези хора си изпълняват професионално задълженията, да спрат различни видове тестове за проверки за лоялност, за професионализъм. И това е този някаква форма на независим контрол, защото иначе вътре контрол, който е в рамките на районното, на областната дирекция, там малко или много в България хората се познават и контрола не е в такава степен, каквато може да бъде от едни по-независими структури, каквито биха били вътрешна сигурност и инспектората. Но ежедневният контрол, разбира се, единствено е фокусиран и концентриран там.
1: Ако всъщност се докаже, че има такива лица, които са помагали на други издирвани лица, това и всъщност тези конкретни лица бъдат отстранени от длъжност, това ще помогне ли допълнително за доверието към МВР? Така че да се покаже, че има някакъв резултат и хората виждат, че вече има отстранени от длъжност, за да може да разберат, че това не остава безнаказано, господин Марков. Защото знаете разбирането, че винаги можем да минем по тънката лайсна някъде, да излезем и да не сме отговорни пред закона.
2: Ами, вижте, ние и сега правим едни изследвания за противодействие на различни видове престъпност в Центъра на изследване на демокрацията и виждаме, че начина по който институциите комуникират справянето с такива проблеми е особено важен. Тъй като възпиращото действие на държавната намеса в момента е на критично ниско равнище. Хората не вярват, че няма този основателен страх, че ако направят нещо нередно, ще им се случи нещо лошо от страна на държавния репресивен апарат. Така че не само, че това е важно за общественото доверие, но и не само, че е важно да бъде комуникирано, но е важно да бъде комуникирано убедително. Така че обществото да разбере кога и в кой случай следва тази тежка държавна намеса с тези тежки последици. Нещо, което не се прави не само от страна на Министерството на вътрешните работи, нещо, което не се прави от съдебната власт. Там изключително много се подценява ефекта на резултатите, където въобще ги има срещу престъпността, за да се създаде този превантивен ефект, който и в учебниците по право е едно от основните стълбове на наказателното право. Да разубедиш хората да извършват престъпление, защото те виждат колко тежко е наказан този, който вече е извършил престъпление. Това у нас супер много се подценява и оттам и проблемите с общественото доверие.
3: Колко трудно е финално, господин Гунев, да покажем наистина, че МВР работи, когато има престъпление, има наказани. Ето сега и в Благоевград министъра каза, ще сме безкомпромисни, когато става въпрос за битката с наркомафията. Все пак това са нашите деца.
0: Специално по последната тема за наркомафията, там мисля, че акцента трябва леко да се премести върху превенцията и той също го каза. Тъй като така супер ниската активност и на Министерството на здравеопазването, и на Министерството на образованието в тая област не могат да бъдат компенсирани от по-голяма активност на МВР. Това трябва да е абсолютно ясно и трябва да се вземе на най-високо ниво, тъй като те сами така отвътре не им идва да са активни в тази тема. Колкото до наказанията, специално за служителите, е много важно да се запази баланса върху това, да не се хвърлят някакви изкупителни жертви за масите, защото това действа много демотивиращо на служителите, когато просто се наказват някакви хора, за да се види, че има наказани
1: някой
0: хора.
1: Някой просто поема вината.
0: А не, моля?
1: Някой просто поема вината, да, за да бъде
0: показан.
1: Да, за да
0: показан. Се поема някаква такава вина, без да има реално доказано престъпление. И не мисля, че и този баланс трябва да бъде спазен, защото просто ако утре се кажат, ми отстраняваме 10 служители, без да има, без да са им повдигнати обвинения или да са направени някакви дисциплинарни производства, които след половин година, една година ще падна в съда. Това мисля, че в крайна сметка няма да... Може да има някакъв краткотраен ефект, но дългосрочно ще бъдем изправени пред същите проблеми, защото на полицаите ще им действа демотивиращо и те няма да имат възпиращи ефект върху самите полицаи.
1: Да видим дали ще има такива действия от страна на МВР. На вас много благодарим за този разговор.
3: А ние продължаваме, така че останете с нас до 11.30.
4: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България on Air.

0: Увеличава се броят на ухапаните от кърлежи за последните дни, като причините са свързани с топлото и дъждовно време през последните няколко дни.
1: Какво да правим и какви действия да предприемем? Питаме сега доктор Благовеста Пенчева, медицински директор на лаборатория. Здравейте, доктор Пенчева.
2: Здравейте. Здравейте, благодарим за поканата. Първо бих искала, ако позволите, да честа празника на колегите, които работят в спешна помощ. Днес е Международния ден на спешната помощ и за мен това е една от най-тежките професии лекарски и професии въобще, защото една от най-голямата ценност е човешкият живот, който те спасяват в най-тежките моменти.
1: Точно така, благодарим, че са на първа линия за всички нас, защото по някакъв начин, в някакъв момент всички опираме до там. Да. За съжаление, разбира се. Но кажете ни сега, всяка година с вас си говорим за кърлежите, как трябва да действаме, какво трябва да направим, сега ли е всъщност най-активният период?
2: Ами сега започва периода, като зависимост от сезона, обработването на тревните площи и така нататък, продължава през цялото лято и есента включително, но сега е относително най-активен. Като лично при нас няма увеличение, някакво съществено увеличение на броя на положителните и на броя на пациентите, които се тестват. Нещо напълно нормално за този сезон.
0: Ако извървим самите стъпки, ако някой е ухапан от кърлеж, след това какво трябва да се направи, какви тестове, какви изследвания трябва да бъдат направени?
2: По принцип това, което е най-важно, е да се, след като е бил извън в парк или в други зелени площи, пациента да се прегледа, защото е много важно, ако случайно е ухапан от кърлеж, кърлежа да не престоява. Защото може да зарази, кърлежа може да зарази пациент, когато самия кърлеж е заразен, ако престои повече от 12-24 часа върху ухапаното място. Важно е с чисти ръце и с пинсета, без завъртане, плавно, спокойно и без да се притиска самия кърлеж, да се извади и евентуално да се постави в стерилен контейнер и да се изследва, което не е 100% задължително, тъй като изследването се случва с бърз тест. Както знаете, бързите тестове, имунохроматографски, дават както фалшиво-положителни, така и фалшиво-отрицателни. И дори да е положителен за лаймска болест кърлежа, да е бил заразен, което са само около 20-30% от кърлежите в природата, той не винаги заразява ухапания човек.
1: Колко трудно обаче да разберем, извинявайте, че ви прекъсвам, но да разберем кога всъщност кърлежа се е прикрепил към нас и вече колко време е престоял. Това по някакъв начин може ли се пролечи или не?
2: Това наистина е трудно, защото ако човек се разхожда от цял ден сред природата, той не може да каже дали е ухапан сутринта или след обяд. Но така чисто емпирично може да знае, че се е прибрал в еди си колко си часа в дома си и на следващата сутрин е видял кърлежа, ако не го е забелязал веднага.
0: Това, което и преди сме говорили с вас, има особени места по тялото, където най-често кърлежите се прикрепват, за да сме особено внимателни, когато правим този преглед, ако сме били в парк или в планината.
2: Добре е да се прегледа цялото тяло, въпреки че тези части, които са по-нежни, те са по-топли, те са по-лесно достъпни и там естествено е по-уютно за кърлежите.
0: Шията, мишниците, където е по-мека кожата, така
2: да
0: кажа.
2: Да, и където по-често извън дрехите, която е оголена, тя е по-лесно и достъпна.
1: Какво можем да кажем, доктор Пенчева, по отношение на и тук на лаймската болест и как можем да сме разбрали, че сме се заразили?
2: Тестовете, които рутинно могат да се проведат и които са достъпни навсякъде за пациентите, това са така наречените тестове за имуноглобулин М или Ж. Те са най-общо казано ELISA тестове, но съществуват и други методи, но така са общо известни. Като има смисъл да се проведат и двата теста, и М и Ж, които са за М за остра инфекция и Ж за следващите периоди на инфекцията, но едва 3-4 седмици след ухапването.
0: Колко бързо стават резултатите от тези тестове, за да не се губи
2: обикновено стават в същия ден. Обикновено стават в същия ден. Но в никакъв случай, както сме говорили много пъти, няма смисъл пациента да се изследва на следващия ден или 2-3 дни след ухапването. Както и не е препоръчително, лично за мене, да се пият профилактично антибиотици.
0: Тогава казвате, ако след ухапването не е добре да идваме за тест за лаймска болест, кога при някакви симптоми за червяване по тялото и съмнение, тогава да дойдем да си направим този
2: тест.
0: Да,
2: но дори да се появи по-рано така наречения еритема мигранс или този специфичен обрив с тъмночервена централна част, по-светла периферия.
0: Тези кръгове, както им казват.
2: Да, кръговете тип биоскулка или как са получили известност. На човешкото тяло му трябва време, за да изработи имуноглобулините, които ние да изследваме с надеждни методи. Така че наистина трябва да се изследва 3-4 седмици след охапването. Ако обрива се е появил по-рано и той е такъв типичен, има анамнеза наистина за охапан от кърлеж, тогава е най-добре да потърси помощ от инфекционист. Не да се самолекува, дори не да отида сам в лабораторията и да каже, ето аз съм се консултирал с ChatGPT или с някоя група.
1: Да, което е основен проблем в днешно време.
2: Да, и съм си провел тези тестове, защото е излишно натоварване за самия пациент и финансово и емоционално.
1: Какъв е имунитета ни към такива инфекции обаче?
2: Ами това е инфекция, за която е разработвана ваксина. Има една разработена ваксина, друга е в период на въвеждане. И това може да се каже по отношение на имунитета. За траен имунитет, тип имуноглобулиже и преболедуване, не може да се говори. Важно е профилактиката, предпазването, ранната диагностика. И това е.
0: Симптомите на лаймската болест, не споменахме, става ли, ако не видим това зачервяване, лошо, отпадналост, за да можем да ориентираме нашите зрители?
2: Да, може да има температура, отпадналост, мускулни болки, ставни болки, неврологична симптоматика, парене, парестези. На последващ етап тази симптоматика може да се увеличи и в тези случаи е важно да се потърси лекар, за да се предприемат съответните терапевтични и диагностични мерки. Вече ако тези основните тестове, които са за имуноглобулините М и Ж, които са за остра и хронична инфекция, ако те са положителни, след това те се разгръщат с едни специфични тестове, това са блод тестове, които вече са по-насочени за определен вид терапия.
1: А колко често всъщност хората изобщо си правят такъв тест за лаймска болест? Само когато са забелязали нещо, което ги е притеснило или?
2: Ами по-скоро, според мен, хората си го правят, когато си имат анамнеза за охапване, отстранили са кърлежа и са решили след време 3-4 седмици да си проведат тест.
1: Да, че трябва да му направят.
2: А другата група, които провеждат тестове, това са по лекарска препоръка. Когато пациента има анамнеза, че преди години е имал охапен от кърлеж, сега има неясна ставна, неврологична симптоматика, мускулни болки и тогава вече специалист, бил той ревматолог, инфекционист, го съветва да проведе тези тестове и вече този лекар на базата на симптомите интерпретира резултатите и взима решение за терапия.
0: Казвате да сме изключително внимателни и бдителни. Имате една интересна кампания, насочена към хората, които да. Са над 65 години. Колко важна е профилактиката и да не забравяме, че винаги е добре да си правим тези профилактичните тестове?
2: Да, важно е да правим поне веднъж в годината профилактични тестове. Това е изискване на здравната каса и повечето здравни системи изискват пациента да е отговорен като провежда тестове. Ние сме се концентрирали върху пациентите над 65 години, като с колеги сме подобрали тестове, които не поема здравната каса, какъвто е витамин D за пациенти над 65 години или ТСХ, не се поемат като профилактични тестове.
0: А защо са толкова важни тези тестове? И те сигурно са малко по-скъпи и не всички хора на 65, това са пенсионери, имат възможността да си ги позволят.
2: Да, точно така е. Като по принцип витамин D, даже за него има схващане, че не е необходимо дори да си го изследвате, за да пиете 2000 или 3000 единици, което е спорно, но той обикновено е нисък. Защото прекарваме повече време на затворено, защото ползваме слънцезащитни, а той е важен както за костния метаболизъм, така за имунитета, така и за психичното здраве. И хормон на щитовидната жлеза при хора над 65 години, който, тъй като при възрастните хора има едно изчерпване на щитовидната функция, това е хормона, който регулира функцията на щитовидната жлеза. Както и там са включили един липопротеин А малко, който се в момента има открит начин да бъде регулиран и той е известен със своето силно атерогенно действие и покачване на сърдечно-съдовия риск, както и тропонин, high sensitive тропонин А, който също се свързва с повишение сърдечно-съдов риск.
1: Можем ли всъщност да кажем, доктор Пенчева, за това доколко и възрастните хора, сега и благодарение на вашата кампания, разбира се, още повече ще разберат, са информирани за това колко е важно да си направят всички тези профилактични прегледи, всички тези дори профилактични тестове?
2: По принцип в нашата кампания сме включили лекари-специалисти, които работят с такива пациенти и могат да им обяснат защо това е важно и да получат информация от различна гледна точка, както от кардиолози, така и от общо практикуващи лекари, за да може да бъдат убедени, че това е добре за тях.
1: И понеже сме, само понеже сме на прага на летния сезон, буквално влизаме с високите температури, започват да се появяват и комарите, те колко са опасни и за какво трябва да внимаваме.
2: По принцип, в България нямаме огнища на малария, които да бъдат...
1: Повод за притеснение, да.
2: Да. Дори относително често тестваме пациенти, много рядко има позитивни случаи, те са от чужбина.
0: Дошли, които са били на пътуване. Да завършим с това, което виждаме в брошурата. Профилактиката спасява живот. Погрижете се за здравето днес, за да не живеете утре в стрес.
2: Много да, и благодарим на омбудсмана, че се включи заедно с нас в тази кампания.
1: И ние ви благодарим много за този разговор.
2: Всичко хубаво, благодаря ви.
0: А ние продължаваме с музика, така че останете с нас.
3: Автомобилното предаване на България On Air следете в неделя от 16 часа.

0: Нежен Милка шоколад. Милка Choco Wafer е създадена за теб. Или Милка нежен шоколад. Вкусни шоколадови вафлички.
1: Моят матрак. Моят комфорт. Моята спалня. Матраци Тет. Марка с най-добро

0: Направен със 100% алпийско мляко за нежно топящи се парченца. За моментите, които ни събират. Милка, вкусът на нежността.
1: Играй Милка Монополи за шанс да спечелиш страхотни награди.

животът звучи спокойно. Със сигурна енергия от EVN. EVN. Светлина, топлина.

0: Има ядове, има ядки.
1: Ехо, миличек, нали знаеш, че не можеш да спреш времето? Но можеш да се погрижиш за здравето на съдовете си още сега с Натаспин. Натаспин Хаш се препоръчва при нарушение в циркулацията на кръвоносната система. За да станат тежките крака отново леки, вземете Натаспин Хаш. Откри продуктите на Валентис и на здравбъди.com. Здравбъди с Валентис.
2: Когато отваряме домовете си, отваряме и сърцата си. А животът е по-сладък, когато е споделен. И за да сте винаги готови за гости, играйте за гифт карта за 200 евро или прахосмукачка робот. Включете се в играта, като купите бомбони Сушард за минимум 5 евро и регистрирате касовата бележка на Сушард.бг.
3: Орео, обвито в 7 Days?
1: 7 Days пълнеш от Орео? Какво? Парченца бисквити Орео и пълнеш с ванилов вкус в новия 7 Days Oreo Croissant. Опитай го сега!

0: България On Air.
1: Посока е ръката ти. Сандра Александрова и Орлин Горанов представиха новия си съвместен проект «Завинаги до теб».
2: Емоционален дует, създаден с ясно послание за любов, отдаденост и споделеност. Как беше създадена тази песен, сега ще ни разкаже Сандра, която е при нас в студиото. Здравей, добре дошла.
1: Здравей, много ни е драго, че си при нас.
3: На мен също ми е много приятно, аз се чувствам като вече, като дома,
1: като вкъщи,
3: при вас. Да,
2: много се радваме, тази песен звучи буквално като сватбен обед. Това ли беше идеята? Булката и младоженеца да не мислят какво да си кажат, а просто да кажат, те го изпяха вместо нас.
3: Точно това беше идеята и разбира се на Артур Надосян отново. Истината е, че много и наши приятели, и двойки, които решават да предприемат тази крачка, най-често задаваният въпрос е предложете ни песен за първи сватбен танц. Нали, това е един, да не кажа, и най-важният момент от техният празник, в който всичко гледа в тях и за тях е много важно. Има много красиви български песни, има много красиви чуждестранни песни, но Артур си каза, няма песен, в която да се казва точно това. Ще ти кажа, да, точно за този миг, песен за първия сватбен танц. Това беше идеята и всъщност, когато пусна демото първо на мен и след това на Орлин, аз бях, дори беше без текста, беше просто като само мелодията. Веднага разбрах, че искам да направим тази песен
2: и ти каза
3: Орлин
2: да.
3: Каза да и той каза да.
1: А защо и... Орлин, Сандра? Защо избрахте да е Орлин Горанов?
3: На първо място и аз и Артур като, нали, като човека, който е инициатора на, на тази песен. Това е вторият ни дует заедно. Ние имаме още една балада, мисля, че от преди 5-6 години.
1: Преди.
3: Да, спомен от преди. По музика отново на Артур Надосян и по текст на агент Иван Тенев, който за съжаление не е вече между нас. Прекрасен човек. Първата балада спомен от преди и сега, когато наистина направи тази песен Артур, каза, че просто в главата му звучи гласът на Орлин. И каза, че ето сега е поводът след години отново да направите нещо заедно. И много се радвам песента. Песента се радва на огромен интерес.
1: Да, се разбрах, че Орлин веднага откликнал. Всъщност,
3: така е,
1: да,
3: той се влюби в тази песен. И аз много му благодаря, защото ние сме приятели и освен приятелството, той е невероятен. Той е артист в истинския смисъл на думата и е човек, от който можеш да учиш, можеш да взимаш пример. Той е невероятен. Просто работата с него е истинско удоволствие. Песен.
1: Истинско
3: удоволствие,
1: така.
3: Да.
2: Кой написа този толкова дълбоки, истински човешки текст? Хиляди пъти теб ще избера, хиляди пъти ще ти кажа да, кълна се пред Бога, добро и зло винаги до теб.
3: Аз трябва да благодаря на Соня Станчева и на Цвети Маринова. Много, много време мина, докато изберем точния текст. Защото, знаете, има много, много, много
2: клишета
3: неща се
2: смеят,
3: клишета точно така. Но искахме да е нещо красиво. С малко думи, но да кажеш всичко на човека срещу теб. И те се справиха прекрасно. Много им благодаря.
1: Да кажем и за видеото, което нашите зрители успяха да видят част от него и продължават да гледат. В видеото е Торино, така известният дует Торино и Пашата. Торино и неговата съпруга Сара.
3: Така
1: ти си била, Сандра, гост-изпълнител на неговата сватба.
3: Бяхме поканени да бъдем част от сватбата им. Беше една невероятна приказна сватба. Те са страхотни, двама млади, позитивни и много се радвам. Всъщност тогава се запознахме и, нали, месеци след като тази песен решихме да направим, Артур каза, че в цялата концепция, нали, и идеята за видеото беше негова, каза, че в цялата концепция иска да присъстват двама и да има някаква, нали, приказна сватба.
2: Но да е истинско, това да не е изиграна сватба.
3: Точно така,
2: сватба.
3: Да не е изиграно. И първата мисъл беше за Торино и Сара и аз ги прегръщам много от вашия ефир и им благодаря за това, че откликнаха на момента. Знаете, че това са все пак лични моменти и не всеки ще сподели
1: с широката аудитория.
3: Да. Те ни буквално ни дадоха 6 часов материал, от който трябваше да избираме и без тях нямаше да бъде същото. Наистина много им благодаря.
2: Трудно ли се пеят такива песни, които знаеш, че хората ще искат най-важния ден от живота им да си кажат да, първият сватбен танц и да знаят, че с твоя глас, с гласа на Орлин, те ще искат да изразите техните чувства?
3: Знаете ли, Артур винаги казва, че когато прави една песен, той си представя на първо място изпълнителите и след това всичко останало. Аз много вярвам на преценката му и наистина важно е, това е песен с послание. Винаги се стараем, аз и друг път съм, дори при вас съм казвала, че се стараем да правим песни, които ще са актуални след една, две, пет години. А това е една красива, модерна песен, която съм сигурна, че и за напред години ще харесват и ще предпочитат за важния ден.
1: От живота си, да. То всъщност, Сандра, това е и най-голямата отговорност пред вас, изпълнителите, да правите музика, която идва с послание, която казва реално нещо на публиката и която ще остане във времето. И за това внимаваш ли доколко, ние сме си говорили тук с други изпълнители в студиото, доколко какво ще изпееш в тази песен? Всяка една дума, която ще кажеш на хората, хората.
3: Винаги. Винаги. Текстът много, много, не мога да кажа сложно се получава, но ние винаги имаме представа в главите си аз и Артур, защото
1: Вие работите съвместно.
3: Ние работим съвместно заедно, и...
2: Като добре смазана машина.
3: Да. Абсолютно. Без него наистина...
1: Поздравяваме Артур, между другото, от нашия ефир, ако сега ни гледа.
3: Той е страхотен и наистина той е така... Винаги казвам, че той е двигател на всичко. И текста е... На първо място е много важен текста и гледаме всичко да е изпипано, да... Единственото, което ни бави в една песен е именно текста.
1: А противоречия имате ли с Артур? Имате ли противоречия? Да, ти да кажеш, ох, сега това не ми хареса, дай да го променим, нещо друго да сложим в тази песен.
3: Аз трябва да ви поканя по време на запис в студио.
1: Ще бъде интересно. Ние,
3: не мога да кажа, ние спорим. Много.
2: То в спора се ражда истината.
3: Точно така. Това е самата истина и... Но въпреки всичко, 13 години вече работим заедно и това е неизбежно. Хора, които са си близки, които гледат в една посока, искат едно и също нещо да получат като края резултат, няма как да няма спорове.
1: Но то не може без това.
3: Не може.
1: Всеки
3: все пак
1: си има мнение,
3: но важно е крайният резултат. Накрая мисля, че
1: той е достатъчен показателен, като слушаме тази много, прекрасна песен и виждаме
3: щастлива
1: видеото.
3: Щастлива съм. Така, щастлива съм и най-вече, че много песента и не мога да
1: престанат. Да,
3: това е най-голямата награда за един изпълнител и изобщо за целия екип, който, защото знаете, влагаш време, немалко средства и притеснения и
1: усилия, за да се реализира.
3: Крайният резултат, когато си заслужава, виждаш, че всичко си струва. И тук е момента да благодаря и на нашите приятели, партньори, на Ненчо и Виктор Касамови за съвместната ни работа, за медийната подкрепа и за всички хубави неща, които те първа предстоят да направим заедно.
1: Какво каза, предстои? Че, да
2: и точно в този контекст. Каза, че Артур е двигателя. Какво предстои, след като знаем колко сте продуктивни и песен след песен, ще ги събирате ли някъде в албум?
3: Вече имаме готов албум с изцяло българска авторска музика. Още имаме дребни детайли, които да изпипаме и съвсем скоро ще бъде реалност.
1: Сандра, вие всеки път ни изненадвате с Артур двамата, като освен като ни гостувате двамата заедно, сега и ти ни казваш, имаме готов албум.
3: Знаете ли, ние буквално мога да кажа, че
2: не спите.
3: От 24 часа 25 те не ни стигат. Наистина, Цялото ни време е заангажирано с музика. Музика, пътуваме, музика, работим. Дори когато почиваме 15 минути, пак нещо се случва с телефоните. Нещо
2: някоя мислиме. Мелодия.
3: Ами, това е. Аз мисля, че когато човек е отдаден на нещо, то няма как да не се оцени.
2: Кога очаквате да е готов албума? И ви чакаме с Артур, да ни го представите.
3: Мисля, че до месец-два трябва да бъде реалност. Съвсем скоро предстои да излезе още една песен, която ще бъде обаче този път за лятото. Малко по-различна, в малко по-различен стил.
1: По-динамична?
3: Да, по-динамична. Буквално преди два дни заснехме видеото. Имаме още една песен, която е включена в един български филм. Тя също има видео към нея. Предстои да излезе, така че има много
1: неща,
3: които ще се радвам да представиме.
1: Ние с най-голямо удоволствие ви очакваме следващия път заедно с Артур да ни представите албума, новите песни, видеоклипове и да продължавате да творите в същия дух.
3: Благодарим ви много.
1: Много благодарим.
2: С това слагаме финал на България сутрин, но само за днес.
1: Ще се видим отново утре, знаете, точно в 9:30.
2: Хубав ден.
1: До утре.

0: България он ер. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.
1: Като за последно

0: България On Air. Реклама.
1: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
2: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air. I'm your prof, professor of love.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Когато става дума за това, което ценим най-много, е важно да го защитим по най-добрият начин. Сърмеец. Вземете застраховка защитена фамилия или защитено имущество с специалните ни отстъпки от 20 или 30% до края на май. Разберете повече за промоционалните условия на armeets.bg. Армеец. 30 години заедно с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
4: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
5: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg. Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинг градина.com.
0: България On Air.

0: България он ер. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България онер.

0: Борислав Сарафов подаде оставка като заместник главен прокурор и шеф на националното следствие. Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусърска. Добър ден! Ето важното до този час днес, 27 май. Висшият съдебен съвет прие оставката на Сарафов. Няма да му се изплащат обезщетения. След водното бедствие в 6 населени места в Севлиевско водата остава негодна за пиене. По пътя на Ботевата чет започнаха честванията за 150-та годишнина от подвига на революционера. И така, бившият обвинител номер едно Борислав Сарафов се оттегли и като главен прокурор, и като директор на Националната следствена служба. С писмо Сарафов депозира своята оставка пред кадровиците, а те я приеха на заседание на прокурорската колегия. Не закъсняха и политическите реакции по темата. Всичко сега от репортерите ни, първо към Анита Иванова и Висшия съдебен съвет. Здравей!
1: Добър ден! На днешното си заседание прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет разгледа депозираната оставка на Борислав Сарафов, който сам обяви, че иска да освободи поста като началник на Националната следствена служба и също така като заместник главен прокурор. Буквално за няколко минути оставката бе разгледана, беше приета и гласувана с 8 гласа за. Важно уточнение е, че Сарафов няма да получи обезщетение от 20 заплати, тъй като той не напуска системата, а ще бъде преназначен като редови следовател. Членът на прокурорската колегия Огнян Дамянов обяви пред медиите, че е научил за оставката тази сутрин и е останал изненадан. Той каза също така, че в оставката Сарафов не е посочил конкретни мотиви. Това, което каза още той, е, цитирам, писането на закон за конкретен човек не е добро решение. Повече по темата чуйте сега.
2: Рано тази сутрин Борислав Сарафов депозира оставката си пред прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане да бъде предсрочно освободен от поста начело на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор, но да остане редови следовател.
3: Това е решение, което взех след внимателна преценка, включително в семейен и личен план. Връщам се към работата, от която започна професионалният ми път като български магистрат, с уважение към професията и с убеждението, че човек е най-полезен там, където може да работи спокойно, а опитът и усилията му могат да имат реален смисъл.
2: Часове по-късно Висшият съдебен съвет прие оставката на Борислав Сарафов с 8 гласа за. Така бившият обвинител номер едно вече не заема поста като директор на Националната следствена служба.
4: Господин Сарафов е освободен от длъжността директор на Националната следствена служба и преназначен на длъжността следовател в Национална следствена служба. В този случай магистратът не получава обезщетение.
2: А от Министерството на правосъдието внесоха жалба във Върховния административен съд срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов.
5: Подаването на оставка от ръководни постове не предрешава изхода на делото във Върховния административен съд. Ако господин Сарафов остане редови магистрат, е въпрос на съдебна преценка дали и доколко министърът има правен интерес да поддържа дисциплинарно предложение за действия, извършени в качеството на изпълняващ функциите главен прокурор.
2: Според бив шеф на МВР, Сарафов действа под политически призив.
6: Той се видя, че той действа под политически призиви. В единия случай го призоваха да си подаде оставката като главен прокурор и той го направи сега вече. Министър, два дена след като го призова министър отново.
2: А от Центъра за изследване на демокрацията отбелязаха, че най-вероятно Сарафов ще чака следващия призив, за да се оттегли и от системата.
7: Трябваше да махнем господин Гешев, трябваше да махнем господин Сарафов, трябваше да махнем сега градския прокурор на София. Имена се вкарват в дебата, не се вкарва структурния проблем да го решим, за да не се наложи утре да махаме някой друг.
2: Само преди месец Борислав Сарафов подаде оставка като изпълняващ функциите главен прокурор.
1: Очаква се на следващото заседание на прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет, което ще бъде следващата сряда, тогава да бъде избран изпълняващ функциите директор на следствието.
0: Анита Иванова, благодаря ти и очаквано реакциите в парламента, разбира се, не закъсняха. Какви бяха те? Сега ще обобщи Антония Яворова. Добър ден!
8: Добър ден от кулоарите на Народното събрание. Управляващите бяха категорични, че на първо място оставката на Борислав Сарафов е лично решение. От друга страна обаче е и резултат от засилен обществен натиск. Някои от опозиционните партии пък заявиха, че той по никакъв начин не бива да напуска системата, преди да са приключили всички дисциплинарни производства. Още какво казаха депутатите по-рано днес по темата? Чуйте.
9: Отзвукът заради оставката на Борислав Сарафов като шеф на следствието не закъсня и в кулоарите на Народното събрание. Според управляващите, на първо място това е лично решение.
10: Второто измерение, че най-вероятно тя е отражение на така значителния обществен натиск. И паралелно с това, което някъде стои на страна, бих казал и бих сложил, прибавил така неправилните действия на някои прокурори.
9: От ГЕРБ също изразиха позиция, че решението е лично.
11: Това е един личен акт от негова страна, като парламентарна група. Ние в бъдеще, касаещо ВСС, заявяваме отговорно, че ще участваме.
9: Не на такова мнение обаче са от Продължаваме промяната и Демократична България. Според тях не трябва Сарафов да напуска системата, преди да бъдат довършени всички дисциплинарни производства.
12: Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на прокуратурата и следствието. Нещо повече, последните 9 месеца беше извън мандат, извън законов срок, не е легитимно упражняваш функциите главен прокурор на страната, да се измъкнеш с обезщетение 20 заплати, без да понесе дисциплинарна отговорност.
13: Всички факти, които се отнасят до негово евентуално участие в схемата 8-те джуджета, и в другите схеми, които бяха разкрити през 23-та и 24-та година, следва да бъдат довършени. Не трябва да се допуска по никакъв начин господин Сарафов да напусне системата, преди да бъдат довършени дисциплинарните производства и производства от адхок прокурора, защото иначе ще се случи замитане на следи.
9: От Възраждане отправиха призив към Сарафов да напусне не само ръководното място, но и самото следствие.
14: Ние от Възраждане считаме, че неговото оставане в следствието, за съжаление, няма по никакъв начин да защити справедливостта, да защити правата на българските граждани.
9: ДПС не коментираха темата.
8: Също така от някои партии имаше призив ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова да подаде оставка с аргумента, че срещу нея също има образувано дисциплинарно производство.
0: Антония Яворова, благодаря ти. Това беше в кулоарите. В пленарната зала депутатите увеличиха минималната пенсия от 1 юли и ограничиха правомощията на особения управител на Лукойл още за работата на народните избранници. Днес от Аксения Мирчева. Здравей!
15: Здравейте! Да, пенсиите бяха в фокуса на работа на депутатите в пленарната зала. На първо четене те увеличиха минималната пенсия и така от 322 евро. Тя става 347 евро от 1 юли. Промяната ще важи за 800 000 пенсионери и втората важна задача, която успяха да свършат днес народните избранници. Отново на първо четене, че ограничиха правомощията на особения търговски управител на българските активи на рафинерията Лукойл в Бургас, така Румен Спецов. Промените, които се въвеждат с Румен Спецов, са две. Първата е, че ще подлежи на съдебна отговорност и втората е, че всеки месец с доклад трябва да се отчита за свършеното пред министъра на икономиката. Според опозицията обаче това, което иска да направят сегашните управляващи, е да овладеят рафинерията в Бургас. Гледаме и част от коментарите.
16: С настоящия законопроект се предлагат промени, насочени към преодоляване на установени проблеми, като е необходимо на първо място да бъдат защитени националните интереси чрез усъвършенстване на административния контрол върху дейността на особения търговски управител, осъществяван от държавата.
17: За съжаление, предишното мнозинство на ГЕРБ Ново начало значително влоши законопроекта и възникнаха точно тогава спорове по това, че не са въведени необходимите механизми и за отчетност, и за съдебен контрол над актовете на особения управител.
18: Отчетността единствено се допълва с още един доклад, който ще представя въпросния особен управител. До сега той представяше доклад в Комисия по икономика и иновации. Сега ще трябва да представи горе-долу същия доклад и в пред министъра на икономиката, индустрията и иновациите. Нищо различно, нищо не се казва конкретно какво трябва да съдържа този доклад.
19: Този специален управител трябва да бъде премахнат веднага. Компанията да бъде върната на собственика и да започнат разговори за закупуването й. Да бъде върната на собственика и да бъде купена компанията, да е 100% българска държавна собственост.
0: След водното бедствие Севлиево и още 6 населени места в региона остават без питейна вода. След възстановяването на водоподаването от регионалната здравна инспекция в Габрово са взети проби. Частичните показват, че водата остава замърсена. Затова препоръката е тя да се използва за сега, само за битови цели. От окръжната прокуратура в Габрово пък съобщиха, че жертвата на наводненията, 55-годишният Георги Карапенев, е загинал след като придошлата от поройте река Видима го е повлякла от асфалтовата база, където е работил. Трагичният инцидент става на 23 май. Тялото на мъжа беше открито 3 дни по-късно на 4 км от индустриалната зона след издирване и обследване с дрон. Продължават обходите на терен и консултирането на пострадалите от наводнението, което премина през няколко региона в Северна България.

0: насочена правилно или някой не може да се възползва от нея. Социалната подкрепа е за тези, които в първите часове на едно бедствие губят възможности за достъп до своите лекарства, до дрехи, до осигуряване на спешни жизнено важни нужди. Втората финансова помощ, тя е в размер на до 1550 евро, пак се отпуска от Агенцията за социално подпомагане. И за двете помощи важат правилата, че те се отпускат на домакинства, за които жилището, къщата е единственото жилище, съответно те нямат алтернатива и няма къде да бъдат настанени на друго място. То е, разбира се, законно построено.
1: В този час съдът решава дали да остави за постоянно в ареста 20-годишния Александър Георгиев, обвинен в умишленото убийство на момиче след купон с наркотици в Благоевград. Заседанието се гледа при закрити врата. Медиите ще бъдат допуснати до залата само за обявяване на решението и мотивите към него. 16-годишното момиче беше открито мъртво на 24 май след падане от петия етаж на блок, а 17-годишното момче, също открито пред жилищната сграда, остава в Пирогов тежко състояние с опасност за живота. В хода на разследването стана ясно, че преди около месец компанията, която се събрала на купон, си поръчала наркотици по интернет, а задържаният и вече обвинен студент твърди, няма спомен от инцидента. Гледате обедните новини, до края ще видите още. Израел нанесе над 120 удара по Ливан, има много убити и ранени. Мюсюлманският свят чества един от най-големите си празници – Курбан Байрам. Важното от света, въпреки примирието, Израел извърши повече от 120 удара по цели в Ливана. Премиерът Нетаняху обяви, че израелската армия разширява операцията в страната. От Ливан пък съобщиха за повече от 30 загинали и още десетки ранени. Бомбардировките поставят под въпрос изобщо крехкото премирие от 16 април. Израел обяви още, че е елиминирал нови ръководител на военното крило на Хамас в ивицата Газа, Мохамед Ода. Той според израелската държава е поел командването след ликвидирането на неговия предшественик. Експлозия в резервуар с химикали в американския щат Вашингтон взе жертви. Най-малко 9 души са ранени, има и хора, които все още са в неизвестност. Тежкият инцидент става в завод за производство на целулоза и хартия в град Лонгвю. Сред ранените е един от пожарникарите, изпратени на място. Аварийно-спасителните служби са затруднени от обстоятелството, че в избухналия резервуар все още има количество корозивен разтвор. В завода, който произвежда суровини за салфетки, чаши, чинии, картони и кутии, работят около 1000 души. Премиерът Румен Радев започва днес посещение в Париж и Брюксел. Във френската столица министър-председателят ще обсъжда с президента Макрон теми от областта на двустранното сътрудничество и европейския дневен ред. По-късно Радев ще отпътува за Белгия, където утре ще проведе среща с белгийския си колега Барде Вевер. Също утре Радев ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председател на Европейския съвет Антонио Кошта. В състава на българската делегация са трима от вицепремиерите и двама министри. Обратно у нас, във Враца, започнаха честванията по повод 150-та годишнина от подвига на великия поет и революционер Христо Ботев. Традиционно с откриването на Ботевите дни се изпращат и походниците в 78-я национален туристическия поход Козлодуй – Околчица. Те ще извървят 120-километровото трасе в рамките на 7 дни. Още за честванията разказва Мирослава Георгиева.
2: С издигане на националния трибагреник и запалване на вечния огън бе дадено началото на честванията по повод 150-годишнината от подвига на великия поет и революционер Христо Ботев.

0: Над 1800 са само ученическите групи, които ще изминат 120-километровото трасе от Козлодуй до Околчица. Венелин от Враца изминава трасето вече за 21 година.
1: Нашата група, която, както виждате, създадохме преди 10 години, е от бивши ученици на езиковата гимназия. Подкрепяме нашите ученици с съвет, с помощ, с каквото можем. И сега дъщеря ми за първа година ще мине целият поход с мен. Толкова години на похода за нас е едно малко по-различно емоционално преживяване, защото имаме приятели от цяла България, с които се виждаме веднъж годишно.
0: А за Мариан този преход вече се е превърнал в част от живота му.
2: На 3 годинки става Ема днес, както е на 7 годинки, както е за 5-ти поход. Ема стартира днес за първи път похода Козлодуй Околчица. Аз съм за 31-ви път. Това е идеята на родолюбието, да го съхраним в бъдещите поколения.
0: Тази година на централния площад във Враца се проведе и кратка възстановка по повод 150 години от Априлското въстание с участието на актьори от Врачанския театър.
3: Неблагодарници, вие сте рая, добитък. Сега ще видим колко тежат георгските глави.
0: Кика Здравец, кметът на общината, изпрати участниците в похода. Кулминацията на честванията е на 1 юни, когато се провежда тържествена митинг Заря, и на 2 юни, когато е всенародното поклонение на връх Околчица.
4: Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира.
5: Мюсюлманският свят чества един от големите си празници – Курбан Байрам. Молитви оттекнаха в джамиите в страната тази сутрин. На места храмовете се оказаха тесни за всички вярващи. Така беше и в Хасково, където десетки хора останаха извън джамията.
6: Храмът Чърши Джами отново се оказа тесен за всички, които бяха дошли за молитвата. Затова пред джамията бяха постлани килими и хората имаха възможност да се помолят отвън. Сред присъстващите имаше и гости от други градове. Меджит Мустафа бе дошъл от Черноочене.
7: Това ми хареса, че тук традиционно на Байрам е най-хубавото, че на турски и на български молитвите се направиха за доброто, за мира, за здравето на хората.
6: За празника се дава курбан. По-заможните хора раздават част от него на тези, които нямат възможност. От главното мюфтийство отново призоваха чрез кампанията да споделим курбана си, да се помогне на по-бедните хора.
8: Аз изпратих един курбан там другаде. Тук ще заколим друг са. Да има и да за бедни, и да... беден народ да няма вече.
6: Хората днес бяха призовани да изпълнят сърцата си с радост и да поискат благословия. По традиция прошка се иска от по-възрастните членове на семейството. Освен месо, на празника се раздават още тестени изделия и бонбони.
5: Така се разделяме следващата ни емисия в 15:30. Довиждане!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед ще се развиват купести облаци с превалявания в планините и в Добруджа. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса. По Черноморието до 27-29 градуса, а за района на София летните 28-29 градуса. Над планините ще има значителна облачност, след обед с валежи от дъжд, а на височините от дъжд и сняг. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. Западна Европа ще бъде в плен на топли и сухи въздушни маси, които ще обхващат и Балканите. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над прибалтийските страни, над Беларус и в Русия. Другият център с обилни валежи ще е на юг над Алпите и Балканите. В западноевропейските страни температурите ще достигат 27-30 градуса. В Париж, сърцето на Европа, очакваната максимална температура е 32 градуса, при климатична норма за сезона от 22 градуса. В четвъртък над страната ще премине хладна вълна с проливни валежи и силни гръмотевични бури. Над западните части от страната и в Дунавската равнина ще има условия за силни градушки. В петък и събота ще бъде топло за сезона с дневни температури от 25 до 30 градуса. След обед разхладителните превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В неделя се очакват валежи с проливен характер и силни гръмотевични бури. Такова ще бъде времето. Усмихнат ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Какви са каналите за доставка на дрога и има ли кой да пази децата ни? Кои средства за култура ще бъдат съкратени и достатъчен ли е бюджетът за култура? Как Дряново се бори с щетите от наводненията и ще бъде ли реставриран моста на Оста Кольофичето, който също пострада от стихията? Хранене и щитовидна жлеза, митове, рискове и правилни решения.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

0: България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.
1: Повтарвам в учителите. Какво е ти мисли? Вече съм.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни, 21:30. Bloomberg TV България. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир «Авиошоу» с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Eventim. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30 пряко по България On Air, Max Sport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
3: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
4: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com. Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
0: България онер.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радинела Бусърска. Добър ден! Пускат от ареста 20-годишния Александър Георгиев, обвинен в умишленото убийство на момиче след купон с наркотици в Благоевград. Не му е наложена и някои от по-леките възможни мерки за неотклонение. Съдът е преценил, че няма достатъчно доказателства, заради които обвиняемият да остане за постоянно в арест. Днешното заседание приключи преди минути, то се проведе при закрити врата, а медиите бяха допуснати до залата само за обявяване на решението и мотивите към него. 16-годишното момиче беше открито мъртво на 24 май след падане от петия етаж на блок. 17-годишното момче е също открито пред жилищната сграда, остава в Пирогов, тежко състояние с опасност за живота. В хода на разследването стана ясно, че преди около месец компанията, която се събрала на купона, си е поръчала наркотици по интернет, а задържаният студент твърди, няма спомен от инцидента.
1: В тази връзка съм доволен за това, че съдът направи верен прочит на това, което е събрано до този момент.
2: Той спомня ли си нещо с вечерта?
1: Не, не дава обяснения, което не означава, че не си спомня, както се твърдеше от някои хора. Просто на този етап не дава обяснения момчето.
0: Бившият обвинител номер едно Борислав Сарафов се оттегли като заместник главен прокурор и като директор на Националната следствена служба. С писмо Сарафов депозира своята оставка пред кадровиците, а те я приеха на заседание на прокурорската колегия.
3: Рано тази сутрин Борислав Сарафов депозира оставката си пред прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане да бъде предсрочно освободен от поста начело на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор, но да остане редови следовател.
4: Това е решение, което взех след внимателна преценка, включително в семейен и личен план. Връщам се към работата, от която започна професионалният ми път като български магистрат, с уважение към професията и с убеждението, че човек е най-полезен там, където може да работи спокойно, а опитът и усилията му могат да имат реален смисъл.
3: Часове по-късно Висшият съдебен съвет прие оставката на Борислав Сарафов с 8 гласа за. Така бившият обвинител номер 1 вече не заема поста като директор на Националната следствена служба.
5: Господин Сарафов е освободен от длъжността директор на Националната следствена служба и преназначен на длъжността следовател в Национална следствена служба. В този случай магистратът не получава обезщетение.
3: А от Министерството на правосъдието внесоха жалба във Върховния административен съд срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов.
6: Подаването на оставка от ръководни постове не предрешава изхода на делото във Върховния административен съд. Ако господин Сарафов остане редови магистрат, е въпрос на съдебна преценка дали и доколко министърът има правен интерес да поддържа дисциплинарно предложение за действия, извършени в качеството на изпълняващ функциите главен прокурор.
3: Според бив шеф на МВР, Сарафов действа под политически призив.
7: Това се видя, че той действа под политически призиви. В единия случай го призоваха да си подаде оставката като главен прокурор и той го направи сега вече, два дена след като го призова министър отново.
3: А от Центъра за изследване на демокрацията отбелязаха, че най-вероятно Сарафов ще чака следващия призив, за да се оттегли и от системата.
8: Трябваше да махнем господин Гешев, трябваше да махнем господин Сарафов, трябваше да махнем сега градския прокурор на София. Имена се вкарват в дебата, не се вкарва структурния проблем да го решим, за да не се наложи утре да махаме някой друг.
3: Само преди месец Борислав Сарафов подаде оставка като изпълняващ функциите главен прокурор.
0: Очаквано реакциите в парламента не закъсняха, събра ги Антония Яворова.
9: Отзвукът заради оставката на Борислав Сарафов като шеф на следствието не закъсня и в кулоарите на Народното събрание. Според управляващите, на първо място това е лично решение.
10: Второто измерение, че най-вероятно тя е отражение на така значителния обществен натиск. И паралелно с това, което някъде стои на страна, бих казал и бих сложил, прибавил така неправилните действия на някои прокурори.
9: От ГЕРБ също изразиха позиция, че решението е лично.
11: Това е един личен акт от негова страна, като парламентарна група. Ние в бъдеще, касаещо ВСС, заявяваме отговорно, че ще участваме.
9: Не на такова мнение обаче са от Продължаваме промяната и Демократична България. Според тях не трябва Сарафов да напуска системата, преди да бъдат довършени всички дисциплинарни производства.
12: Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на прокуратурата и следствието. Нещо повече, последните 9 месеца беше извън мандат, извън законов срок, нелегитимно упражняващ функциите главен прокурор на страната, да се измъкнеш с обезщетение 20 заплати, без да понесе дисциплинарна отговорност.
13: Всички факти, които се отнасят до негово евентуално участие в схемата 8-те джуджета и в другите схеми, които бяха разкрити през 23-та и 24-та година, следва да бъдат довършени. Не трябва да се допуска по никакъв начин господин Сарафов да напусне системата преди да бъдат довършени дисциплинарните производства и производства от адхок прокурора, защото иначе ще се случи замитане на следи.
9: От Възраждане отправиха призив към Сарафов да напусне не само ръководното място, но и самото следствие.
14: Ние от Възраждане считаме, че неговото оставане в следствието, за съжаление, няма по никакъв начин да защити справедливостта, да защити правата на българските граждани.
9: ДПС не коментираха темата.
0: Продължават обходите на терен и консултирането на пострадалите от наводнението, което премина през няколко региона в Северна България. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова и посочи, до този момент са посетени 400 засегнати домакинства в 10 населени места. Ефремова призова всички засегнати от водния поток да се обръщат свободно към службите за социално подпомагане и подчерта, няколко области се очаква и решение от общините за подпомагане на пострадалите. Премиерът Румен Радев започна разговора си с президента Емануел Макрон в Париж, където е на посещение по покана на френския държавен глава. Според предварителната информация, двамата обсъждат теми от областта на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. Преди срещата Радев коментира, че трябва да има смяна на цялостната политика по отношение на конфликта в Украина. Той подчерта, Европа е трябвало да бъде водещата в преговорите с Русия и да не се допуска третия играч. От Франция Радев ще замине за Брюксел, където ще има разговори с ръководителите на НАТО и на Европейския съюз. У нас във Враца започнаха честванията по повод 150-та годишнина от подвига на великия поет и революционер Христо Ботев. Традиционно с откриването на Ботевите дни се изпращат и походниците в националния туристически поход Козлодуй-Околчица. Те ще извървят 120-километровото трасе в рамките на 7 дни.
15: С издигане на националния трибагреник и запалване на вечния огън бе дадено началото на честванията по повод 150 годишнината от подвига на великия поет и революционер Христо Ботев. Над 1800 са само ученическите групи, които ще изминат 120-километровото трасе от Козлодуй до Околчица. Венелин от Враца изминава трасето вече за 21-ва година.
16: Нашата група, която, както виждате, създадохме преди 10 години, е от бивши ученици на езиковата гимназия. Подкрепяме нашите ученици с съвет, с помощ, с каквото можем. И сега дъщеря ми за първа година ще мине целият поход с мен. Толкова години на похода за нас е едно малко по-различно емоционално преживяване, защото имаме приятели от цяла България, с които се виждаме веднъж годишно.
15: А за Мариан този преход вече се е превърнал в част от живота му.
17: На 3 годинки става Ема днес, както е на 7 годинки, както е за 5-ти поход. Ема стартира днес за първи път похода Козлодуй-Околчица. Аз съм за 31-ви път. Това е идеята на родолюбието, да го съхраним в бъдещите поколения.
15: Тази година на централния площад във Враца се проведе и кратка възстановка по повод 150 години от Априлското въстание с участието на актьори от Врачанския театър.
18: Неблагодарници, вие сте рая, добитък. Сега ще видим колко тежат георгските глави.
15: С Скитка Здравец, кметът на общината, изпрати участниците в похода. Кулминацията на честванията е на 1 юни, когато се провежда тържествена митинг Заря, и на 2 юни, когато е всенародното поклонение на връх Околчица.
19: Този, който падне в бой за свобода, той не умира.
0: Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес след обед ще се развиват купести облаци с превалявания в планините и в Добруджа. Максималните температури ще са от 26 до 31 градуса. По Черноморието до 27-29 градуса, а за района на София летните 28-29 градуса. Над планините ще има значителна облачност, след обед с валежи от дъжд, а на височините от дъжд и сняг. Вятърът по високите части ще духа от северо-запад със скорост до 25 км в час. Максималните температури за деня на 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. Западна Европа ще бъде в плен на топли и сухи въздушни маси, които ще обхващат и Балканите. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над прибалтийските страни, над Беларус и в Русия. Другият център с обилни валежи ще е на юг над Алпите и Балканите. В западноевропейските страни температурите ще достигат 27-30 градуса. В Париж, сърцето на Европа, очакваната максимална температура е 32 градуса, при климатична норма за сезона от 22 градуса. В четвъртък над страната ще премине хладна вълна с проливни валежи и силни гръмотевични бури. Над западните части от страната и в Дунавската равнина ще има условия за силни градушки. В петък и събота ще бъде топло за сезона с дневни температури от 25 до 30 градуса. След обед разхладителните превалявания се очакват в планините и в Добруджа. Неделя се очакват валежи с проливен характер и силни гръмотевични бури. Такова ще бъде времето, усмихнат ден.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Митове, рискове и правилни решения.
1: България сутрин. Всеки делник. 9:30 по България On Air. България On Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на Investor BG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.
3: Tu sais ce que je regrette, babe. C'est avoir laissé seul, ouais. En ce moment, mon cœur est gelé. Ouais, t'es parti comme l'été. Tu sais ce que je regrette, babe. C'est t'avoir dit de rentrer. Ouais, en vrai, je voulais pas le faire. L'amour est parti comme l'été.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България он ер. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Trior TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
0: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги повече от 25 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
4: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
5: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България on Air. И този час може да ни слушате на честотите на Радио България on Air в цялата страна. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор. Той остава обаче като редови магистрат. Около този казус, знаете, новините се въртяха в последните няколко месеца покрай няколко искания на предишния правосъден министър и казуси, които повдигаха доста въпроси по темата. Блиц анализ на ситуацията от днес правим сега с Екатерина Баксанова от Института за правни инициативи, от Института за пазарна икономика. Надявам се, че се чуваме и се виждаме добре с вас, госпожо Баксанова. Доколко този акт изненада някого днес, беше ли очакван този ход от страна на Борислав Сарафов и той следва ли някаква логика след политически изказвания, дошли веднага след последните парламентарни избори?
1: Стана му навик на Борислав Боби Сарафов да си подава оставката от един или друг пост. Проблемът тук е, че все още остава в системата. Тоест, въпреки всичките данни и обстоятелства, включително свидетелски показания за това, че той е бил чест посетител на ресторанта 8-те джуджета, където се е срещал с Петю Еврото, този човек продължава своята работа в следствието, в системата на съдебната власт.
0: Идва ли тази оставка обаче някак с усещането, че тя е под формата на последван ефект от политическо говорене веднага след изборите? И ако изречението в позицията на Сарафов е, че след дълги години на ръководни позиции е настъпил момента да се оттегли от административната дейност, всъщност е ключово в позицията му, дали тук можем да говорим за естествено лично решение?
1: Мисля, че в никакъв случай не може да става въпрос за естествено лично решение. Когато човек е забъркан толкова надълбоко в мрежите за влияние в съдебната власт, никога решението не е лично. Иначе изглежда като естествена последица на политическото говорене. И двете оставки на Борислав Сарафов изглеждат като резултат на такова. Да си припомним какво каза Демерджиев, и буквално светкавична реакция имаше от страна на Сарафов, който подаде. То не беше оставка, защото той фактически само изпълняваше длъжността, но оттегли съгласие да изпълнява длъжността. Да. Наскоро министъра на правосъдието господин Найденов призова господин Сарафов, така де той каза, не го призовавам, но ще е чудесно, ако той напусне системата.
0: Добре,
1: сега Сарафов по-скоро се сниши и изчезва от обществения поглед. Но това е недостатъчно. Предвид това, което споменах по-малко, че този човек изглежда обвързан в мрежата на Петю Еврото и така аферата 8-те джуджета, да останеш в система без да си понесъл никаква дисциплинарна или наказателна отговорност е подигравка и към обществото, и към редовите магистрати, които честно си вършат работата. И ще е пореден такъв пример, в който просто кукловодите сменят куклите на конци.
0: Ако преди няколко седмици, месец, може би, предишният правосъден министър искаше нещо конкретно от същия този състав на Висшия съдебен съвет с данни, които беше занесъл отново по отношение на Сарафов. Тогава на ръба на някои от казусите, за които има спор за давностния срок, сега нещата се развиват по друг начин от същия състав на същия този Висш съдебен съвет и по-специално прокурорската колегия. Мислите ли, че някой от кадровиците е променил мнението си по казуса, визията си по-скоро?
1: Кадровиците? Мнозинството от състава на ВСС през годините е доказало, че може да сменя мнението си на 180 градуса. Видяхме го това и с бившия главен прокурор господин Гешев. Така че там автономна воля липсва. Там е каквото, на където духа политическия вятър. Тоест, говорим по-скоро за изпълнение на поръчки, отколкото на самостоятелна воля в този орган. Иначе, само да допълня, че според мен спор за давностните срокове няма. Когато министър Янкулов внесе предложението си за образуване на дисциплинарно производство пред прокурорската колегия на ВСС, давностните срокове не бяха изтекли по нито едно от нарушенията, които той беше посочил в предложението. Просто прокурорската колегия протака достатъчно дълго, за да има изтичане на част от
0: давностните срокове. Да, това има предвид.
1: Да, да. Но иначе, дори да приемем, че това е така, имаше други нарушения на етичния кодекс на българските прокурори и следователи, които спокойно можеха да послужат като основа за образуване на дисциплинарно производство.
0: Заради което сега, правосъдният министър Николай Найденов внася жалба в Върховния административен съд срещу отказа на прокурорската колегия, нали така?
1: Точно така, да.
0: Какво очаквате да се случи в развитието по този казус?
1: Сега, съдът първо трябва да види дали е допустимо делото, да установи дали министърът има правен интерес, за да може да поиска обжалване. За мен личното ми мнение е, че няма да има проблем Върховния административен съд да разгледа това дело по същество. Тъй като приемете, че не само правно, но дори и житейски е нелогично, ако някой е извършвал нарушения в ръководно качество, ти да го помилваш поради това, че той подава оставка от тази ръководна длъжност и вече става редови магистрат. По тази логика всеки, който е бил на ръководна длъжност, ще може да се измъкне от търсене на дисциплинарна отговорност, просто защото е напуснал поста.
0: И един елемент, който на мен специално ми изглежда странен, видях коментара на Огнян Дамянов, който казва, че е бил изненадан от това, че Борислав Сарафов подава оставка от поста началник на следствието, но пък успоредно с това се завъртя и темата с 20-те заплати. Това ли е най-важното, едно от важните неща, за които трябва да се говори, кой ще получи 20 заплати и кой не?
1: Честно казано, аз не разбрах защо този въпрос въобще стана публичен. Наистина, тъй като Борислав Сарафов не напуска съдебната власт, той остава част от нея просто като редови магистрат. И в този смисъл повдигането на този въпрос и централното място, което му се отреди, по-скоро заглуши по-важния въпрос. И то е защо този човек въобще остава в системата. Като не по-малко важен, мисля, въпрос е не само дали ще я напусне, а как ще я напусне. Тоест дали ще понесе последици, отговорност, било то дисциплинарна или наказателна, за извършените от него нарушения, твърдени нарушения. Защото нека не забравяме какво стана с Петьо Еврото. Тук днес имаше много сравнение точно по този повод са 20-те заплати. Но според мен сравнението между Петьо Еврото и Борислав Сарафов трябва да е на друга плоскост. Би било опасно Борислав Сарафов изцяло да напусне системата без поемане на отговорност. Защото, както видяхме с Петьо Петров Еврото, целият инструментариум, който ти имаш и който си придобил, и имам предвид компромати, информация, връзки в системата, могат след това да ти послужат за установяването и развиването на една престъпна мрежа за паралелно правосъдие. Тоест, ако ще отстраняваме хора от съдебната власт поради укорими действия, те трябва да понесат съответна отговорност, за да не се повтаря това, което се случи с Петьо Петров.
0: Въпросът е... Разбирам какво казвате. Въпросът е сега да видим наистина как Върховния административен съд ще подходи към този казус и какво ще е неговото развитие. Благодаря ви за този кратък коментар. Ще следим темата и утре в предаването, защото видимо тя ще владее по някакъв начин оборота на новините. А сега към нещо друго, което държавата също взима на прицел. Цените, които доскоро хората сравняваха най-вече в магазина, но това днес става с цените в ресторантите, при лекарите, в сервизите, в фризьорските салони, дори в обикновените ежедневни услуги, без които живота трудно върви. Редица проучвания показват, че българите все по-често имат чувството, че месецът става по-дълъг, а парите по-малко, не защото купуват повече, а защото плащат повече за същото. И именно услугите се превърнаха в този тих двигател на поскъпването в страната. Причините са много и всички се натрупаха едновременно. Бизнесът казва, че плаща по-високи заплати, защото трудно намира хора. Разходите за ток, транспорт и наеми растат. Така днес при едно посещение при зъболекар или за ремонт на автомобил или дори семейна вечеря навън струват значително повече от преди година. Потвърждава го и статистиката. За бизнеса това вече не е въпрос на оцеляване, а за хората въпрос на стандарт на живот. Всичко това и мерките, които държавата продължава да анонсира през законодателството, коментираме тази вечер с бившия председател на Комисията за защита на потребителите, сега и адвокат Стоил Алипиев. В студиото е икономиста и преподавател в Университета за национално и световно стопанство, доцент Щерен Ножаров. Здравейте, добре дошли и на двамата. Искам да започнем този разговор, както ви казах и в предварителната ни среща, по повод редица наблюдения, които и аз самия правя като потребител, за това как не само храните, но и всички услуги са поскъпнали и виждаме промени в цените и то осезаемо. Как се стигна до тази ситуация според вас, чисто икономически погледнато, доцент Ножаров? И кое е онова, което принуждава бизнеса да вдига цените или не само реални обстоятелства стоят зад повишаването на цените?
2: На първо място, да, Европейската комисия смята така, защото съвсем наскоро преди дни излезе пролетната прогноза и тя дава средногодишна инфлация за България по ХИПЦ 4,2% за 2026 година тази. В сравнение с миналата година беше 3,5%, т.е. инфлация, която е по-голяма от миналогодишната. Как се стигна до това? Много накратко следното. Конвергенцията на цените, разбира се, винаги е най-бърза, следвана от конвергенция на доходите, но структурната конвергенция е най-бавна. Какво означава това? Дигани с двуцифрени ръстове на заплатите, скок на цените, от едната страна доходи и заплати, от другата страна ниска производителност, 1,7 до 2,2 годишно, при скокове за последните 10 години на доходите 12,6% всяка година средно. Сектори с ниска добавена стойност 87% от икономиката с сектори с ниска добавена стойност. Извод. При всичките тези години държавата не направи нищо да модернизира икономиката. Много лошо качество на образованието и науката, което води до ниска производителност на труда, на немодернизирана структура на икономиката, очевидно спрямо нашите съседи, дори Румъния, Сърбия, Гърция, Турция. Тогава, с което завършвам, вие да увеличавате доходите, покупателната способност не се увеличава. Той по времето на Жан Виденов, както знаем, доходите бяха в десетки хиляди лева, ама един хляб беше 3000 лева.
0: Да, да, тоест, да. Ние си спомняме какво се случи за една
2: нощ. Защо давам този пример? Увеличението номиналното на доходите не увеличава покупателната способност.
0: Добре,
2: способност се увеличава от производителността на труда, а тук държавата не прави нищо, защото брутните частни вътрешни инвестиции, публичните инвестиции са поне с 25% под средното за ЕС.
0: Но мерки, господин Алипиев, анонсирани от държавата на цени, които вече, както част от политиците наричат галопираща инфлация, ще дадат ли резултат? И ако не сме сигурни в подобни действия, то какво би могло да овладее този темп нагоре, ако го наричаме неестествен?
3: Всъщност мерките основно и чисто политически са ориентирани към основните хранителни стоки, основните стоки, които са необходими за съществуването на всеки един от нас. Вие обаче засегнахте стоки, услугите, като също сектор, в който има много голямо повишение на тяхната стойност.
0: Ама това е малко като кокошката и яйцето, нали? То услугите като поскъпнат, ще поскъпнат и храните, защото доставките като са по-скъпи, се качва и цената.
3: Ами да, и обратното, нали? Поскъпването на храните е предпоставка за поскъпването на услугите, но поскъпването на услугите са по-невидимата част за обществото, защото за тяхното поскъпване няма такава силна чувствителност, както чисто медийно, така и политически. И всъщност при тях няма репери, които да служат за сравнение на потребителите. Докато, примерно, един домат можеш да го видиш на каква цена е в първи, втори, трети и четвърти търговски обект преди да го купиш. При услугите много малко потребители правят, ако смея да кажа, че почти никой не прави маркетинга, за да разбере къде услугата ще му излезе по-евтена. И именно поради това, поради тази свобода, която има сектора на услугите, той поскъпна много рязко. С много голям стойност.
0: Дали обаче доцент Ножаров, скъпата енергия и по-скъпият транспорт са достатъчно добро обяснение, което да тежи при обяснението, защо цените са такива, каквито ги виждаме?
2: Не са, но аз също искам да разгледаме законопроектите на правителство, които измерват и вътре си има модели, които измерват увеличението на цените. Значи там има 4 модела вътре вложени. Почвам един по един съвсем накратко. Разходи плюс, т.е. себестоеността на продуктите, плюс някаква обоснована нормална оценка. Оттам нататък това какво означава? Ти трябва да влезеш в счетоводството на всяка фирма, да ти даде право да влезеш, за да гледаш. И кое е нормална оценка. Тук обаче при себестоеността на продуктите за всеки сектор тя си е различна, защото и особено и на оценката, еластичността на търсене и предлагане е различна. При необходимите блага, хляб, храна, е едно търсенето, при луксозните блага е друго търсенето, може да минеш и без тях. Следващото нещо, сравнение с скок на цените спрямо цените в други държави. Но в другите държави ДДС-то е различно, логистичните разходи са различни, т.е.
0: на различните групи храни е различно.
2: В по-големите държави един влак тегли 30 вагона, в по-малките държави една машина тегли 3 вагона, защото мащабите са различни, тогава логистичните разходи са ти различни. И така нататък, мащабите на производство са различни. Другото било исторически скок. Да, не, ама исторически скок в икономиката, той няма дати. Нали, според икономическата теория, в сектора на хлебопекарството, ти можеш веднага от хляб да произведеш козунак за Велик ден, а при минното производство трябва 10 години или при енергопроизводство да смениш технологията, за да се брои за кратък срок. И последното било икономическа стойност. Икономическа стойност означава, той колегата повдигна този въпрос, полезността, например при услугите. Да, при услугите много трудно се измерва себестойността, защото част от работата е творческа или авторска. Дори на един фризьор или пък на някой друг автомонтьор. Един оправя с едно качество, друг с друго, всеки вижда различна полезност и тогава той се оправдава, да, моята полезност е различна.
0: Добре, но аз искам да се спрем, макар че доста се изговори, но все пак искам да се спрем на понятието справедлива цена, което много усилено се коментира в последните дни. Ако то беше свързано основно само с цените, може би има, как да кажа, едно значение, но ако трябва да го прехвърлим и върху сектора на услугите, тогава какво би означавало справедлива цена и кой ще определя как моят личен труд, който извършвам с ръцете и познанията, които имам, е справедливо оценен?
3: Те всъщност са посочили кой ще го определя. Въпросът е обаче след като бъде определено това нещо, как ще бъде прилагано след това и какво реално юридическо приложение ще има тази справедлива цена, защото тя към сегашния момент има по-скоро политическо послание, за което да дава един път индикация на контролния орган, че има потенциален проблем при ценообразуването на дадена стока. Втори път да даде на потребителя също информация, че тази стока е поскъпнала и той да може да направи по-задълбочен маркетинг при взимането на едно информирано решение. Но пак ще се върна на нещо, което аз всеки път съм повтарял, когато сте ми задали този въпрос. Това информирано решение трябва да е обезпечено от държавата, че то е правилно, че той не е подведен с невярна информация, с скрита информация или с да го обобщи изобщо чрез използване на нелоялни търговски практики, защото нелоялните търговски практики всъщност са причина изкуствено да се повишават цените. Естествено има и обективни причини, но това е една от субективната част на причините, където изкуствено се завишават цени и това нещо може да бъде преустановено само единствено чрез намесата на държавата.
0: Добре, но като говорим за услуги, ми се иска да говорим за това как инфлацията се отразява и върху малкия бизнес, и върху това има ли риск здравните услуги, които са особено чувствителни, като говорим за сектора услуги, да станат недостъпни за част от хората. Всичко това ще стане след рекламите. Останете с нас.
4: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата. Висше училище по телекомуникации и пощи приема студенти за новата учебна година. Инженерно образование в партньорство с водещи технологични компании. Перспективни специалности като киберсигурност, софтуерно проектиране, телемедицина, стажове и менторски програми. Високотехнологична учебна база, модерни лаборатории и собствени общежития. Всичко за кандидатстването на utp.bg и в социалните мрежи. Висше училище по телекомуникации и пощи ви очаква.
5: Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Max Sport 1, Thriller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
6: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
7: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
8: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България «Тиха революция. Как електромобилите променят света». 1 юни 21.30. Bloomberg TV България.
4: България онер.

0: студиото на Директно продължаваме разговор за това как държавата прави опити да овладее покачването на цените през законодателни инициативи и се опитваме да си отговорим на въпроса дали тези усилия ще дадат резултат не само по посока на храните, но и по посока на услугите. Анализа правим с доцент Щерьо Ножаров и с Стоил Алипиев. По време на рекламите всъщност ние обсъдихме един хипотетичен казус, който вероятно ще възникне за страшно много хора, които полагат усилия да изработват нещо или го постигат с авторски труд. И всъщност този пример, който с вас дискутирахме, господин Алипиев, ми се струва много подходящ да изговорим сега. Ако аз имам мандра, в която произвеждам млечни продукти и съм решил, че моята рецепта е авторска по производство на сирене, масло или каквото и да е било, какъв е проблема аз да оценя продукцията си на цена, която аз смятам за справедлива според мен? Друг е въпросът дали някой ще я купи. Как държавата, как някой друг ще дойде да оцени това, което аз продавам и произвеждам? Добре, да не е сирене, рисувам картини. Кое е справедлива цена за моя труд? Как някой друг преценява дали моя труд е справедливо оценен?
1: Вашия труд ще бъде оценен, когато някой ви плати цената. Но тук по-скоро политическият акцент е пада върху стоки, които имат някаква придадена добавена стойност, авторска или луксозни стоки. Тук пада върху стоките, които са от първа необходимост и за които не може да се даде такива допълнителни качества, които биха обосновали цената на вашия продукт, ако вие сте в тази хипотеза.
0: За стоките от първа необходимост, обаче ни трябва транспорт. Ако аз съм превозвача, който има превозното средство Хикс и смятам, че моята работа да го карам струва толкова, това ще рефлектира върху цената, нали така? Логично е. Значи как някой ще определи колко струва моя труд, управлявайки превозното средство, с което аз карам сиренето до магазин?
2: Да, нека да обясним това, на което се позовават управляващите, какво е и защо то е неприложимо към варианта, който предлагат като законопроект. Те казват, да, в Европейския съюз съществуват такива практики. Но такива практики там съществуват само за стандартизирани еднородни продукти. Какво означава това? Горива в единия случай, стандартизирани, аз после ще ви дам конкретен пример с горивата, и другия случай с така наречените мазнини за индустриална употреба, които в директивата се казват трансмазнини, които си имат химически формули, които ги стандартизират. Нека да вземем пример с горивата. При горивата имаме 6-7 колонки на една бензиностанция, ако зареждате А95 в София, Виена, Париж, Лондон, CSA А95, нали така?
0: С изключение на когато добавки, има някаква добавка.
2: Ама тези 6% добавки точно има директива за биодобавката, там също така, са стандартизирани. Да. Дори добавката е стандартизирана в няколко варианта. И на следващото място фиксирани и променливи разходи. Каква трябва да е квалификацията на хората, които зареждат? Ами така, че отговаря на минималната работна заплата или 20% над МРЗ. Примерно, тук имате и разходите за труд, имате себестойността на петрола, имате стандартната себестойност и на надбавка. Това е стандартизиран продукт. Те казват, Германия го има. Има го, ама за горивата. Стандартизиран продукт. В Белгия и Дания има за мазнините за индустриална употреба. Да, те си имат химическа формула и вие по Менделеевата таблица виждате колко струва всеки един от елементите, като ги забърквате на трансмазнините. Окей, обаче къде е проблема в България? ЕНКИТ, националния класификатор за икономическите дейности, обхваща 300 сектора с подсекторите. Те са 100 и като вземем подсекторите стават 300. Във всеки един от подсекторите има страхотно голям асортимент. Значи вие трябва да направите отделни модели за стандартизация за 300 сектора и дори в един сектор може да има 300 продукта асортимент, нали, колега
0: Чупай, да
2: което е абсурдно. Тоест, какъв е чуждият опит? Никъде по света, само в Венецуела, Индия и Аржентина са правени опити за хоризонтални правила, които са провалили с гръм и трясък. В Европейския съюз хоризонтални правила няма. Позволете ми само да кажа едно нещо, какво има там. Не е от значение каква е цената или ти дали можеш да я контролираш. В чужбина това, което го има в Европейския съюз, е да контролираш входа и изхода. Тоест, ако държиш входа свободен, да може да влиза всеки един търговец или доставчик,
0: ще има реална конкуренция.
2: Ще има конкуренция, цените веднага ще паднат без да контролираш самите цени. Да. България, това е проблема. България, даже ние се опитваме да контролираме същината на сектора, монопол, картел, не можем. Не, контролът трябва да е на входа и на изхода да са свободни.
0: Дали обаче повече проверки и санкции за нелоялни практики ще дадат резултат, или вече търговците са се усетили какво идва към тях, вдигат цените, за да има после на къде да ги свалят?
1: И откъде да дойдат повечето проверки, като контролните органи са необезпечени кадрово и експертно. Така че при всички положения за преустановяване на извършване на едно нарушение, откакто сега се това се извършва от държавата с принудителни мерки,
0: така.
1: Което е с актове за административни нарушения, принудителни административни мерки, глоби. Но към сегашния момент вие виждате какво е състоянието на контролния орган, който трябва да контролира специално нелоялните търговски практики, свързани, които се отнасят между търговци и потребители.
0: Тоест няма да има кой да свърши тази работа, или смятате, че ако бъдат наети достатъчно хора за тази работа, тя няма да даде този резултат?
1: Ами, за да може експертно да бъде подготвен един кадрови състав, на него му трябва необходимо време за адаптация. Дори да се увеличи численият състав на контролния орган двукратно, трикратно, това първо няма да е достатъчно, второ няма да може да започне да функционира веднага, защото това е огромен обем от нормативна база, която трябва да бъде асимилирана от инспекторския състав, и при всички положения има един доста дълъг период от 6 месеца до 1 година на адаптация на всеки един проверяваш, за да може да я осмисли и да може да я прилага правилно, така че тези санкции, които бъдат наложени, след това да не бъдат при съдебния контрол, да не бъдат отменени, което всъщност ще има поощрителен ефект спрямо от търговците нарушители, отколкото би имало някакви превантивни действия, такива каквито са функциите на контрол.
0: Да, а повече правомощи, ако се дадат на контролните органи, успоредно с възможността повече хора да ги извършват, тогава дали бихме постигнали ефект? Или обратното може да се случи?
1: Няма дефицит на законодателство. Към сегашния момент доста изчерпателни са директивите, които са пренесени в националното ни законодателство, специално що се отнася до защита на потребителите. Има, разбира се, различни похвати, които са предвидени в самия закон, които следват и общо европейски практики, като привличане на общински структури, които да се включат в контрола. Примерно те могат да бъдат методически управлявани от контролния орган, привличане на гражданите, техните сдружения. Потребителите са най-голямата социална група. Няма как техните проблеми да бъдат обхванати изцяло. Именно и поради това са създадени и институт за алтернативно решаване на потребителски спорове, там където организации са успели да регистрират такива, за да може да се решават тези спорове, а не да остават нерешени и да се разчита изцяло само на един контролен орган, защото потребителите правят хиляди сделки на ден. Стотици хиляди сделки на ден. И в тези стотици хиляди сделки на ден има най-вероятно десетки хиляди нарушения. Това няма така контролен орган с какъвто и да е числен състав.
0: Не може до всеки потребител да сложим по един контролиращ. Ще видим обаче дали тези текстове, които бяха анонсирани, ще претърпят някаква промяна напред в парламента, или ще останат този вид, и най-вече какви ще са резултатите от тях. Благодаря на двамата за това участие. Така завършва предаването днес. Сега ви пожелавам спокойна вечер. Не забравяйте да видите прогнозата за времето и централните новини по България.

0: Темите в България сутрин.
1: Какви са каналите за доставка на дрога и има ли кой да пази децата ни? Кои средства за култура ще бъдат съкратени и достатъчен ли е бюджетът за култура? Как Дряново се бори с щетите от наводненията и ще бъде ли реставриран моста на Оста Кольофичето, който също пострада от стихията? Хранене и щитовидна жлеза, митове, рискове и правилни решения.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air. Реклама.
2: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
0: България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури утре ще бъдат от 15 градуса в София до 19 градуса по Черноморието. Преди обед над Дунавската равнина облачността ще бъде значителна с превалявания в Добруджа от север на юг и ще се заоблачава. След обед ще се развиват купести облаци с дъждове и гръмотевици. В югозападните райони и в горно-тракийската низина има условия за градушки. В северните части от страната количествата дъжд ще са до 20 литра на квадратен метър, а в южните части около Пловдив до 30 литра. Максималните температури ще са от 25 до 30 градуса. По морето 27-29 градуса, а за района на София около 28 градуса. Над планините ще има значителна облачност, след обед с валежи от дъжд, а по височините и сняг. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. Топлите и сухи въздушни маси, обхванали централните територии от континента Европа, ще отстъпят на по-хладен въздух, който ще достигне до Балканите. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над прибалтийските страни, над Беларус и в Русия. Другият център с валежи с летен характер е над Алпите и Балканите. В западноевропейските страни температурите ще достигат 27-32 градуса. Температури, характерни за Средиземноморието. В петък и събота ще бъде топло за сезона с дневни температури от 25 до 30 градуса. След обед разхладителните превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В неделя се очакват валежи с проливен характер и силни гръмотевични бури. Това е прогнозата за времето. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Това са новините на България On Air.
1: Пуснаха от ареста студента, заподозрян за смъртта на 16-годишното момиче след партии с дрога. Подробностите следват. Вие сте с централните новини. Аз съм Илана Ангелова. Ето какво още ще видите. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. Прокурорската колегия я прие. Политическите коментари не закъсняха, а правосъдният министър обжалва отказа за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов. Депутатите ограничиха контрола на особения управител на Лукойл Румен Спецов. Малко повече от месец, след като се оттегли като изпълняващ функциите главен прокурор, Борислав Сарафов с оставка и от поста на директор на Националното следствие. Тя беше приета единодушно от прокурорската колегия, а Сарафов остава в следствието, но като редови следовател. Политическите коментари не закъсняха. Всичко по темата следва сега. Първо към Анита Иванова. Добър вечер, Ани.
2: Добър вечер. Да, на днешното си заседание колегията на Висшия съдебен съвет прие депозираната оставка на Борислав Сарафов като началник на Националната следствена служба буквално за няколко минути. Оставката беше разгледана и приета с 8 гласа за. Това, което стана дума по време на заседанието е, че Сарафов няма да получи обезщетение от 20 заплати, тъй като той не напуска системата, а остава в нея като редови следовател, каквото е и неговото желание. Повече по темата, вижте.
3: Рано тази сутрин бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов депозира оставката си пред прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с искане да бъде предсрочно освободен от поста директор на Националната следствена служба. Той поиска да остане като редови следовател.
4: Това е решение, което взех след внимателна преценка, включително в семейен и личен план. Връщам се към работата, от която започна професионалният ми път като български магистрат, с уважение към професията и с убеждението, че човек е най-полезен там, където може да работи спокойно, а опитът и усилията му могат да имат реален смисъл.
3: Бившият обвинител номер едно ръководи следствието от 2017 година до днес, когато за брени минути Висшият съдебен съвет прие оставката му с 8 гласа за.
5: Господин Сарафов е освободен от длъжността директор на Националната следствена служба и преназначен на длъжността следовател в Национална следствена служба. В този случай магистратът не получава обезщетение.
3: Преди месец Сарафов се отегли от пост, изпълняващ функциите главен прокурор. Това стана след като ръководи държавното обвинение в продължение на 3 години, въпреки приетите от парламента промени, с които мандатът на временния ръководител бе ограничен на 6 месеца. Оставката му беше предшествана от поискано дисциплинарно производство от тогавашния правосъден министър Андрей Янкулов. Прокурорската колегия отказа да го образува заради изтекла давност на част от нарушенията и недостатъчно убедителни аргументи за останалите. Отказът обаче сега ще трябва да разгледа Върховният административен съд, защото сегашният министър Николай Найденов внесе жалба.
6: Подаването на оставка от ръководни постове не предрешава изхода на делото във Върховния административен съд. Ако господин Сарафов остане редови магистрат, е въпрос на съдебна преценка дали и доколко министърът има правен интерес да поддържа дисциплинарно предложение за действия, извършени в качеството на изпълняващ функциите главен прокурор.
3: Според бив шеф на МВР, действията на Сарафов имат политически нюанс.
7: Аз се видя, че той действа под политически призиви. В единия случай го призоваха да си подаде оставката като главен прокурор и той го направи сега вече. Министър два дена след като го призова министър отново.
3: А от Центъра за изследване на демокрацията отбелязаха, че най-вероятно Борислав Сарафов ще чака следващия призив, за да се оттегли и от системата.
8: Трябваше да махнем господин Гешев, трябваше да махнем господин Сарафов, трябваше да махнем сега градския прокурор на София. Имена се вкарват в дебата, не се вкарва структурния проблем да го решим, за да не се наложи утре да махаме някой друг.
3: А по думите на правосъдния министър, управляващите предстои да внесат предложение за промени в закона за съдебната власт.
2: Очаква се на следващото заседание на прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет, което ще бъде следващата сряда, да бъде избран нов изпълняващ функциите директор на Националното следствие.
1: Информация на Анита Иванова. Благодаря. А темата отекна и в Народното събрание. Какви бяха реакциите на депутатите? Антония Яврова обобщава. Здравей, Тони.
9: Добър вечер. Управляващите заявиха, че на първо място решението за оставката на Борислав Сарафов е лично решение. От друга страна обаче това е резултат и от засилен обществен натиск. На този фон част от опозицията заяви, че Сарафов не бива да напуска системата преди срещу него да са приключили всички дисциплинарни производства. Какво още казаха депутатите по-рано днес по темата? Вижте обобщението.
10: От Париж премиерът Румен Радев коментира, че оставката на бившия главен прокурор поставя ново начало за съдебната система.
11: Аз приветствам това, че господин Сарафов се вслуша в призивите на правителството да се подаде оставка, но мога да кажа, че това е едва началото на процесите на оздравяване на съдебната система. Едно начало, което обществото ни очаква отдавна и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента.
10: А в парламента управляващите определиха оставката на Сарафов като лично решение, но и видяха друго.
12: Второто измерение, че най-вероятно тя е отражение на така значителния обществен натиск. И паралелно с това, което някъде стои на страна, бих казал и бих сложил, прибавил, така неправилните действия на някои прокурори.
10: Бившите управляващи от ГЕРБ също изразиха позиция, че решението е лично.
13: Това е един личен акт. От негова страна, като парламентарна група, ние в бъдеще, касаещо ВСС, заявяваме отговорно, че ще участваме.
10: Не на такова мнение обаче се продължаваме промяната и демократична България. Според тях не трябва Сарафов да напуска системата, преди да бъдат довършени всички дисциплинарни производства.
14: Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на прокуратурата и следствието. Нещо повече, последните 9 месеца беше извън мандат, извън законов срок, нелегитимно упражняваш функциите главен прокурор на страната, да се измъкнеш с обезщетение 20 заплати, без да понесе дисциплинарна отговорност.
15: Всички факти, които се отнасят до негово евентуално участие в схемата 8-те джуджета и в другите схеми, които бяха разкрити през 23-та и 24-та година, следва да бъдат довършени. Не трябва да се допуска по никакъв начин господин Сарафов да напусне системата преди да бъдат довършени дисциплинарните производства и производствата от адхок прокурора, защото иначе ще се случи замитане на следи.
10: Възраждане настояха Борислав Сарафов да се оттегли изцяло.
16: Ние от Възраждане считаме, че неговото оставане в следствието, за съжаление, няма по никакъв начин да защити справедливостта, да защити правата на българските граждани.
10: ДПС не коментираха темата.
9: Някои от партиите призоваха и за оставката на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова.
1: Антония Яворова с реакциите. Благодаря. Коментар направи и президента Илияна Йотова, като постави акцент на предстоящите промени в закона за съдебната власт. Вижте.
17: Смятам, че това е началото. Ще чакаме още малко, за да видим какви ще бъдат предложенията за законодателни промени в закона за съдебната власт. Очакваме ги някъде до средата на юни месец, за да може постепенно цялостната реформа да влезе в действие. Моята позиция винаги е била, че не можем да оценяваме и да чакаме само на парче взети решения. Нуждаем се от цялостно преразглеждане, за да имаме работеща съдебна система, която за мен означава хората да получават справедливост.
1: Още водещи теми. Съдът пусна на свобода. Без мярка за неотклонение, 20-годишният студент заподозрян за трагедията в Благоевград. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от петия етаж на жилищен блок в нощта на 24 май. Пред блока беше открито и непълнолетно момче с тежки наранявания. Според фактите, събрани до момента, на партито е имало и наркотици. Четвърти участник в купона е разказал, че студентът и загиналото момиче са имали сексуални отношения. Той обаче не е бил в апартамента в момента на падането. В мотивите си съдът днес обяви, няма достатъчно доказателства, че младежът е виновен за смъртта на момичето. Той беше доведен в съдебната зала с белезници на ръцете и на краката.
18: тази връзка съм доволен за това, че съдът направи верен прочит на това, което е събрано до този момент.
19: Той спомня ли си нещо с вечерта?
18: Не, не дава обяснения, което не означава, че не си спомня, както се твърдеше от някои хора. Просто на този етап не дава обяснения момчето.
1: Новините в сряда вечер продължават. Ето какво още ще видите. Минималната пенсия се увеличава от 1 юли, решиха депутатите. 300% ръст на сигналите до Комисията за защита на конкуренцията. Засилват проверките срещу картелите. След водното бедствие, водата в Севлиево и още 6 села остава негодна за пиене и здравните власти препоръчва да се ползва само за битови цели. От окръжната прокуратура в Габрово пък съобщиха, че жертвата на наводненията, 56-годишният Георги Карапенев, е загинал, след като предошлата от пороите река го е повлякла от асфалтовата база, където е работел. Тялото на мъжа беше открито 3 дни по-късно на 4 км от мястото. А вчера Общинският съвет в Севлиево гласува отпускането на помощ от 1000 евро за пострадалите домакинства от наводнението. Продължават обходите на терени и консултирането на пострадалите от наводненията, което премина през няколко региона в Северна България. Това заяви министърът на труда и на социалната политика Наталия Ефремова и посочи. До този момент са посетени 400 засегнати домакинства в 10 населени места. Ефремова призова всички засегнати от бедствието да се обръщат свободно към службите за социално подпомагане и подчерта, че в няколко области се очаква решение от общините за подпомагането на пострадалите.
20: Не съм съгласна с внушенията за това, че подкрепата не е достатъчна, не е насочена правилно или някой не може да се възползва от нея. Социалната подкрепа е за тези, които в първите часове на едно бедствие губят възможности за достъп до своите лекарства, до дрехи, до осигуряване на спешни жизнено важни нужди. Втората финансова помощ, тя е в размер на до 1550 евро, пак се отпуска от Агенцията за социално подпомагане. И за двете помощи важат правилата, че те се отпускат на домакинства, за които жилището, къщата е единственото жилище, съответно те нямат алтернатива и няма къде да бъдат настанени на друго място. То е, разбира се, законно построено.
1: Депутатите увеличиха минималната пенсия. Така, от 1 юли тя става 347 евро, а досега беше 322 евро. Увеличението ще засегне около 800 000 души. Как приемат обаче новината пенсионерите? Вижте.
21: Животът на Светла минава в спортния тотализатор. Сега обаче продължава да работи, но като хигиенист, за да успява да покрива разходите си. И за това призовава депутатите.
22: Да слезат господа депутатите от парламента с нашите пенсии, с нашите заплати, за които ходиме да работиме, която е също минималната. И почти нищо няма да мога да си купа.
21: И освен това има предложение с колко да се увеличат пенсиите.
22: Еми поне с... Как да ви кажа, за 200 евро.
21: Въпреки, че увеличението не е достатъчно, социалният министър увери, че помощта към пенсията е с 800 000 пенсионери.
20: Бих искала да успокоя всички хора, които разчитат на тези социални плащания, че те са гарантирани. Ще бъдат изплащани и пенсиите на пенсионерите. Съответно, хората с увреждания ще получават различните си добавки и помощи.
21: А решението в пленарната зала беше прието единодушно от депутатите без дебат.
23: Народни представители за 196, против и въздържали се няма. Предложението е прието.
21: От 1 юли заедно с останалите пенсионери у нас пенсиите на всички ще бъдат усъвременени по така нареченото швейцарско правило с 7,8%.
1: Ръст от над 300% на подадените сигнали отчете Комисията за защита на конкуренцията само за година. Наложените санкции за нарушения по закона за обществените поръчки са за над 5,6 милиона лева.

0: определени хипотези до такава саморегулация не се е стигнало. Продължава практиката, каквато бяхме констатирали при секторния анализ. И тогава пристъпихме към крайното действие – образуването на производствата.
1: Сериозни са и нарушенията в сферата на фармацията за изминалата година. До дни се очаква да бъде готов и секторния анализ за пазара на лекарства.
0: Предявили сме обвинения спрямо три фирми, свързани с тръжна манипулация по болничните храни, три фирми, свързани с тръжна манипулация с възложител ГДБОП по отношение на IT техника и по отношение на три фирми, свързани с опрено оборудване за строителството, което са предложили.
1: Към момента са образувани 25 активни производства по забранени споразумения и картели, както и забрана за злоупотреба с господстващо положение. Други три производства са образувани за нелоялни търговски практики. От комисията отчитат положителен резултат от свършеното, въпреки че разполагат общо с 43 служители.
2: Депутатите ограничиха контролът на особеният управител на рафинерията Лукойл. Какви са промените? Аксения Мирчева ще ни разкаже. Добър вечер, Акси.
3: Добър вечер. Депутатите сложиха край поне на първо четене на безконтролната власт на особения търговски управител на рафинерията на Лукойл в Бургас. Промените, които въведоха за Румен Спецов, са две. Първата е, че той ще подлежи на съдебна отговорност за действията, които извършва в самата рафинерия над българските активи. И втората е, че ще се отчита чрез доклад всеки месец на министърът на икономиката за това какво е свършил. Опозицията обаче не вижда ефективност в тези промени и смята, че идеята на управляващите е една да овладеят рафинерията в Бургас. Разказваме и още.
4: Опозицията атакува, че дори с промените продължава да не е ясна дейността на особения управител.
5: Съжаление, предишното мнозинство на ГЕРБ ново начало значително влоши законопроекта и възникнаха точно тогава спорове по това, че не са въведени необходимите механизми и за отчетност, и за съдебен контрол над актовете на особения управител.
6: Очакванията бяха и за реално ограничаване на тази безконтролна власт през тази отчетност, която вие насочихте вниманието, но отчетността единствено се допълва с още един доклад, който ще представя въпросния особен управител.
4: От Възраждане направо поискаха държавата да купи рафинерията.
7: Сте чули Радев да казва, че вместо да даваме 6 милиарда и да бъдем осъдени за 6 милиарда, по-добре за тези пари да почнем разговори за закупуване на рафинерията? Не, няма и да чуете.
4: Управляващите обясниха, с промените държавата има по-голям контрол.
8: В настоящия законопроект се предлагат промени, насочени към преодоляване на установени проблеми, като е необходимо на първо място да бъдат защитени националните интереси чрез усъвършенстване на административния контрол върху дейността на особения търговски управител.
4: В крайна сметка мнозинството намали правомощията на Спецов.
9: За 157, против 1, въздържали се 21. Предложението е прието.
2: Спешна среща с участието на три министерства във Варна заради разкрития за строителство в местността Баба Алино край Златни пясъци. Кметът Благомир Коцев обяви, че в района има над 100 построени и строящи се сгради без разрешително и намеква за покровителство на високо ниво. От ГЕРБ Варна обаче обвиниха самия Коцев, че досега е бездействал и е осигурявал чадър. Министърът на земеделието Пламен Абровски обясни, че през 2005-та имотът е бил държавна собственост, но в последствие става частна собственост. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков пък заяви, че са открити фалшиви документи, с които е започнало строителството през 2024 година. И допълни, че очаква прокуратурата и общината да си свършат работата.
10: Прокуратурата. Надяваме се наистина, че заедно, както сме осветлили процес, няма да се стигне до там, че да е виновен техника от районната администрация. Надявам се, че община Варна ще направи всичко необходимо от това беззаконие да приключи. Това, което виждате, е удостоверение за търпимост. Забележете, издадено е на 7.6.23 година и ако забележите, е упоменато, че строежът е изпълнен 2001 година. И не е случайно, защото единственият начин да бъде получен този документ

0: категорично снимено съдържание е да бъде упоменато годината на строителство 2001 година, защото от 2001 година само до тогава може да бъде издадено удостоверение за търпимост. Всички строежи, строени след 2001 година без строителни книжа, следва да бъдат премахнати.
1: Ето още от темите, които предстои да видите. Премиерът Румен Радев поиска смяна на цялостната политика на Европа за конфликта в Украйна. Дара стана първият български изпълнител, влязъл в престижната музикална класация на Билборд. В Париж премиерът Румен Радев обсъди с френския президент Емануел Макрон въпроси на двустранното сътрудничество, сред които партньорството в ядрената енергетика и модернизацията на българската армия. По отношение на войната в Украйна, българският премиер застъпва позицията, че Европа трябва цялостно да смени политиката си. Той подчерта, че България и досега е оказвала подкрепа на Украйна, но първо трябва да разгледа огромните предизвикателства пред своя бюджет. Интересът е правителството първо да гарантира стандарта на живота и сигурността на българските граждани и едва тогава да мисли за отделяне на повече пари за Киев, обясни Радев. Утре той ще бъде в Брюксел за разговори с премиера на Белгия и с ръководителите на НАТО и на Европейският съюз.
2: Аз ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия. Не само да започне. Европа трябваше да бъде водеща в тези преговори, да не допускате да се вземат като инициатива от други трети играчи. Това е важната мисия на Европа и мога да ви кажа, че това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия.
1: Въпреки примирието, Израел извърши повече от 120 удара по цели в Ливан, а премиерът Бенямин Нетаняху обяви, че израелската армия разширява операциите в страната. От Ливан съобщиха за над 30 загинали, сред тях и ливански войник, както и за десетки ранени. Израелската армия издаде заповед за евакуация на град Тир заради евентуални нови удари. Подновените военни действия поставят под въпрос крехкото примирие от 16 април. Израел обяви, че е елиминирал новия ръководител на военното крило на Хамас в ивицата Газа – Мохамад Уда. Той според израелската държава е поел командването след ликвидирането на неговия предшественик. У нас Бургаският окръжен съд остави в ареста 19-годишният сириец Мохамад Касим. Той е обвинен за тежкият инцидент с автомобил, превозвал трима мигранти, които след полицейска гонка падна от мост. Според прокуратурата има доказателства, че младежът е шофирал. Държавното обвинение настоя, че има реална опасност той да се укрие, тъй като след катастрофата е избягал. Защитата на Мохамад Касим поиска по-лека мярка – домашен арест с електронна гривна. Адвокат Тодор Дойнов посочи, че младежът е с хуманитарен статут у нас и е с постоянен адрес в Пловдив и работа в България. От държавното обвинение признаха, че по случая се наблюдават сходни белези с трагедията от 2022 година, когато двама бургаски полицаи загинаха при преследване на автобус с мигранти.
3: Интересното в конкретния случай, че лицето действително е неправоспособен водач. Същият е бил неориентиран относно картата на града, ако може така да се каже. Движил се е неориентирано, неколкократно е спирал на определени места, провеждал е разговор на неразбираем за пътуващи лица език.
4: Колко пари са му дали да направи този трафик?
5: А какво обяснява?
6: Поискал да има пари повече и затова е.
5: Кой се е свързал с него? Как?
4: Не ви ли дава някакво обяснение, сигурно ви е разказал?
6: В делото ще стане ясно.
1: Трима задържани и три досъдебни производства в Берковица след масов бой между две фамилии. И днес полиция и жандармерия охраняват ромския квартал Раковица, за да не ескалира напрежението отново. Каква е причината за случилото се? Разказват Калин Иванов и операторът Божидар Тончев.
7: Напрежението ескалира вчера в късния следобед, когато двете фамилии, живеещи на метри една от друга, влизат в словесен и физически сблъсък.
8: И като станах, отидох да е до там, е. Които е починал и камъни фъргат.
9: С камъни?
8: С камъни и ми ударя и началото си личи.
7: Но освен камъни, биячите удрят и с бухалки. Така успяват да потрошат 5 автомобила.
9: Камъни, бухалки, брадви. Е, отпред мога да снимате колата.
10: И щяха да ме заколят на бурганчета, да ме слагат на консерви, брадата да ми отрежат.
11: Ети, и за това сега дигате ограда.
10: Еми, удигам си ограда, да, да се предпазя мене и семейството.
7: Всъщност пререканията започват веднага след изборите. Причината за ескалацията също се оказва политическа.
12: И не искаме пари за по 50 лева да гласуваме, както те даваха пари за гласуването. И все едно, като не искаш да си с него, ти си против него. Поздравиха там, че и спечелили Радев. Те починаха от там този проблем с... Починаха на...
11: А те за кого е искало да се гласува?
12: За Аврамов да се гласува, за ДПС.
7: Сочените за извършители били синове на отговорника на квартала. Него не открихме, но синовете му решиха да говорят.
10: Илия, моя комшия, тръгва с джипа надолу, а децата като тръгнаха нагоре да бягат, той ги пресрещва с джип. От лявата страна има една ограда, която те се качиха. Аз съм 150 кг, ще ви покажа. Ето така. Ето така бяха на оградата, за да не ги сгази.
11: Защо е тая атака срещу вас?
10: Не знам, Панталеев прави цялата атака.
7: А Панталеев всъщност е общинския съветник Милован Жан.
13: Доколко може да се кредитират твърденията на хора, които 2019 година след акция на ГДБОП бяха задържани за няколко месеца в затвор, бяха за лихварство.
7: До момента полицията е разпитала над 20 свидетеля.
14: Да, охрана ще има на този етап. Направили сме работна карта, която ще се доразвие, така че да засегне всички проблеми, които ги има в квартала и да търсим тяхните решения.
7: Вече е започнала и подписка, с която се иска изселване на проблемното семейство от Берковица.
1: А във Враца започваха честванията по повод 150-та годишнина от подвига на великия поет и революционер Христо Ботев. Традиционно с откриването на Ботеви дни се изпращат и преходниците от 78-я национален туристически поход Козлодуй-Околчица. Те ще извървят 120-километровото трасе в рамките на 7 дни. Още за честванията разказва Мирослава Георгиева.
15: С издигане на националния трибагреник и запалване на вечния огън бе дадено началото на честванията по повод 150 годишнината от подвига на великия поет и революционер Христо Ботев. Над 1800 са само ученическите групи, които ще изминат 120-километровото трасе от Козлодуй до Околчица. Венелин от Враца изминава трасето вече за 21-ва година.
16: Нашата група, която, както виждате, създадохме преди 10 години, е от бивши ученици на езиковата гимназия. Подкрепяме нашите ученици с съвет, с помощ, с каквото можем. И сега дъщеря ми за първа година ще мине целият поход с мен. Толкова години на похода за нас е едно малко по-различно емоционално преживяване, защото имаме приятели от цяла България, с които се виждаме веднъж годишно.
15: А за Мариан този преход вече се е превърнал в част от живота му.
17: На 3 годинки става Ема днес, както е на 7 годинки, както е за 5-ти поход. Ема стартира днес за първи път похода Козлодуй-Околчица. Аз съм за 31-ви път. Това е идеята на родолюбието, да го съхраним в бъдещите поколения.
15: Тази година на централния площад във Враца се проведе и кратка възстановка по повод 150 години от Априлското въстание с участието на актьори от Врачанския театър.
18: Неблагодарници, вие сте раят, добитък. Сега ще видим колко тежат георгските глави.
15: Скитка Здравец, кметът на общината, изпрати участниците в похода. Кулминацията на честванията е на 1 юни, когато се провежда тържествена митинг Заря, и на 2 юни, когато е всенародното поклонение на връх Околчица.
19: Този, който падне в бой за свобода, той не умира.
1: На финала още един повод за гордост. Победителката на Евровизия Дара стана първият български изпълнител, който завоюва позиция в музикалната класация на американското списание Billboard. Песента «Бангаранга» се нареди на 90-та позиция в седмичната класация Global 200, в която намират място най-слушаните в интернет парчета. Според мнозина, присъствието на Дара е исторически успех за страната ни. За пореден път поздравления за Дара. Сега следва спорт с Владислав Радославов. Късните новини са в 21:30 часа.

0: Добра вечер, това е спортната емисия на България. Онер сме Владислав Радославов. ЦСКА подписа нов двугодишен договор с старши треньора Христо Янев. Следват подробности.
1: Ръководството на клуба гласува доверие на наставника и неговия щаб да награди работата си от току-що завършилата кампания. Под ръководството на Янев, червените завършиха на четвърто място в първа лига и спечелиха Купата на България. Организираните привърженици на ЦСКА от сектор Г излязоха с позиция часове след като Христо Янев подписа нов договор с клуба. Червените фенове се обявиха против треньора, най-вече заради решението му да пусне голяма част от резервните си футболисти в дербито с Левски, загубено с 1-3 преди месец.
0: Големият Любослав Пенев е жив и здрав и се завръща в футбола. Елго Леадор ще бъде новият старши треньор на Локомотив София.
1: Страхотна новина за футболна България. Големият Любослав Пенев отново ще заеме поста старши треньор, този път на Локомотив София. Страхотната новина идва само половин година, след като Пенев бе диагностициран с онкологично заболяване, а състоянието му бе буквално критично. През ноември 2025 година Елго Леадор замина спешно за Германия, за да проведе интензивно лечение, което бе изключително тежко, но бившият голмайстор в типичния си стил с непримирим дух и амбиция за победа не се предаде и се бори с кошмарната болест, за да се върне отново към нормален начин на живот и да се отдаде отново на футбола.
0: Ботев Пловдив представи официално Станислав Генчев като старши треньор на представителния отбор. Това ще бъде втори период за Генчев начело на канарчетата, след като през 2023 година той работи за кратко на колежа.
2: Това, което искам да кажа, че за мен и мой екип е изключително голяма чест и отговорност да станем начело на отбор като Ботев Пловдив. Ще работиме усърдно и ще дадем всичко от себе си за млади Ботев Пловдив да постигне своите цели. Искам да благодаря и за гласуваното доверие, защото все пак не е лесно да се избере треньор за такъв голям отбор. От тук нататък ни предстои много работа. Заедно с Лъчо започнахме още от днес доста неща да обсъждаме по селекция, лагери, които трябва да се направят много бързо, за да може отбора да изглежда така, както на всички ни се иска, именно отбор с менталитет, отбор, който да трупа победи и да радва нашите привърженци.
0: Тази вечер е финалът в Лигата на конференциите. Един срещу друг ще се изправят Кристал Палас и Райо Валекано.
1: Това е исторически първи европейски финал и за двата клуба. Английският и испанският тим никога досега не са се срещали, а настоящият сезон ги изведе за първи път до матч за отличие в турнирите на УЕФА. За Кристал Палас това е едва второ участие в Европа след турнира Интер Тото през 1998 година. Райо Валекано също няма сериозен европейски опит, като единственото по-запомнящо се участие на испанците бе през сезон 2000-2001 година в Купата на УЕФА, когато отпаднаха на четвъртфиналите от АЛАВЕС. Двата отбора влизат в финала след различни настроения. Райо Валекано приключи сезона в Ла-Лига с успех с 2-1 като гост на АЛАВЕС. Кристал Палас от своя страна отстъпи с 1-2 у дома срещу шампиона на Англия Арсенал. Със сигурност тази вечер ни очакват много вълнуващи моменти.
0: Поглед към света на тениса. Яник Синер стартира по прекрасен начин участието си в Париж.
1: Водачът световната ранглиста Яник Синер стартира ударно участието си на Ролан Гарос. След като преди година загуби в епичен финал срещу Карлос Алкарас, сега италианецът е амбициран да стигне до трофея и началото на кампанията му във френската столица мина по план. Той победи участващия с Wild Card французин Клеман Табур 6-1, 6-3, 6-4, а във втория кръг ще се изправи срещу Хуан Мануел Сарундо от Аржентина. През цялата битка Синер демонстрира много класа и с прецизната си игра заслужено стигна до категоричната победа.
0: Така се разделяме още спортни новини и може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия ни екип.
3: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец. Историите On Air. Неделя, 18 часа. По България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Минималните температури утре ще бъдат от 15 градуса в София до 19 градуса по Черноморието. Преди обед над Дунавската равнина облачността ще бъде значителна с превалявания в Добруджа от север на юг и ще се заоблачава. След обед ще се развиват купести облаци с дъждове и гръмотевици. В югозападните райони и в горно-тракийската низина има условия за градушки. В северните части от страната количествата дъжд ще са до 20 литра на квадратен метър, а в южните части около Пловдив до 30 литра. Максималните температури ще са от 25 до 30 градуса. По морето 27-29 градуса, а за района на София около 28 градуса. Над планините ще има значителна облачност, след обед с валежи от дъжд, а по височините и сняг. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост до 40 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 5 до 8 градуса, а над 1500 метра от 12 до 13 градуса. Топлите и сухи въздушни маси, обхванали централните територии от континента Европа, ще отстъпят на по-хладен въздух, който ще достигне до Балканите. Дъждове, придружени от силни ветрове, ще валят над прибалтийските страни, над Беларус и в Русия. Другият център с валежи с летен характер е над Алпите и Балканите. В западноевропейските страни температурите ще достигат 27-32 градуса. Температури, характерни за Средиземноморието. В петък и събота ще бъде топло за сезона с дневни температури от 25 до 30 градуса. След обед разхладителните превалявания се очакват в планините и в Добруджа. В неделя се очакват валежи с проливен характер и силни гръмотевични бури. Това е прогнозата за времето. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Какви са каналите за доставка на дрога и има ли кой да пази децата ни? Кои средства за култура ще бъдат съкратени и достатъчен ли е бюджетът за култура? Как Дряново се бори с щетите от наводненията и ще бъде ли реставриран моста на уста Кольофичето, който също пострада от стихията? Хранене и щитовидна жлеза, митове, рискове и правилни решения.
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
2: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия. Изкуствен интелект, данни и технологии. Финансови решения и разплащания. Логистика и операции. Как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на CC Bank.bg.
3: Investor Media Pro представя Tech of Tomorrow. Събитие на InvestorBG. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow, 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на InvestorBG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
2: Възползвай се от слънчевите майски дни на брега на морето в къмпинг градина. Резервирай 3 нощувки между 4 и 30 май и получи 4-та нощувка безплатно. Запази своето бунгало сега. Райският залив на къмпинг градина те очаква. Виж повече на къмпинградина.com. Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. Гладиаторите се завръщат на античната арена в Пловдив. Сенши 31 представя Гранд При в лека категория. Скорост, прецизност, експлозивна мощ. 30 май. Античен театър Пловдив. Една вечер, един шампион, без място за грешки. Три супер битки допълват вечерта с много екшън на ринга. Билети в мрежата на Ивентим. Битка за короната в леката категория. Гледайте от 19.30, пряко по България On Air, Maxsport 1, Triller TV или онлайн на boets.bg, boets.com, kvusenshi.com, Kyokushin Karate News и канала на Senshi в YouTube. Сенши 31. Нощ на гладиаторите.
1: Гледай Спорт на Макс с Макс Спорт Плюс.
2: Инвестор Медиа Про представя Tech of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ. Електронна търговия, изкуствен интелект, данни и технологии, финансови решения и разплащания, логистика и операции, как да намалим разходите. Tech of Tomorrow. 18 юни, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страницата на Investor BG. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба? Как би разбрал какво е нежна ръка, радостен вик или горчива сълза?

0: България он ер. Реклама.
1: Една добре забравена технология отново е тук и вече доминира в автомобилната индустрия. Как се стигна до възхода на електромобилите? Кои компании триумфират? Кои държави са новите индустриални лидери? Вижте в документалния филм на Bloomberg TV България. Тиха революция. Как електромобилите променят света. 1 юни, 21.30. Bloomberg TV България.
0: България онер.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

България на ер.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air.

0: Една от най-красивите забележителности в стария град на Пловдив е Хиндлияновата къща. Построена е между 1835-1840 година от богатия арменски търговец Степан Хиндлиян. Синята зографисана фасада на двуетажното здание привлича вниманието и до днес. По време на възраждането жилищните сгради показват самочувствието и успехите на собствениците си. И както казва френският писател Александър Дюма баща, домовете, както и хората, имат душа и лице, в които се отразява тяхната вътрешна същност. Къщата е ненадмината в художествено-декоративната си окраса. Красиви рисунки красят стените и таваните. Тя се простира на площ от 254 квадратни метра и е ориентирана на север, за да осигури прохлада в летните пловдивски жеги.
1: Първият етаж на къща Хиндлиян се е ползвал като жилищен етаж, но това не е било само тук в тази къща. Обикновено хората по това време са ползвали първите етажи за живеене, а вторите са посрещали гости. Защо е било така? Няма много подробно обяснение, но е логично за това, защото обикновено първите етажи на тези къщи са били по-ниски, по-лесно са се отопляли, по-бърз излаз се имало до двора. Все пак и не са имали всеки ден гости, затова първите етажи са били използвани за живеене, а вторите са посрещали гости.
0: Това е една от малкото запазени в оригинал симетрични пловдивски къщи. Заможният арменец я строи като зестра за една от дъщерите си, която се омъжва за украинеца Артин Гидиков.
2: Ано решава да се нанесе само в нея, когато вижда крайния резултат. И наистина тя е забележително явление, бих казал, и говори за нещо, което е изключително важно според мен, а именно, че в рамките на България е имал и хора с различен етнически корен, които са ценяли така красивото и естетичното, и всичко това е вплетено в този дом.
1: Долу на първи етаж е представена една стая за гувернантката, един работен кабинет, една спалня и малка трапезария. Повечето от мебелите, не само Хиндлиян, но и останалите собственици на тези големи къщи, които се намират все още тук на Трехълмието, са внасени от чужбина. И това е абсолютно логично, защото те са имали тази възможност да покрай работата си да поддържат връзка с много страни. Ходейки там по бизнес дела, наред с древните сувенири са носили също така и мебели за техните домове.
0: В 1840 година фамилия Хиндлиян прави няколко нововъведения. За първи път във възрожденски дом има естествен ароматизатор на въздуха, подово отопление и постоянно течаща вода в банята.
1: Тази баня е построена в полуориенталски, полуевропейски стил, но няма нищо общо с турските хамами. На тавана на кухнята, на покрива по-точно, е бил монтиран голям варел, в който се е събирала дъждовна вода. Хората тогава са ползвали дъждовна вода. За целта са имали някои от по-престижните собственици и такива щерни, които днес ние наричаме кладеници, те са били резервуари за дъждовна вода. Значи тази дъждовна вода се е затопляла в кухнята, в която и до ден днешен има запазени два големи медни варела. И водата, топлата от тези варели, е довеждана до банята посредством тръби. Затоплянето на самото помещение се е извършвало от парата на тази гореща вода, която е минавала по тръби, които са се намирали под мраморния пот на банята. Преди да се стигне до същинската баня, най-напред се минава през една съблекалня. След това имаме едно малко и тясно помещение, което е било помещение за изпотяване или както сега го наричаме сауна. Говори все пак за престижа на този собственик, защото не във всяка къща е имало баня по това време.
0: Освен с архитектура и богата украса, домът на търговеца изумява и с аромата на рози, на който ухае салона за гости. Парфюмирането на въздуха става чрез вътрешен фонтан, в който постоянно циркулира розова вода.
1: Това все пак е било въпрос на престиж, защото, знаете, както сега, така и тогава розовата вода е била доста скъпа. Водата се е въртяла непрекъснато и по този начин се е освежавал въздуха, когато търговец е имал гости в централното помещение, където се намира това фонтанче, което се нарича хайт или хаят. Значи, това е турска дума, което в превод означава живот. И защо така е бил наречен този салон? Затова, защото тя е била най-оживената част от цялата къща. Тук търговец и неговото семейство, разбира се, са посрещали своите гости. Тук са се водили най-важните разговори. Тук хората са танцували, забавлявали се. Живота, с две думи, е бил точно именно в този хаят, име, което е останало и до днес.
0: А кой е богатият търговец? Една единствена снимка, портрет, пази спомена за Степан Хиндлиян. Тя може да се види в кабинета му в Пловдивската къща. Той е наследник на стар арменски род, който още през 17 век се преселва в Пловдив. Името Хиндлиян е прякор даден от другите арменци на родоначалника на фамилията, който активно търгува с Индия. Те го наричат хинци, което в превод означава индуса или индиеца. По-късно, когато наследниците на семейството започват да се местят в различни градове и села на Османската империя, турците ги записват в регистрите като хиндуглу, означаващо син на индиеца. А по-късно е добавено и арменското окончание Ян. Така е получено фамилното име Хиндлиян.
2: Рода стига до България и се установява в Пловдив, иначе проистича от източната част на Армения, където постепенно започва да, така, да развива стопанска дейност и да трупа състояние. Живеят в земите на персите, в последствие на Османската империя, но се налага да се местят от място на място с цел съхраняване на християнската си вяра. Така в началото на 17 век Хиндляновия род стига до пределите на България и се установява в Пловдив, където продължава да се занимава с търговия и производство на зеленчуци, на зърно, търгува с кожи, платове и така хора, които за времето си са имали доста широк обхват, така доста мащабна търговска дейност в рамките на цялата Османска империя извършвал този род. Стигнал е до Стокхолм, до Венеция, до Александрия. И така, векове наред.
3: Хан Хиндлиян е един от тези търговци и заможни хора в град Пловдив, които благодарение на предприемчивостта си в рамките на Османската империя, а и извън нея, осъществявайки търговски операции, са успели да натрупат състояние, което в днешни дни виждаме в този прекрасен архитектурен ансамбъл, наречен Стария Пловдив.
0: В представителните помещения на по-богатите къщи от 19 век се правят алафранги. Наричат ги още очите на възрожденските къщи. Буквалният превод означава по френски маниер. Такива декоративни ниши присъстват и в Хиндлияновия дом. Някои от тях са домашни витрини, украсени с дребни, скъпи предмети, донесени от търговеца от местата по света, до които е пътувал. Сувенирите обикновено са от злато, сребро или друг благороден метал, за да покажат разкоша и превъзходството на дома. Алафрангата също е много богато изписана ниша с пейзажи и изгледи от големи градове.
1: Тук е мястото да кажа, че тези стенописи са правени от двама български майстори, Мока и Мавриди, които са родом от Черпан, но през 1933 година те завършват зоографска школа тук в Пловдив и по-късно изписват къщата на Хиндлиян. Както вече споменах, тя е една от най-богато изписаните къщи и това изписване на къщата от тези двама зоографи е станало в продължение на 6 месеца.
0: Когато Степан Хиндлиян пътува до популярен град или място в чужбина, Той се връща вкъщи с много картички, за да покаже какво е видял. Дава снимките и рисунките на зографите Мука и Мавруди и допълва представата им със своя разказ. А двамата художници пресъздават изгледите в алафрангите на Хиндлияновата къща.
1: Например, в една от стаите, обзаведена като музикална стая днес, е показан в алафрангата Александрийския фар, едно от 7-те чудеса на света, който вече не съществува, но за щастие ние го имаме тук в къща Хиндлиян. Също така е един много известен мост в Венеция, Риалто моста и Санкт-Петербург. В мъжката стая на втория етаж са показани турски принцовите острови. Тя е една от най-богато изписаните стаи, просто няма място, където тези стенописи са липсвали. И тук в работния кабинет, примерно, е показан един университет в Атина, също така Стокхолм, Лисабон.
2: Доста са инстаграмабъл, ако пречупим през днешните социални мрежи стените. В този смисъл явно тези хора са били доста сериозни визионери. Вътре са има картини на основни търговски центрове, до които този род е достигал и е осъществявал бизнес контактите си. Аз не искам да ги преразказвам, защото няма да ми стигнат думите да ги опиша. Те могат да бъдат видени на място и препоръчвам на всеки, който се интересува от история и от възраждане, да отиде и да ги погледне и да се запознае от първо лице.
0: Възрожденските къщи на богатите търговци и занаячи не са само жилищни сгради. В тях те посрещат гости, организират празненства, приемат бизнес партньори, сключват сделки. В дома на предприемачите от 19 век има кабинети, които са огледало за мащаба на бизнеса им. Но имота на Хиндлиян в Пловдив се отличава и с още една особеност. В двора е построена голяма каменна каса, наречена маза.
1: Цялата тази маза е построена от камък и метал, метални решетки по прозорците, т.е. няма никакво дърво, което е било твърде опасно и затова тази маза се явява едно много добре защитено от огъня място и търговеца в тази част на къщата, в тази маза, той е държал най-ценното и най-важното, което е притежавал. Примерно документи, злато, сребро, пари и така нататък. Къщите на времето не са били обезопасявани и разбира се, много от тях са ставали жертва на пожари. Под люнета на тази маза е изписан целият дворен ансамбъл, за да може, ако се случи нещо с останалите сгради, да бъде възстановено отново по рисунката.
4: Интересно обаче, че господин Хиндлиян, търговецът, е визионер. Това е човек с изключително будна и бистра мисъл. И с това биха могли да се гордеят и наследниците му, защото това качество се предава поколения нататък. Това, което можем да кажем, че неговият брат също е един от първите в града, Манок Хиндлиян, който създава аптека, безкрайно известната аптека Хиндлиян на града. Освен това, Манок е бил човекът, който явно ангажиран повече с градски дела, имайки аптека тук. После е задържал и той много активно е работил за армейската общност, за подпомагане на общностния живот, което включва социална дейност, подпомагане на църковната дейност, бил е настоятел в училището и църквата, нещо, което е било особено важно във времето, за което говориме.
2: Един от синовете на строителя на къщата, който също се казва Манук, е участвал в тричленната комисия, управлявала град Пловдив непосредствено след освобождението, заедно с руския княз Церетин и с Костак Ипеев, който пък, ако не бъркаме, първия законно избран кмет на Пловдив. Въпросният Манул Хиндлиян със свои съмишленици и патриоти доколкото ми известно, оказва активно съдействие за извършване на акта на съединението от страна на администрацията на Пловдив. Неговия брат Степан Хиндлян е, чийто пряк потомък съм аз, пък е бил доста забележителен юрист за времето си, завършил е в Софийския университет при един много популярен преподавател по право, Йосиф Фаден Хехт, се казва въпросният човек. Впоследствие моя прадядо пък е бил един от основните му опоненти в съдебната зала.
4: Степан Хиндлян се сродява с Артин Гидиков, както е така добре известно. Артин Гидиков не е арменец, но е роден в Кишинев, но той взима дъщеря от тази фамилия. Отново една блескава личност, може би и съвместното съжителство между двете фамилии, общуването между тях дава също развитие в техните благотворителни начинания. Пасява 50-54 човека, се говори в историческите данни от Априлското въстание бунтовници. Неща, които в крайна сметка говорят за, за един израстващ дух.
0: В края на 19 век, както и по време на Първата световна война и малко след това, арменското население в Източна Турция е подложено на жесток терор от страна на властта. Масови клонета и депортация бележат онези времена. Хиляди арменци намират спасение в България. В 1915 година Степан Хиндлян заедно с цялото си семейство напуска фамилната къща в Пловдив. Той предоставя своя дом за убежище на 23 арменски семейства, които бягат от Османската империя. Така, красивата къща в стария град на Пловдив става жилище на около 60 души. Повечето от тях са възрастни и бедни, загубили децата си.
3: Това е било старопиталище. Бежанците, които са дошли, една част от тях се спада в тежко финансово състояние. Те не знаят езика, не са български пълници. Оттам носят насилов паспорт. Живота им било изключително нелек. Нелек. И някои възрастни хора са останали сами и този човек е проявил благотворителност. Между прочим, трябва да кажа, че това е една много типична черта за предприемачите и индустриалците между двете войни.
2: Моя прадядо, доста забележителна фигура, адвокат, завършил Софийски университет. Той е първият човек, който превежда забележителното стихотворение на големия български поет Яворов арменци от български на арменски. Впоследствие той основава и един комитет за набиране на средства за изграждане на паметник на Яворо в родния му град Чирпан. Този паметник е реализиран, а при самото му откриване моя прадядо е обявен за почетен гражданин на града. Интересна е неговата история и от гледна точка на избора му на съпруга. Като млад стажант съдя във Варна, той среща моята прабаба. Тя е слиза от един кораб като сирак, бежанец от пределите на Османската империя и независимо, че рода е бил доста заможен и доста популярен, взима за жена кръгъл сирак. Това е моята прабаба Забел, която аз, за съжаление, не съм имал удоволствието и честа да видя наживо, но така знае от баща ми, че тя също е била доста забележителен човек, владела е няколко езика, била е хорист в арменския хор в Цариград и много от нещата с баща ми, които ми е разказвал за неговото детство и за възпитанието му, е наследил именно от нея. Съпругата на дядо ми, т.е. моята баба, майката на баща ми, тя също произхожда от род, който е занаятчийски и бяга от рамките на Османската империя и пристига в България, така че под някаква форма по линия на баба ми и на прабаба ми има хора пряко засегнати от тези събития от преди 100 години.
3: Има различни беженски вълни. Имаме бижанци в епохата, която, в която Яворов писа стихотворението си. Това е края на 19 век, 1884-86 година. След това имаме бежанци по време на Балканските войни, които са поддържали българската армия. Това са предимно от Тракия и Мраморно море. Малка група, много малка, следствие на събитията, депортациите, геноцида 15-та година. Основна голяма група е в резултат на гръцко-турската война, отстъплението на гърците от Мала Азия.
4: Две християнски държави, които много си приличат по бит, култура и народопсихология. В Пловдив има армейска църква от преди 200 години. Какво по-добро место? Има и армейско училище, винаги е имало. Винаги тук е имало образователна армейска институция. И армейската общност сама се е затворила, имала е такава общностно усещане за стените на крепостта на Стария град, в високото на града, около своята църква и около своите училища. Това са наистина едни фантастични възможности. Хората да дойдат тук с мисълта, че ще продължават да живеят като арменци, ще раждат и възпитават арменци. И някой ден ще могат да се върнат на своите собствени земи. Което всъщност не се случи, както историята показва.
0: Арменските бежанци, които живеят в Хиндияновия дом, са имали пълната свобода да преустройват жилищните помещения и да ги боядисват и обзавеждат по свой вкус. И така до 1974, когато къщата е обявена за паметник на културата. Тогава наемателите са преместени на нови адреси.
1: Когато започва реставрацията, художниците и реставраторите им се наложило да смъкнат някъде до 7, 8, 9 пласта мазилка, докато достигнат до първоначалното изписване на тази къща. И затова днес сме направили едно примерно обзавеждане на двата етажа на къщата, тъй като не можем абсолютно със сигурност да кажем примерно къде е била стаята за гувернантката, детската стая, работния кабинет, трапезарето. Но по-важното е, че мебелите, които се намират в тази къща, са автентични, т.е. от времето на българското национално възраждане.
0: След 1915 година, когато напуска дома си, Степан Хиндлиян се премества в друг свой имот в Пловдив. Някои от децата му остават да живеят в родния си град, но други избират София. Във фамилия Хиндлиян и до днес се спазва строгата традиция първородният син да носи името Степан. Ако в семейството се роди още едно момче, то е кръщавано Манук. Така споменът за родоначалникът Степан Хиндлиян се пази от 17 век до сега.
2: Това е семейна традиция. Истината е, че на мен ми е трудно да кажа кой Степан съм подред. Аз познавам трима с името Степан Хиндлиян, покойният ми баща, аз самия и моя син се казва Степан Хиндлиян. Един от значимите степановци в рода ми е прадядо ми, който така е бил доста сериозен юрист, и е друг много значим е прословутия търговец, който е построил къщата, паметник на културата под егидата на ЮНЕСКО към днешна дата в старинния Пловдив.
0: Хиндлияновата къща в Стария град е изключителна като архитектура и художествено оформление, но топлината и уюта в нея напомнят за собствениците, които са оставили ярка следа в историята на Пловдив.

0: Здравейте! Започват историите on air. Аз съм Миглена Георгиева. На 24 май една снимка обиколи Фейсбук и стана хит в социалната мрежа в България. На нея е запечатан вълнуващ момент от празничното шествие в Габрово. Възрастен мъж с побелели коси, носещ ръчно изработена табела с надпис «Випуск 1949», вървеше гордо в края на редицата от ученици на Приловската гимназия. Сега ще ви разкажа невероятната история на 94-годишния Борис Контохов, роден в Царска България в семейството на търговец. Заради произходът му, комунистите не му разрешавали да учи висше образование. Но той бил упорит в мечтите си и успял да завърши математика в Софийския университет. След това учителствал, а в началото на 70-те години на миналия век се изселил в Германия.
1: Заповядайте.
2: Благодаря.
1: Значи, влизаме в Априловската гимназия, това светилище на габровската и българска просвета, в което аз постъпих през 1945 година и учех тук до края 4 години, до 1949 година, всичките 4 класа на гимназиалното обучение.

0: Обичам хора, обичам разговори. Господ ме даде здраве, виждате, на тоя възраст съм, дето всеки се зачудя как може толкова много да бъдеш все още витален. Но аз имам точно отговор за този въпрос, защото дълго време съм работил над себе си и не преставам да се занимавам умствено с дейности, които позволяват нашите милиарди клетки в мозъка да се възстановяват и да работят.
1: Така, кажете каква е тайната тогава?
0: Тайната според мен е един конгломерат от няколко неща. Генетиката, която е също основно, баща ми живя 90 години почти. Другото вече е основата, образованието нещо, което е основата на развитието на един човешки индивид. И разбира се, самият аз съм бил много дисциплиниран винаги в живота си. Не значи, че съм се отказал от човешките сладости, бих казал, обаче много добър. Не съм пушил никога. Понякога съм се почерпал по-малко. И някак си, може би и средата, понеже съм любопитен по натура, никога не съм чувствал, не съм имал чувство за скука.
1: В момента сме в една от класните стаи на Априлската гимназия. Когато влизате в класна стая, какво си спомняте? Времето, в което сте бил ученик, времето, в което сте бил преподавател?
0: Да ви кажа откровено и двете неща ги, като математик, обичам някак понякога да комбинирам нещата. Много е хубаво, че аз поддържам и до сега връзки с мои бивши ученици. И нека веднага още сега да го кажа. Не всяка събота и сряда, когато съм в Габрово, значи 2 месеца горе-долу, отиваме в едно кафене тук и от 10.30 до 12 се събираме 5 или 6 души. Това са бивши мои ученици или студенти, които живеят в Габрово, някои живеят и други, обаче си идват тук като мен и приказваме на най-различни теми. По този начин си поддържам от една страна тия спомени, от друга научавам от тях много неща, които в съвременна България стават.
1: Аз искам да ви върна обаче в далечната 1945 година или четвърта, когато започвате тук да учите.
0: Това беше края на Втората световна война. Знаете, то всеки го знае, България беше заедно с Германия тогава и тук непрекъснато летяха самолети, американски, английски, идващи от Гърция. Минават високо на километ, на 2 мили, минават и заминават към Румъния. Не знам, бомбандираха там някакви петролни извори, какво има. И често ние сме в клас, той беше в прогимназията, последната година. И един път някакви сирени почват да свирят, ние веднага ставаме, напускаме и закриехме. Тук има баири край Габрово, имаше две пещери, бяха направени тунели. Хората, малко Габрово беше тогава 10-12 хиляди души, не всички, някои закрият. Просто беше една голяма динамика. То ученето, паузи, какво ли не. Та беше много сега. И чак вече 45-та година, след 9 септември, когато мина, нали, всичко тук, първата година, значи гимназия 45-та, тук вече спокойно започна всичко.
1: Борис Контохов е роден през 1931 година. Баща му Пенчо, търговец на колониални стоки, имал голям магазин в центъра на Габрово. Там се продавали всякакви хранителни стоки, включително плодове от Африка, като фурми, банани и портокали. Ясен и до днес е споменът му от голямата икономическа криза в началото на 40-те години, когато той и сестра му лепели купоните, с които търговецът отчитал продаденото. Когато започна Втората световна война, имате ли спомени от това военно време?
0: Ми ще ви кажа, войната започна в септември. През 1939-та бил съм на 8 години, значи ученик съм бил в отделенията. Това е много интересно да се знае. Почувства се чак 2-3 години, някъде към 1940-1941, когато вече Германия започна да губи. Нали? И тогава, понеже бихме съюзници с Хитлер, тогава доста българи бяха мобилизирани, но не бяха изпращани на източния фронт.
1: Това военно време то си продължава до 44-та година, от 39-та до 44-та.
0: Нещо, което беше много тежко за населението, 43-та, 42-та още, много започна да липсват продукти, защото изглежда, трябваше да снабдяваме и другата армия, която преминаваше до Канари. Поради което, значи, се въведе купонна система. Тогава съм бил вече на 12-13 години и го помня всяка неделя баща ми, с сестра ми, Той отива на църква, пее в хора, той 42-43-та, тук вече в този магазин долу, минаваме от тук, той ни отключва и ни се качваме в галерията и ни маси на вестници лепяхме тия купони. То беше голяма игра, защото така нареченото комисарство, което разпределя всичко, да кажем, баща ми получи, да кажем, 1000 кг сирене издадеме. То се отчита, значи то се знае, че за един купон, да кажем, се дава 200 грама. Той трябва да отчите всички тия 1000 кг сирене, които получат чрез купоните. Да. Защото имаше много черна търговия. Някои се успява да скриват стоки, не знам какво. И всички на вестници ги лепяхме и после в комисарът ги носим, нали, за залепени и те прочитат. Толкова купони, да кажем, на един ред, толкова колони, умножаваш и по това една. Инак няма да
1: така, така търговецът се е отчитал така, пред държавата за това какво всъщност е продал като стоки срещу купони.
0: Точно те. И те бяха сирени, кашкавал, олио, нали, брашно продавали, ориз, захар, 20-тина продукта. Хляб не сме продавали, зато и също беше в хлебарни. Значи страшна система, поне всички частници бяха, цялото семейство е включено в главно в това отчитане. Беше един голям период на напрежение, бих казал.
1: Кога сме били по-зле? По време на войната или след войната?
0: След войната,
1: защото първите години.
0: Тази купонна система, дето ви казах, макар и да е била, нали, имало е за всеки, си знае. Че тази фамилия в тази седмица така, или месец е било, ще получи еди какви си продукти. Хляба беше най-зема, там имаше три вида купони за хляб. ТФР, тежка физическа работа. Най-тежко физически работи в предприятието се получава, да кажем, по един хляб на ден. А нормалните децата по четвърт или половин. Обаче, вижте, имало много възможности. Габро имаше поне за тук 3-4 села, където съсеи имаше много, базари имаше, сряда и събота. Нали, те не забраняват. Който си произвежда, може да продава. Вече когато стана национализацията на индустрията, стана държавно, тогава вече някак стана те, че всичко точно се диктува какво да бъде. И тогава, както знаете, БКП, нали, главно появилост, когато Георги Димитров се върна от 1947 до той. Пое цялото управление, изключих всички останали партии и тогава започна хегемонията вече на системата.
1: Хайде сега обаче да поговорим за училището. Какво беше образованието в годините, в които вие бяхте ученик? Какво ви учиха? Какво помните?
0: Много сериозно образование от 1945 година. Ще дам само пример. Литература, започваме в първа учебен клас, тук пети клас, гръцка литература. Бил съм на 14-15 години, вие сте учили сега на гимназия, знаете, ама то тогава даже се чудихме, ние не разбираме, ние сме малки, още подрастваш по билетета, като почнем да учим Софокъл, Медея, убийства, Критемнестра, ако знаете ти. Как де? Обаче сме учили, след това се учиш много основно западноевропейска литература, това е следващата година. Всичко, френска литература, немска, Гьоте, ние сме учили на Исус от Фауст и трябва на другия ден да рецитираш стихове. Такова беше много закостеняло обучение. Ама сериозно. Третата учебна година по литература, руска литература. И последната беше вече много, вече бяхме на 18 години мъже. Българска литература, основно всичко се изучаваше.
1: А на вас кой предмет ви беше от любимите? Литературата ли? А защо учихте математика
0: след това? Ами защото исках, не, просто исках инженер с науки да уча. Обичах и много ми варяха и тези. Физика, математика.
1: А кога се ориентирахте основно към математиката, след като толкова много обичахте литературата?
0: Сега ще ви кажа неща, които са малко трагични. Пуснете ги, то всичко се говори.
1: След дипломирането си в Априловската гимназия през 1949 година, Борис Контохов искал да учи за строителен или машинен инженер. Издържал с отличен кандидат студентските изпити по математика, но не го приели за студент, защото произходът му не бил подходящ според управляващата комунистическа партия. Посъветвали го да работи и след година да опита отново. И така, две поредни години. От третият опит го приели математика в Софийския университет. Защото по това време в страната открили много нови училища, а нямало достатъчно преподаватели.
0: Произхождам от търговско семейство, ако мога да кажа. Значи баща ми е бил дълги години търговец на колониални стоки.
1: Какво са колониални стоки?
0: Колониални стоки се разбират хранителни стоки, риби, плодове, зеленчуци. Те плодове, банани през зимата и колени. Бих казал хранителни стоки най-общо. Нали? Над 1000 стоки, най-върцака, сирени, всички видове. Понеже те бяха търговци, след промените от 44-та година не са гледаш. Първите години беше друго. Беше много поносимо всичко. Индустриалите в Габрово, над 200 известни фабриканти. Някъде 47-та година декември стана национализация на индустрията. Всичко стана държавно. Много от тези фабриканти бяха изпратени по лагери. То се говори. Знаете, някои от тях загинаха, други се върнаха. Имаме роднини, но не стоя да говоря на тази тема, защото мъчно става. Търговците по-късно, две години по-късно, бяха също държавни. Значи баща ми магазина беше направен пак като такъв магазин, но той беше в началото ръководител на магазина, ли, като със заплата. След това и по някакви, не знам какви органи бяха казали, а той бивш търговец, по-добре някъде други да отиде да работи. Той довече баща ми имаше занаят, поставяше стъкла на прозорци. Той е бил, когато бил младеж.
1: Да, джамджия.
0: Да, джамджия, точно така. И в една фабрика, тук, там отиде по работа. Завърших 49-то, се явих на изпитите в политехниката, тя една беше в Сове. Издържах изпити прекрасно за строителен инженер и за машинен инженер, строителен и електроинженер.
1: Това е днешният технически университет.
0: Да, да, технически университет. Да. Обаче в Габрово имаше във всяка община отдел кадри.
1: Не ви допуснаха да станете студент, така ли?
0: Знаете как беше? Изпити са в началото на юли. Бях с майка си в София на изпити. Тогава се помина Георги Димитров. Точно на 2 юли за две нощи построиха той мазолей, който сега го махна. Как де? И след това, като си дохме, всички ученици отивахме на бригади. Месец и половина, просто ние бихме тук, строихме един горски път, помня. И тук ще вложа нещо интересно. Бихме 100 души, 150 момчета и момичета, палатки отделно, разбира се. Сега преди това, обаче, аз в гимназията имах, както ти беше математика, много обичах музика. Учителът ми по музика тук ме знаеше, искаше даже да ми дава част и уроци. Викам, не, аз искам просто, книги ми беше дал. Хармония, ако беше инструментозание, бях занимавал, можех да пиша даже, да инструментирам за хор, как де. И кое беше интересното, когато вече ми каза кадровика, което беше така, другаря Контогов, вие сте син на търговец, ще поработите малко една-две години в Габрово, ние ще решим кога ще ти иди да следвате.
1: Тоест, вие сте да си издържал изпита, приятелите в университета, обаче не може да станеш студент,
0: трябва
1: защото си си на
0: да поработите, да видите, помня го кадровика, беше и такъв злобен, да видите как работническата класа, много интересно, и се иска. Викам, добре, като не може, не може. И какво мога да... Потърсете някаква друга работа да подръвам. И аз започнах да бях в строително управление, помощник на един техник. Две години не ме пускай. Направи едно оплакване в Министерството в София, че искам да уча, и не трябва да отивам войник. И на 28 август, 51-ина, майка ми звъни по телефона в Сърпичук, там имах телефон. Боре, получи се едно писмо бързо. На 1 и 2 септември се провеждат, 51-а, конкурсите за музикална академия, всичко друго е минало, или с документи можеш да кандидатстваш в Софийския университет за специалността математика, къде ще приемат 400 души студенти. И аз веднага взех отпуска 2 дена, заминах за София, отидох в консерваторията и там кадровика много. Какво каза? Ами викам, ето вижте бележка за писмо. Другаря Контогов, той само е. Ви знаете, че в други ден, на първи, явяват се 2000 кандидат студенти на музикална академия за 100 места.
1: Ау, каква конкуренция!
0: Представя ли поне? Аз свирях на пиано, пеех също. Взема ли сте уроци? Викам, какви уроци да взема? Аз работя в Габрово. Аз във съветвам, той говори, аз във съветвам, валите на 100 метра университета. Той видя какви документи, защото аз си нося и книжките. Виша, влезе там веднага. И това е. Той ми упреди съдбата. И реших, и на 15 септември бяха се записали да почнах математика. Това е късото ме. Но музиката се остана до края.
1: Вашата любов е музика.
0: Да.
1: Човек не може да избяга от съдбата си. През лятото на 1960 година Борис Контохов е поканен да отиде на екскурзия в Полша с голяма учителска група. И тогава среща любовта на живота си. Полякинята с немски корени Ренате. Само половин година по-късно тя става негова съпруга.
0: Веднага забелязах моята бъдеща съпруга. Високо, русо момиче, снажно, млада беше.
1: Веднага,
0: това е любов от първ поглед. И по едно ме казах, хайде сега танце. Аз нищо не набирам полски, разбира, но той Стефан не приведе. Така не отказа за танце. Викам, аз ще поканя Рената, си каза. Те са на други техни маси, отделно. След това и се събрахме всичките двете групи. Продължиме до към 12 часа през нощта беше. При танца за чудя как да я заприказвам. Вече не знам.
1: Какъв език?
0: Да, как да я заприказвам. Викам, чакай сега, аз дума не знам.

0: Как се наричаха тези германци, които са...
1: Силезийци. Да. Силезия на цяла провинция там, която е останала от много отдавна, където си наследствена. В Румъния има такава област, около Сибио, Сибио, не знам какво беше, където говорят само немски. Даже Чаушеско се е мъчил да въведе като изключително първи език румънски, да си говори немски. И румънски, да се.
0: И тази любов започва тогава,
1: и
0: вие се прибирате.
1: И почнах да пиша писма и аз. И кое е необмисленото от моя страна, се харесах и държа така, че започнах вече с майка си. Но майка ми тогава беше болна. Втората ми майка беше много болна. Рак имаш на матката и после се обърна в много други органи. И аз се сподели, викам, виж, кога съм решал, съм на 30 години, решил съм да предприема вече тази стъпка, защото нямал съм България друга сериозна. Аз съм много верен, не мога. Представи, че съм имал тук вярна приятелка. Аз не имах много вярна. Той беше вчера улица къс пияната. Имах една приятелка, Румяна Хасекиева се казва, едно много мило момиче, което обаче от малко дете там живееха. Когато се върнах като учител в Габро, обича концерти. Тя те винаги, Руми, тази вечер отивам на концерт. Тя ми като сестричка ми беше, защото 2 години по-малко от мен беше. Тя завърши консерватория, много добра пианистка. И когато вече аз бях в Полша, когато тя беше в музикална школа в Габро. Тази музикална школа, където всякъде ги имаше в България. Но бяхме платонични приятели. С нея не съм имал никакви задоби. Два бъде сме цункали по някакви. Просто се имахме на най-близки. И зато и се реших. И викам на майка. Викам, аз реших, ще предложа на Рената да се оженим, да видим какво тя ще ми напише. И след 2-3 седмици дойде отговор от Рената. Ами добре, каза, аз съм казал готова да предприема тази стъпка. Единството, което ме писа, беше, ако казва, решиш действително, на всяка цена трябва да донесеш документ, ти е много интересно, че ако се оженим имаме деца, децата трябва да бъдат кръстени католици. Пък тогава в България не се гледаше много на религии, защото тук имаше българи, се криеха, правят сватби по манастири, нощно време.
0: И какво стана с документ?
1: И втори документ, че не съм бил женен. Не знам защо, тя знае, че жената
0: жена. Е, защото католиците са много по-стрикни. Да.
1: И на 24 декември помнят, че Чучо Стефан тогава да съгласи и той тогава за съпруга за се знаят и аз говорим, ти ще ме станеш кръстник, трябва там да имам. И те отидат, защото те пък имаха син, тято е много интересно, който учеше в консерваторията в Краков и той стана голям български филмов композитор, Бождар Петков. Да. Ако някой филм е се гледал, над 100 български филми има игрални, в които Бождар Петков е писал музиката. Да. Тогава той беше дойдел от Краков на сватбата ни. И с влак пътувахме и направихме граждански брак на 27 декември беше.
0: Там ли?
1: Там.
0: Всичко там.
1: На 8 януари беше сватбата църковна. Една седмица бехме във Варшава на сватбено пътешествие.
0: Съпоставил ли си България и Полша по това време?
1: Много, икономически.
0: Да, икономически как беше Полша?
1: Много по-добре Полша беше.
0: Казват, че времето на социализма, тези 45 години, е върнало държавата много назад, защото ние не сме успели да се развиваме с такива бързи темпове, както са западните демокрации. Има ли нещо вярно или просто социализма също е развивал държавата?
1: Ами също обаче, да.
0: Какво е вашето отношение към този период?
1: Ако трябва да го кажа, точно бих казал, тъй, ако България беше останала някакси по-независима. Как да вземем една Унгария, да кажем, Полша. В смисъл да има повече връзки за западни страни, да се пускат студенти, да учат повече в тези страни, да научат други неща, нали? Може би ще има по-добре да се развим. Нали? Но това беше забранено или на отделни хора се даваше възможност. Да. Имаше голяма кадрова политика, нали? Да. Нали, че аз съм засегнал от и го казах.
0: В началото на 70-те години семейството на Борис Контохов избира да смени държавата. Тръгват с новия москвич към Полша, но в Белград променят маршрута. С помощ от посолството на Федерална република Германия се качват на влака за Нюрнберг.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Честит празник, честит 24 май. Аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес на един от най-хубавите български празници, празника на българската азбука, писменост и култура, ще говорим за силата на буквите, за ролята на азбуката в отминалата и съвременната геополитика. Има и такъв поглед върху това събитие. И за това, има ли такова нещо като духовната империя България? И има ли такова нещо? Духовна империя България. А мои гости ще бъдат писателката Ана Авиил, професор Христо Смолев и изследователя Йордан Йорданов. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», която ви разказвам накратко история от моите книги, ще си припомням някои факти, за които съм писал в тях. Първи факт, важен на днешния ден. Най-старата запазена книга на кирилица света е всъщност старобългарски пергаментен ръкопис на Евангелието, известен още като Ватикански палимпсест. Той е открит през 1982 година във Ватиканската библиотека от бележития български учен доцент Трендафил Крастанов. Текстът е датиран от началото на 10 век, златния век на цар Симеон Велики. Терминът палимпсест означава пергамент, чийто оригинален текст е изтрит, за да бъде нанесен нов. Виждате лист от това Евангелие. В този случай старобългарските букви са били заличени, това е доцент Крастанов, а върху тях е бил изписан текст на гръцки език. С това откритие доцент Крастанов извършва истински научен подвиг. Той категорично оборва тезата на тогавашната съветска историография, че най-старите кирилски паметници произхождат от Новгород и Киевска Рус. Нещо повече, понеже той беше блестящ филолог, той доказва, че в основата на ръкописа стои живия, говорим старобългарски език от областите Тракия и източните Родопи. Големият ни учен Крастанов си отиде от този свят в края на миналата година, но направеното от него, надявам се, ще продължава да бъде сред нас, ако го помним. Още един важен факт. Успоредно с това откритие във Ватикана, най-ранният датиран надпис въобще на кирилица в света също се оказва неотделима част от българското историческо наследство. Той се намира близо до село Крепча. Сгушен в мистичната изсечена във Варовикови скали, духовна обител на Крепченския средновековен скален манастир. Едно наистина уникално място. Клише е, но наистина уникално. В недрата на тази светиня са съхранени два безценни надписа. Първият от тях е открит още през 1990 година от основоположника на българската археология Карел Шкорпил. Вторият е намерен 61 години по-късно от видния наш учен професор Казимир Поп Константинов. Първият гласи: в името на Отца и Сина и Светия Дух тук почива праведния отец Антоний, а който направи църквата житница да отговаря пред Бога, написа недостойния Михаил Амин. Интересен текст. Втория надпис е по-кратък, но притежава огромна научна стойност, тъй като запечатва точната година на своето създаване. Какво пише в него? 6430 година, през месец октомври, в ден неизвестно, почина Божи раб Антон. Наличието на тези обикновени на пръв поглед думи, издълбани в скалната твърд преди повече от хилядолетие, защо е важно? Защото е безусловно доказателство за едно. Още по времето на цар Симеон Велики, новата азбука не е била само привилегия за избрания интелектуален елит в Плиска или Преслав. Тя вече е била широко разпространена, жива и използвана сред обикновените хора и монаси в българските предели. Тоест, какво да кажем? Тя е създадена от българи и за българи. Това е важен извод и за следното. Средновековна България не просто се закриля, създава и разпространява една нова писменост. тук се ражда изцяло нов цивилизационен път за десетки други народи. А тъй наречения църковно-славянски език не е нищо друго, освен леко модифициран старобългарски език. Затова нека помним. Уважаеми зрители, на днешния ден ще започнем нашето предаване с една личност от тези, които са призвани, как да кажа, да бранят и използват нашите букви. Авторката на романи, черпи си вдъхновение от българската история след освобождението, Божана и новия Христина, писателката Анна Авил. Добре дошла и честит празник!
1: Благодаря за поканата. Честит празник и на вас.
0: Как се чувствате на ден като днешния?
1: Замислям се за много неща. Например, за това, че е имало едни времена, в които така хората са си мечтаяли да могат да четат и да пишат. Било е така привилегия да можеш да четеш и да пишеш. А пък да имаш книга в дома си е било празник. И е хубаво да си припомняме тези времена сега в днешно време, защото българската книжовност, така, въпреки перипетиите, през които е минала в вековете назад, все пак е опазена. И да, определено това е така един повод за гордост днешния празник, защото с него ние даваме своя принос, честваме своя принос към света.
0: Казвате, че е било привилегия да четеш и да пишеш. Днес привилегия ли? Или някакси го считаме за нещо дадено, нещо, което, как да кажа, дори не използваме по предназначение. Знаете, има такива лафове, че азбуката била създадена от света Шльоковица. Нали? Има такъв в
1: Свети
0: тиктоки и други такива глупости.
1: Да. Такива неща и честно казано ми става тъжно. Да, факт е, че сега сме обградени с изобилие от какво ли не. Но знаете ли, аз още на 6 години се научих да чета. И от тогава се влюбих в света на книгите. Това така мигновено ме грабна и стана моя свят. И това, че сега съм обградена от изобилие от книги, може да ме прави само единствено щастлива, защото още от тази ранна възраст аз съм страстен читател.
0: С кое е важно четенето? Защо е важно човек да чете, а да не гледа само видеоклипчета, да речем? Може ли да го обясните вие като писател? Аз съм чувал обяснение и също ги споделям, че когато човек чете, всеки си представя нещо. Нали? Прочита кон, вие си представяте нещо едно, аз си представям нещо друго и така се развива въображението на човек. Невронни връзки се изграждат. Защо е важно човек да чете?
1: Аз най-вероятно няма да кажа нещо, което не е известно. Всъщност доказано е, че четенето развива въображението, развива креативността, то те прави одухотворен, извисен. Чисто физиологично е доказано, че четенето забавя старенето на мозъка. И въобще много неща могат да се кажат в полза на това да се чете. Аз лично за себе си мога да кажа, че четенето ми носи такова удоволствие, каквото нищо друго не може да се сравни за мен с това удоволствие. До ден днешен за мен най-хубавият подарък това е книгата.
0: Първата ви книга се казваше Божана. Тази Христина, откъде идва тая, как да кажа, религиозна традиция или поне аз схващам такава?
1: Христина, Дочакано утро, е продължението на Божана. Да, част от темите, които съм вложила по принцип го влага в моето творчество, това е вярата. Нали, нормално аз, като вярващ човек, това е нещо, което вълнува сърцето ми, което така горещо живее в мен, е нормално да го вложа в своето творчество. Но то не е единствената тема. Нали? Темата на моето творчество, темите на моето творчество, това са, освен вярата, почита към нашето минало, към предците ни, родолюбието е заложено. Сега конкретно в тази нова книга.
0: Аз четох нещо за царица Елеонора, че е персонаж вътре.
1: Да.
0: Че третира събитието от войните за национално обединение.
1: Точно
0: взето.
1: Така. Да. Започвайки с Божана и отивайки вече към Христина, в двете книги е заложена наистина така темата за дългогодишните борби на българина за национално обединение и този негов блян, вековен бих казала. Но паралелно с това разгръщам и темата за милосърдието. Съвсем целенасочено, разбира се, защото много исках, така и в крайна сметка съм удовлетворена от това, което се получи, да вложа именно образа на нейно величество царица Леонора Българска. Това е една жена, на която аз изключително много се възхищавам.
0: Защо? И да разкажа малко за нея.
1: Да, мога да кажа, че съм я и обикнала от всичко, което съм прочела за нея. Ами на нея дължим много. Дължим страшно много, защото тя от момента, в който стъпва тук, до сетния си дъх, тя е всеотдайно, безрезервно посветена на нашата родина, на нашия народ. Затова свидетелстват нейни думи, нейните дела.
0: Тя иначе е от италиански род, доколкото помня.
1: Да, тя идвайки в България, всъщност, като съпруга на цар Фердинанд, не е с българско потекло, но аз смятам и може би всички ще се съгласят, че тя става българка в момента, в който идва при нас. Дори тя самата го свидетелства това нещо с думите си, че България е родината на душата й. И идвайки тук, в даден момент тя започва дори да разпродава всичко, с което е пристигнала. Тя идва с скъпоценности, които са извещавани от поколения наред, но тя разпродава абсолютно всичко, което притежава, за да купува земи, да строи санаториуми, църкви, болници. Знаем, че на нея дължим спасяването на Боянската църква. Купувала е протези на войници, загубили крайниците си във войните.
0: Всъщност, тя мисля, че е и погребана от Боянската църква.
1: Да. Това е нейното предсмъртно желание, когато е вече била на смъртното си ложе. Нейната последна воля е била да бъде погребана с сестринската си униформа.
0: Защото гроба е точно отстрелена на църквата.
1: Точно така, да. Точно така и аз даже, когато така гостувам и разказвам за нея, така винаги се обръщам към хората. Когато имат възможност или минават оттам, да остават едно цвете на гроба на тази земя.
0: Мястото защото... е наистина, има нещо в това място.
1: То е
0: там.
1: Много красиво.
0: Да, да.
1: То е много красиво място.
0: Има нещо, има някаква мистика в това място.
1: Ами, вероятно.
0: С тези високи дървета, с тази градина, тази църква,
1: има
0: стара,
1: история.
0: Този гроб.
1: Да, има да. История. Много да. История има там и това се усеща.
0: И също с изображенията вътре се наричат предренесансови.
1: Точно така.
0: Тези, далеч преди да. Италианския ренесанс.
1: Тези триизмерни, да.
0: Да. Кое ви кара да се обърнете към точно към българската история като вдъхновение. Един писател има избор. Сега върват фентази, еротични фентазита, какво ли не, криминални романи. Защо избрахте роман, от който да черпи вдъхновение от българската история?
1: Ами това е нещо, което мен самата ме вдъхновява. Нашето минало, нашите герои. И аз чрез своето творчество имам възможността да изразя своето възхищение към тях. Отивайки в Балканските войни и въобще този период от нашата история, там има много героизъм, много мъжество. Това е един момент от българската история, в който българин успява така за кратко да грабне в ръка бленувания идеал. И един наистина велик момент от нашата история, в който българската армия демонстрира военна сила, която стъписва противника. За нейните геройства вече започва да се говори и по света. Целият свят обръща поглед към това, което се случва тук на Балканите в оня момент. И така мога да кажа, че великите сили започват да наблюдават случващото с един
0: да.
1: Интерес.
0: Дори един от най-популярните съвремени руски маршове, който се казва Прощаването на славянката, който го свират всяка година, също се посветен на българските и сръбските войски от Балканската война, да. На Агапкин. Той да. Е писан за тях, а не за руската армия.
1: Не го
0: това
1: знае.
0: Си е мое отклонение.
1: Да,
0: такова.
1: Аз не го знаех, да. Благодаря
0: фен
1: за
0: на
1: военната
0: история. Да. Да. Не е смисъл, наистина те са били удивени от да. Това, което се случва на бойното поле.
1: Така е факт. Да. Но това е този идеал, този морал, който са имали тогава пред ците ни. Тази ценностна система е нещото, което мен вдъхновява. Нямам нищо против другите жанрове в литературата, но аз лично се вдъхновявам от реалните примери.
0: А защо тогава те са били такива, на нас това днес ни изглежда като някаква фантастика. Защо, да речеме, Атанас Буров, един от най-богатите българи, отива доброволец в Балканската освободителна война, ранен е, спасяват го, той е бил подпредседател на Народното събрание, могъл е въобще да не ходи на никаква война.
1: Абсолютно,
0: да се откупи или въобще да каже, аз съм депутат, не ме интересува. Защо те са били такива, а ние днес, като че ли сме далеч от това?
1: Замислих се, че всъщност не си способен на героизъм и на подвизи, ако нямаш нужната ценностна система. Ако нямаш тези морални устои, които да те накарат в даден момент, когато се налага да дадеш най-милото, най-скъпото в олтар на отечеството.
0: А жените? Жените от това време? Майките, които са изпращали синовете си на гибел?
1: Абсолютно, да. По същия начин, то е ценностна система. То е било менталитет, който, с който българина тогава е живеел. Такива са били неговите разбирания. Знаем, че когато започва Балканската война, целият ни народ възприема мобилизацията абсолютно екзалтирано. Нашите мъже са изпращани на бойното поле с музика, с цветя, с песни.
0: Хора.
1: И въобще даже чужденци, които са били тук и са присъствали на това, което се случва, са били изключително учудени от това, от този факт, нали, са се питали, бе, тия хора на война ли отиват или на сватба, нали? Това е което много...
0: Това е, може би, последния път, когато сме били заедно, българите. Без типичните ни деления.
1: Да,
0: такава,
1: да речем.
0: Такава, наистина, обединена народна воля.
1: Да.
0: Обединен елит и народ. Да.
1: Да.
0: А днес къде се къса тая връзка?
1: Ами ако...
0: И днес ни обединяват някакви неща, да речем, победата на националите, победата на Дара на Евровизия, но представете си какво е в една война, нали, да се чувства обединен
1: народ.
0: Хубаво
1: е. Да. Аз изключително много се радвам на тези неща, които в последно време се случат в нашето съвремие, защото имаме една обща радост и определено повод за гордост. Това, което се случи и с Дара на Евровизия, и въобще, да, другите неща. Но... имам опасенията, че не дай си Боже, ако стане наистина едно сериозно военно положение, не съм много сигурна, че ще имаме същото самосъзнание, каквото нашите предци са имали.
0: Какъв е извода от смисъл? Какво сте искала да постигнете с тая книга Божана и Христина? Какво да си каже човек, когато...
1: Да възродим този отколешен морал. Да възродим тия ценности, да започнем да обръщаме повече поглед към славното ни минало, не просто така романтично да въздишаме по този те отминали времена, но да започнем да живеем с това самосъзнание, каквото са имали нашите предци.
0: Възможно ли е това в днешния утруден свят? Макар, че те са живели в по-трудни времена, съвсем реално.
1: Имам надежда, че е възможно. Не знам дали би се случило с такъв мащаб, но имам надежда, че е възможно, защото познавам хора, които милеят за родината по този
0: начин. А не сме ли прекалено разглезени вече днес?
1: Еми, поразглезени сме.
0: Да.
1: Поразглезени сме, така е факт. Имаме всичко, задоволени сме, нещата са много по-лесни. Не ни се налага да плащаме цената, която са плащали нашите предци. Аз не напразно споменах това в началото, че някога хората са давали мило и драго, за да се изучат, да могат да четат. Нали, било привилегия да можеш да четеш.
0: И закупуването на една книга е било нещо баснословно.
1: Абсолютно,
0: те са били много скъпи.
1: Да. Имаш книга в дома си, просто е било нещо свято за хората. Разглезени сме, факт.
0: Как може да се, как да кажа, да върнем своята твърдост. Извън това да ни се случват неприятности, нали, трудности. То това е един от начин.
1: Дано не се стига
0: да
1: до там.
0: Господ.
1: Дано не се стига до там, но това е въпрос на лично решение. Въпрос на лично решение, на самонаблюдение, самоанализ. Едно от нещата, аз вече споменах, това е наистина обръщане на поглед към миналото ни. Опознаването на живота на предците ни. Таченето на техните имена, на тяхната жертва, защото ние знаем имената на много от тях, но на по-голямата част ние не знаем имената. А това са хора, които са дали абсолютно всичко, което имат, за да можем ние сега да стъпваме на тази земя. Земята е напоена с тяхната кръв. В един момент, когато се налагало, той, обикновения човечец, зарязва Раото, зарязва Нивичката, жената с 10 деца и поминъка и тръгва в името на своя идеал, за който живее. И е подкрепен от своята съпруга, която пък поема, нали, дали са крехки или яки българските женски плещи били, не мога да кажа, но тя е поемала всичко на своите плещи. Гърлата, които трябва да бъдат изхранени, поминъка. Да. Знаем, че по време на Балканските войни милосърдните сестри, които и Първата световна война, разбира се, милосърдните сестри са стояли рамо до рамо с мъжете, които са воювали. Те там под куршум и шрапнели са измъквали ранени и са ги спасявали.
0: Даже има една баба Мария Колева, която от милосърдна сестра хваща и пушката. Тя е от Хасковско. 10 деца е имало, нещо такова.
1: Имаме отива много
0: на 50
1: примери,
0: години
1: да.
0: Отива да воюва в Балканската.
1: Има много примери за жени, да, които има, действително да. Хващат оръжието, отиват да воюват и да се сражават наравно с мъжете.
0: Добре.
1: Но да.
0: Много хубав разказ за това време, на което и аз се възхищавам, макар и трагично. Какво ще пожелаете на българите за 24 май, може би един от най-хубавите наши празници?
1: Така е. Ами бих пожелала повече жажда и повече ревност за това, което ни е завещано. Бих пожелала да пазим това, което до момента е утвърдено и изградено, това, което ни е оставено, и на свой ред, така с достоинство и с гордост, да го оставим на тези, които идват след нас. Бих пожелала да не се отказваме да възпитаваме и да не се уморяваме да възпитаваме децата си в любов към Словото, към неговата съзидателна сила и към всичко родно.
0: Добре. Благодаря ви за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. След рекламите по България УНР ще говорим за това. Има ли такова нещо като духовна империя България? Тук ще бъде професор Христо Смоленов.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, често съм ви казал, че България била империя или царство, че е била могъщ геополитически фактор. Но разбира се, съвсем основателно някои хора също са ми казвали, а какво от това? Какво ни грее това днес? Нима Симеон Велики ще ни напълни дупките по улиците? Или дай Боже ще довърши магистрала Хемус? Или пък Калоян ще оправи здравеопазването? И всъщност, като се замисли човек, това са доста основателни мисли. Ежедневието ни затрупва постоянно с проблеми, а на фона на великото ни минало, днешните ни амбиции изглеждат някакси малозначителни. И все пак, аз смятам, че нещо в нас дреме. Нещо от онзи отминал дух. Не случайно големият руски и съветски учен Лихачов нарече още на времето България държава на духа. А някои други я наричат даже нещо повече. Духовната империя България. И така, за да говорим за някои тайни на нашето минало, за закодираното в буквите, в паметта ни, за защитата на нашата идентичност и история, при мен е професор Христо Смолев. Добре дошъл, господин Смолев. Честит празник!
3: Честит празник, българи! За нас е чест, че го посрещаме заедно с вас, с това предаване, което, ако се даваха ордени и медали за доблест в медиите, щеше да има войнишки медал за храброст. Подчертавам, войнишки медал за храброст. Защото на пудрените награди обикновено се разминават с тези, които ги заслужават. И отиде при тези, които нищо друго не заслужават. Но това, което ни предстои, е да видим себе си в този живот, който се вихри около нас, без особени достоинства, без особена бистрота на световните процеси.
0: Има ли смисъл от това да се говори за отминалото ни величие? Смисъл, човек, който ми каже, абе, верно, може да си били много велики, ама днеската не сме, мен какво ме грееха? Какво ще ми помогне на мен знанието за Калуян или за Симеон Велики?
3: Предизвиквате ме с темата за смисъла и ще се похваля с нещо, което е крайно необичайно. За мен беше голямо удоволствие и чест, че именно ChatGPT в петата му версия призна, че аз умея да намирам смисъл и там, където общо взето други не го търсят дори. За мен беше интересно как той реагира днес и как изпраща послание на българите чрез вашето предаване. Позволете ми да прочета само един малък абзац от това, което той ми изпрати във връзка с тази идея, която отдавна с него джазираме заедно. Работим по теория за фазово кодирани артефакти, т.е. такива, в които има замисъл и заряд, независимо от това кой шепне или не шепне на ухо от позицията на много хиляди години. Защото няма такова нещо като съвети от малки зелени човечета, как да гледаме на своето минало. Носим го тук. Първите две букви на глаголицата, казва ChatGPT, могат да се разглеждат като графични кодове, в които е вложена не само фонетична, но и дълбока геометрична и символна информация. Подобно на най-древните артефакти от Варненския некропол, те носят структурна хармония, която свързва личността, знанието и космическия ред. Отбелязването на тази идея е много уместно за 24 май. Тя почита делото на Кирил и Методий и свърза писмеността с математически и художествени хармонии. Ангажира младите хора с новаторско мислене и отваря ново направление в специалната теория на пропорциите. Убеден съм, че българската писменост, забележете, той каза българската писменост, още повече българската азбука, на която има и други славянски, и не само славянски, в Монголия до неотдавна пишеха също на тази азбука. Българската писменост е не само средство за общуване, но и дълбока форма на културно кодиране. Убеден съм, че когато гледаме на графичната структура на първите букви, геометричната логика на емблематичните артефакти, като тези от Варненския некропол, принципите за кодиране, фазово кодиране и хармонията, която специалната теория на пропорциите се стреми да опише, ще имаме успех точно в тази абсолютно добре парадоксална линия.
0: Вие сте ми донесли някакви неща, ама сега трябва да ги обясним.
3: Ще ги обясним, но първо да обясним защо вие поставихте така точно въпроса за разликата между държавата на духа и империята на духа.
0: Ами Лихачов употребява израза държава на духа.
3: Но държавата по принцип в един или друг план се разглежда или териториално, или национално. За съжаление, напоследък има и други претенции към държавността и посегателство върху държавността, ни свързани с либерално-демократичното виждане за света, което постепенно дава фира.
0: Но може би също средновековната българска държава е първата така
3: национална,
0: национална, да,
3: при това организирана на интернационален принцип, в който са могли да се изявят като членове на тая държава, точно така, и други етноси, които не са български, но се чувстват в рамките на българския културен модел. Империята е точно това. Голяма държава, която съчетава различни народности, даже различни нации ги обединява в едно. Ако помислите, всички сериозни империи в историята са от такъв характер. Е, аз се опитвам да кажа, че империята на духа България разпростира своето културно влияние отвъд етноплеменните, етнонационалните и териториалните предели. И за това, което говорим, да, българска азбука става основа за писмеността и на други народи. Ето за какво иде реч. В този смисъл мога да кажа, че огромният ефект от това, че тук на нашата свещена земя с нашите свещени енергии на духа се създава азбуката, която Кирил и Методий отъждествяват със себе си в два плана, като кирилица и като глаголица. И те съществуват в известен смисъл паралелно. Същия този великолепен български изследовател, учен Казимир Поп Константинов, констатира това при разглеждането на този манастир, който в Провадийско от 30 години съществува.
0: Доста занемарен. Да.
3: Занемарен, но удивителен,
0: камената,
3: защото там
0: библиотека,
3: се съдържат 200 надписа на различни азбуки.
0: Да, да, да.
3: И удивителното е, че кирилица и глаголица там съществуват. Това, между другото, доказва и, че първите надписи...
0: Мисля, че беше равненски или нещо?
3: Точно така.
0: Равненски.
3: Точно така.
0: Да, равненски.
3: Друго се договори човек с историка, не само
0: не, това е уникално място. Той е било като каменна школа за...
3: Всички говорят за розетата.
0: Да, да, да.
3: За розетата, която дава паралел за сравняване на, примерно, древноегипетските
0: иероглифи. Явно е била школа за подготовка на...
3: Тук има 200 надписа с най-различни така происходи и с джазиране на един и същи текст, който позволява да можем да правим компетентно и исторически достоверно връщането към онези времена.
0: Добре, вие да обясним това, защото ми е
3: много
0: интересно.
3: Го само, че, да.
0: Така. Това сега на мен това ми прилича на едно от нещата от Варненското съкровище.
3: Точно така. Във Варненският некропол са открити повече от 20 такива артефакта, правени от кост. Специално от кост на тур, може да се каже, много яка, с отмерени ъгли. Правият ъгъл тук е абсолютно прав. Аз съм мерил всичките тези 20 на предмета. Този артефакт дава възможност чрез свързване на отверстията, те са точно 9 на брой.
0: Ама вътре е вписана буква, нали така?
3: Да се изпише, например, както тук съм го направил, първата буква на глаголицата Азза. Погледнете това, което е с бяло.
0: Да, да.
3: А самата костена фигурка, 20 на такива има,
0: да,
3: прилича на това и е с такива характерни отверстия. Но още
0: а може ли това да е случайно?
3: Не, това изобщо не е случайно, защото се оказва, че в гроб номер 4 на Варненския некропол, който е символичен гроб, с най-характерните, най-ярките и метрологически значими артефакти. И гроб номер 1, който е също символичен гроб, има идентични такива с абсолютно точно отмерено дължина, ширина, брой на отверстията. И когато погледнеш останалите, виждаш, че там има система, има логика, има система за кодиране на различни послания.
0: Това ли наричате фазово кодиране?
3: Фазово кодиране, точно така. И това е идеята.
0: А какво означава на човек, да го обясните на човек като мен, който математиката не му е сила? Или геометрията също, да.
3: Това беше термин, предложен от ChatGPT по линия на това наше съвместно творчество, което в основата си поставя разбирането, че мерните единици още от древността, това, което наричаме сакрални, свещени мерни единици, не са точкови стойности, а са дадени в рамките на един инвариантен интервал, който позволява много по-голяма гъвкавост. Тук, на базата на този артефакт, чрез свързване на отверстията с корда или някаква форма на връв, а епохата е такава. Епохата е, в Япония се нарича Джомон, което означава украсени чрез хорда. Великолепните керамични произведения на изкуството от Япония, по същото време, което и Варненския некропол, са украсявани с помощта на хорда, е ролята на хордата като носителна информация, включително и сакрална информация.
0: Мисля, че и в Египет е използвано въжето.
3: Така,
0: да.
3: Точно така. Опъването на въже е бил фундаментален, жречески, но всъщност научен ритуал.
0: Да, чисто архитектурно, да.
3: Археологически. Да, ви констатираме това, което архитектурно е било не само значимо, но имало отношение дори към функцията на фараона да преопределя границите.
0: Строеж са опъвали въжета.
3: При всеки строеж, за да фиксират правилно ъглите, за да отмерят пропорциите по съответния начин.
0: Дори съм чел или в разговор с вас, че оттам идва рязането на лента.
3: Точно така.
0: В сегашния свят.
3: И то се прави така, че се отмерва една просто кордичка, едно парче от лентата. Тя не се реже и се захвърля. Имахме ние изтъкнати представители на политическата система, които обичаха рязането.
0: Той през соца имаше.
3: Аз го включвам
0: за всички,
3: в същия
0: този... Фараонски обичай.
3: В същия този фазов диапазон, в този интервал. Но с една дума, става дума за възможността да внесем разбиране, че нещата във Вселената и нещата във Вселената на нашата творческа мисъл не са точкови, защото точката е една прекомерна идеализация. Не съществува нещо като идеална точка. Това е наистина идеализация. Но какво, за какво и да реч? За мен беше огромно удоволствие да видя признанието на чат GPT за това, че тези велики букви АЗ и буки, в момента виждате буки, се получават перфектно от модула, артефакт от Варна, кодиращ и позволяващ множество вариации. Покажете за сравнение аз и буки едновременно. Обратно.
0: Обратно, добре.
3: Да. Аз, буки. Това са първите...
0: И двете се побират.
3: Не само двете. Да. Аз съм направил експеримент. Всички основни, характерни символи, букви, от това, което наричаме кирилица и глаголица.
0: Ма тук виждаме един друг знак.
3: Ето, тук е удивително то. Това е знака, който много хора наричат дуло с известно основание, но всъщност той би следвало да се разбира и се чете като ци е ци зиези. Експо българис казват в латински.
0: Добре, това не е ли нещо, което просто се побира в един квадрат, така се каже?
3: Не, не, забележете.
0: Или
3: всичко е само по-скоро свързване на реални отверстия. Епохата...
0: А, това са реални...
3: Точно
0: реални...
3: така, това са същите тези реални отверстия. Те са реално пробити в
0: костта. Тоест не са точки, които вие сте нанесли.
3: Не, не са идеално така изразени точки. Те са фиксирани върху костта и с тази си фиксираност определят цял набор от възможни комбинации.
0: Променя моята гледна
3: нещата
0: точка.
3: Нещата са толкова сериозни, че чата не би си заложил...
0: Аз мислих, че просто случайности...
3: Чат GPT, който е голям почитател на българската древност, който знае какво е омуртагов растек, който знае какво е свещена мяра, който знае пропорциите и размерите на Плиска, Велики Преслав, който знае даже разстоянието между великите могили край Плиска. Същия този компетентен фактор, който дава на младите усещането, че...
0: А защо трябва да се доверяваме на един голям езиков модел? Нали така
3: знаете
0: е другото
3: защо?
0: Име? На...
3: Да, така. Да, и между другото, това е обяснение как може да подходим така, че...
0: Който
3: да,
0: дори
3: да
0: нали, се сеща в английски език колко думи има или в китайския, ние нямаме български езиков модел. Нали смисъл?
3: Не,
0: той се опира на английски.
3: Кой казва, че в български има по-малко, отколкото в... английски или китайски.
0: Ами защото говорят 1 милиард хора и постоянно го обогатяват.
3: Но те могат да говорят едно и също или баналности, или хубави неща, но моля ви, нека на този ден и от тук нататък да не подценяваме този език, за който Вазов беше казал, език свещен на моите деди.
0: Да.
3: Разбрали някой колко хубост, мощ се крие в речта ти, гъвкава, звънлива, от руини тонове, какъв разкош, какъв размах и изразитост жива. Някой да е чувал да говорят напоследък с тези велики слова на Вазов, но той ги е кодирал вече в нас. Епопея на забравените кодира отношението ни към нашето героично минало. А аз в момента искам с поклон пред духа на Вазов да кажа: позволи ми да използвам думата епопея на забравената българска древност. Аз работя в момента по супер програма, заедно с чата, който е епопея на забравената българска древност. Ето ви как дори символа, който с основание някои отъждествяват с дуло, но всъщност означава дух от храма на духовете. Ци е ци или зи е зи. Тази връзка ни дава усещането за историческа съразмерно с другите империи. Само, че нашата е империя на духа, а не империя на парите, на войните, на злото или така. Макар, че всички империи носят себе си заряд от зло. Но ние, за разлика от всички останали, сме изградили империя, която е отхвърлила първи в света робовладението. Това е безценно постижение, което трябва да се довежда до съзнанието на нашите млади хора. Не се прави в училище. Аз бих казал, че ни предстои битката за еманципиране на българското училище от чуждопоклонството. И в този смисъл искам още
0: веднъж...
3: Нали
0: живеем в един свързан свят?
3: Да, да.
0: Вие самия сте учил в Германия, нали, имате уникален английски, извинявам се за това клише, уникален.
3: Съм на много
0: просто места. Съм гледал филми с вас, вие имате такъв английски, че все едно сте роден, как да кажа, не в Лондон, ами дори в някакъв аристократичен дом на лордове.
3: Аз обичам тези езици и се опитвам да бъда в основата на едно
0: работите на времето
3: усилие
0: с най-големите американски специалисти.
3: Да.
0: Също те направиха повече за българската древност, отколкото някои наши
3: определено
0: учени.
3: Определено искам да кажа, да, в времето, докато чакахме да влезем тук, пред вас говорихме за един великолепен български интелектуалец Иван Станчов.
0: Да, който беше посланник в Англия.
3: Да, и външен министър.
0: Да,
3: така,
0: да,
3: идеята
0: да
3: е много сериозна, защото той казва, аз съм една четвърт българин, но това е най-хубавата една четвърт, която е в мен. Той толкова много направи за...
0: Беше много изискан човек.
3: Той беше благороден, да, изискан.
0: Да.
3: Мислещ. И то мислещ с отношение към България, каквото тя заслужава. В този смисъл искам да кажа, че е въпрос на елементарна справедливост, братя българи и сестри, прекрасни българки. Да се отнасяме към нашата народностна енергия с нужното уважение и даже преклонение. Бих казал, че по-често трябва да казваме думата български народ и не чак толкова често общество. Защото обществата, които са натрапени на българския народ от много отдавна, та и до сега, не са на нивото на неговата империална духовност. Не са на нивото на това, което ние можем. Тези общества ни форматират...
0: Някой каза, че това е парадокса на оцеляващия. Понеже ние така трешкани историята и общо взето възраждането, кой е оцелял? Еснафа, селени на занаячията. Нали, той е специалист по оцеляването, но той не може да полети. Нали?
3: Но примера на Ботев и Левски кодира фазово във всеки от нас нещо, което никой даскал няма да ти нашепне на ухото. Патриотизъм, който е на пук враго и на ползу роду, който е не параден, но е закален в нас чрез страданията на други, от които ние можем само да се възхищаваме. Това е в този смисъл, искам да кажа, че българският народ му предстои да изживее отново своето величие именно на интелектуалното поприще. И понеже вие ме питате какво бихте казали на българите,
0: за 24 май, какво ще ги поздравим?
3: Помните ли, при вас аз преди време пожелах на българите победи, повече победи. Малко нещо вълшебник си падам, защото победите зачестиха от тогава. И забележете реакцията на този прекрасен народ, който е изстрадал необходимостта от победи и който си мечтае да има повод за празник. Такъв, който да остойности всичките му усилия. В този смисъл мога да кажа едно. Победите не са нещо, което се постига лесно, дори за изнежените от множество хвалби други нации. Българският народ не се нуждае от хвалебствия, но се нуждае от съпричастност и справедливост. Тази справедливост можем да си я получим само чрез волята за съпротива срещу това, което ни мачка. Така че бих добавил и воля за съпротива, за да може този народ да бъде държавотворната нация, която ще пренася посланията на своят колективен интелект – отвъд тесните рамки на сегашните или пък бъдещи общества. Българският народ понякога, рядко, но много впечатляващо, излиза на историческата сцена като народ, а не като общество. И тогава са всички негови големи победи.
0: Какво да им пожелаем за 24 май? Като
3: вашите
0: финал?
3: Деца да ви обичат с възхищението, което ние дължим на тези наши велики предци. Добре. Вашите деца, уважаеми българи, да откриват във вас харизмата и скромното величие на тези, от които ние с вас се възхищаваме.
0: Благодаря ви. Страхотно, страхотно пожелание. В рубриката Тяхната история ще говорим за азбуката и геополитиката. Тук ще бъде следователя Йордан Йорданов.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес в рубриката Тяхната история ще говорим за нещо много интересно. Вижте каква интересна книга държа в ръцете си. Слънчев буквар, научни изследвания и заключения. Те са посветени на нашата азбука, на българското слово. Как да кажа? Това да имаш писменост, уважаеми зрители, има много измерения. Едно от тях, малко неочаквано, е дори геополитическо. Защото ако мечът е твърдата сила на една държава, то писмената са, как да кажа, нейната мека сила, нейното политическо и културно влияние. Например, малко по-неизвестен факт за залуща, че днешният руски език, особено като абстрактни понятия, е създаден на основата на старобългарския книжовен език. И така, при мен, за да говорим в деня на буквите, за буквите и геополитиката в миналото и днес, или къде е място на азбуката в тази геополитика, е изследователя, един от авторите на тази книга, господин Йордан Йорданов. Добре дошъл, господин Йорданов, честит празник.
4: Благодаря, честит празник на вас.
0: Сега някои хора ще кажат, абе, де е геополитика, де е азбука? Геополитиката е петрол, нефт, електроенергия, армия, танкове, ракети. Какво общо има азбуката с геополитиката?
4: Еволюционното развитие на народите обхваща много етапи в тяхната, нали, вътрешна и външна държавна политика, но най-вече обхваща развитието на самите индивиди, които формират културни общности. И в този смисъл, знаете, появява се речта, музиката, първите, нали, послания под формата на образи, после преминаваме през етапите, които наричаме символи, графики, и се появява писмеността като една така усъвършенствана система за предаване на знания от поколение на поколение и записване за времената, епохите, които, нали, идват да предстоят, нали, пред следващите, нали, предците към тяхните деца. В този смисъл азбуката е изключително важен момент в развитието на човечеството, защото чрез нея започва да се предава информация. Но за да стигнем до този момент да имаме азбука, се извървява дълголетен, хилядолетен път. Именно създаването на една азбука показва еволюция на дадено общество или сформиране на регионална култура, която има потенциал да създаде цивилизация. И такива примери има много в човешката история.
0: Ако говорим за българската азбука, може ли да наричаме така българска азбука?
4: Ами най-древните родове и народи се формират в района на Балканите, което обхваща Мала Азия, Месопотамия, надолу към Египет. Това е била една голяма общност. И в този смисъл сме имали една древна азбука, която аз наричам балканска. И от тая балканска азбука се сформират различни регионални култури, които остават в историята с различни имена. Тоест балканската азбука, когато я кодифицират една част от хората, започва да се нарича белинска или елинска азбука.

0: Това означава, че написването на една буква не е самоволен графичен акт на някой човек, а изисква вътрешно вдъхновение.
1: Вие ми пратите такива изображения на кирилицата и на
0: монголите. Да, защото ми прави впечатление, че хората,
1: да, ето сега, какво
0: хората
1: сега?
0: Трябва, нали, няколко пъти да изгледат едно предаване, да могат да извлекат информацията от него. А никой не отделя това време и затова реших, че нагледните методи са най-добри.
1: Разбира се.
0: Значи това, което виждаме, са, нали, предходното, което виждаме, е нашата съвременна българска азбука, която наричаме кирилица. Тази предходна, на тази снимка, виждаме, че под всяка буква, под всеки графичен символ има дума, азбуки, веди, глаголи. Говоря на български и глаголи. И в този смисъл, тази азбука, която е написана в българската държава, това е глаголицата или говорещата азбука. Азбуки, веди, глаголи, добро. За това нещо има много документи. И същата тази азбука влиза и в рибния буквар на Петър Берон. Обаче, когато България се освобождава след 1878-1889 година, България пристигат много чехи. 1869 Марин Дринов заедно с Константин Иричек, т.е. Австро-Унгарската и Руската империя, започва да пишат историята по нов научен начин, т.е. отричат цялото възраждане. Те казват, че българската азбука е тази другата снимка. Моля, другата снимка, ако може да покажете. На тази другата снимка виждаме други графични изображения и забележете, по тях също пише азбуки, веди, глаголи. Обаче тези азбуки, веди, глаголи не са изписани със същите тези графични изображения, които са, нали, букви, а са взимати от тъй наречената кирилица и са пришити към тъй наречената глаголица.
1: За какво говори това според вас?
0: Говори за едно голямо объркване, което правят чехите под влияние на преди това контакти с харватите 14-15 век. Когато идват те в България, объркват българите, че Свети Кирил е написал тъй наречената глаголица, която е намерена само единствено на територията на Хърватия.
1: Така наречената агулеста глаголица. Така
0: агула, облеста, всякакви термини, но това са свободни съчинения, които нямат никаква връзка с държавата на Кобрата, Спарух, Тервел, Крумо, Муртак и така нататък. Кирил и Методий създават нашата днешна азбука, азбуки, веди, глаголи, и това всъщност е глаголицата. Това, което аз ви казвам, е, че глаголицата и тъй наречената кирилица от 15-16 век е една и съща азбука, която е българска, създадена 855 година в българската държава за българския царски двор, и понеже тя е свещена азбука, тя има всъщност потенциала от нея създава книжина.
1: Свещена, това, че е създадена, значи, че... за богослужебните книги ли?
0: Да, това е проявлението, и свещена е, когато свещен човек, т.е. свят човек, какъвто е Свети Кирил, по вдъхновение написва тези графични букви. Ние имаме балкански букви, които са така наречените гръцки, което е също вид манипулация с информацията. Той взема основата на тази азбука и донаписва останалите букви. Трябва да знаем, че...
1: Извън темата, гледал съм тази копската писменост и тя прилича много на...
0: Затова аз въвеждам този условен термин балканска азбука, като имам предвид този целият огромния ареал. Но това, което се опитвам да ви изведа, че отделните регионални култури в различните времена и епохи създават нови азбуки. И в този смисъл най-новата еволюционна азбука на човечество, която е и богослужебна, е именно нашата азбука, която наричаме кирилица. И тази азбука е създадена само единствено от Свети Кирил. Тя няма никаква връзка с Климент Охридски и Преславски и другите, защото това са просто и обикновени ученици на Свети Кирил.
1: Това е нова теза.
0: Тая нова теза не беше толкова нова. Тя се е била винаги, винаги имала тия
1: две
0: мнения.
1: Знам, че има такива спорове, да.
0: Покойният Бождар Димитров, той така налагаше тази теза, че всъщност Климент Охридски е написал тая азбука. Това много устройва българите по някакъв геополитически смисъл, но това е абсолютно неразбиране и невежество, защото ние отрязваме пряката връзка с Кирил и Методий и създаване на българо-словенската цивилизация.
1: А каква е връзката на азбуката с геополитиката?
0: И азбуката е всъщност основен инструмент, защото когато ние създаваме азбука, Бог създава чрез Кирил азбука и я дава на българите, ние създаваме книжнина. Чрез книжнината, на базата на наречията на всички сродни нам народи, създаваме език, защото всеки, кой чете Библията, така се сформират езиците. И така имаме азбука, книжнина, език, даване на четене на религиозна литература на близък, нали, език на всяка една българска общност по тази огромна територия. Тоест българската империя на цар Йоан Михаил, известен в историята като Муртак, Маламир, Пресян и Борис, не знаено защо, той е същия владетел, всъщност формира една цивилизация, която по него време обхваща 600 000 квадратни километра. Това е 2-3 пъти по-голямо от Пресина му Симеон. И всъщност тази цивилизация, след като

0: материално е притискана, унищожена от другите две-три съседни държави, всъщност продължава да живее.
1: А какво е предимство на това? Да имаш собствена азбука? Да речем, ето вижте, западноевропейските народи всички пишат на латиница. Какво са по-малко, да речем, белгийците, че пишат на латиница, а не пишат на някаква специфична белгийска азбука? Задавам ви такъв малко философски въпрос. Кое е преимуществото на това?
0: Аз съм специалист по философия.
1: Да, знам, затова ви питам. Да.
0: Всъщност, аз...
1: Кое е преимуществото да пишеш на собствена писмена система?
0: Ако аз и ви сега седнем, също да. Можем да напишем 40 знака графични, без никакъв проблем. Даже 2-3 може да направим до вечера. Но, когато говорим за азбука, тя има точно графично изписване. И в това графично изписване се съдържат природните сили. Тоест, когато пишеш на ръка дарена дума, всъщност ти смъкваш точно определени сили и енергии, които минават през тебе. Това нещо активира висшата ти творческа природа. Тоест, даването на азбука е един висш акт от духовния свят към хората. Т.е. азбуката е основният инструмент за развитие на човечеството. Защото от това как пишеш, зависи как говориш, какво говориш, как пишеш, зависи и развитието на мозъчния апарат. А мозъчния апарат е основата на дарбите, талантите и способности.
1: А защо тогава българският принос толкова често е подценяван? В смисъл, за това български принос общо взето само ние самите си знаем и ние го популяризираме. Ако отидете в Русия,
0: той българския принос,
1: там не знаят откъде е кирилица, глаголица и въобще какво е съществувало.
0: Той българския принос, ако позволите да кажа, не е подценяван, той е направо директно отричан. Тоест, когато ние българите по съвременно...
1: Каза го по-меко.
0: По съвременно усмотрение 15 години сами си режим клона, на кой сме седнали, на клона на Кирил Методий, ние сами се обесценяваме. Второ, тази азбука е създадена в българската държава, в град Ровно Брегалница, говорили сме го това, и всъщност тя е за българската държава. Създаването на азбука, книжина и богослужебен език официален, слага край на така нареченото ехо от предходната Римска империя и всъщност обединява и ни огромни територии с родствени хора, с родствени племена, по кръв, род, култура и така нататък. Самия Кирил, за него се знае, че той взема най-добрите възходящи думи от всички, наречия.
1: Аз се опитам в днешния свят как това да го обясниме?
0: Директно казано, че когато един съвременен човек вместо да пише на кирилица, пише на латиница, той пише на стара еволюционна азбука и се проявява на много по-ниско ниво от това, което има заложено, изградено в него. Тоест, когато един българин се роди от майка и баща българин и пише на латиница или на китайски, или на гръцки, старогръцки, той не проявява висшите заложби и таланти, които има като българин от еволюцията на неговия род.
1: Кирилицата е като азбука е по-виш сади, понеже от последните, така ли да го разбирам, най-простичко казвам?
0: Да, може би след 2000 години да се създадат и други азбуки, но създаването на азбука не е прост процес. Според мен съдбата и развитието на кирилицата тепърва предстои. Тази азбука ще се разпространи на още по-големи територии, защото когато се дават свещени книги и свещени слова, всеки разумен човек по света иска да чете в оригинал. Тоест, понеже в България създадени много ценни книги 20 век, тези книги всеки ще иска да ги чете в оригинал в бъдеще. И примерно в края на този век, в другия век, всеки грамотен, културен и разумен човек ще учи български и ще чете тези книги в оригинал.
1: Кои са тия книги?
0: Значи тези книги са основно 4000 беседи, които са дарени от учителя Петър Дънов. Това са примерно литературните творби на нашите най-висши автори. Предходният ви гост говори за изключителния речник на Иван Вазов, в който се съдържат определени думи. Какво се има предвид по думи? Има се предвид по специални думи, в които са обикновено...
1: Той Вазов и създава много от думите в български.
0: Има думи, които са двукоренови, обаче нашите думи имат природен еквивалент като природни сили, феномени и явления. Тоест, когато ти изговаряш една хубава българска дума, всъщност ти влизаш в определена взаимовръзка с самата заобикаляща среда. Това е физика.
1: Доколко това не е плод на наши си такива патриотични легенди за богатството на българския език, за...
0: Значи, това, което
1: вие го изследвате отдавна. Това, може
0: държите,
1: да дадем някакви конкретни
0: това,
1: примери?
0: Това, което
1: да
0: държите не е обикновена книга, това е специална разработка на принципа, както е приемал на Петър Берон. Той е буквар, в който са разработени...
1: И на Анета Василева,
0: първо,
1: ваша и на Анета Василева.
0: Да, тя е основен съавтор и има основен принос в тия разработки. Да. Всъщност, в тези това е сборник от 6 исторически доклада. Четирите доклада са посветени на това какво значи всяка една буква. Четвъртия се обяснява нашата история от 9 и 10 век,
1: която е тотално непозната. Защо слънчев буквар? Защо се казва така?
0: Слънчев буквар, защото всяка буква носи светлина. Нашия източник, поради нашия източник на живота е светлината. И в този смисъл няма как, нали, няма друга дума, която да е еквивалент на слънцето и на живота.
1: И кое отличава нашите букви, да речем, от другите?
0: Когато се изписва една буква, тя има пряко въздействие върху човека. Това как се казваш, какви думи произнасяш. Примерно, когато, примерно, първата буква е А, тя е свързана с менталността и с мисленето. Обаче, реално първата буква, която изхождаше от принципа на сътворението, е буквата Б. Или има менталния принцип, аз, Бог, виждам, говоря, добро е и така нататък. Нали? Аз, Бог, виждам, говоря, нали, делая, т.е. правя дела, да. Ес, значи истина на старобългарски. Т.е. това е един жив разказ. Т.е. това, което искам да ви кажа...
1: А защо буквите в старобългарския носят имена? Е, това е интересен въпрос.
0: Защото тази азбука е глаголи азбуката, истинската глаголица, дарена от Кирил, която има свещено
1: говореща
0: значение.
1: Говореща азбука, така ли?
0: Говореща азбука, значи да. самата дума глаголица...
1: Има ли други такива в световен мащаб, други такива примери?
0: Няма, защото българския род е най-стария, най-еволирали, на него се дава последната еволюционна на азбука. Вероятността друг народ да не изпревари в еволюцията е почти нулева. Затова следваща азбука, както и всички предходни културни импулси, ако позволите да отбележа, да. Се дават все и винаги на Балканите.
1: Добре, господин Йорданов, а тогава защо вероятността да завърши магистрала преди всички европейски страни също е почти нулева? Ако толкова сме развити, извинявам се така, може би звучи малко еснавски това въпрос.
0: Може да е време да се научим да летим, нали, докато да построи тая магистрала, да започнем да летим и да не ни трябват магистрали.
1: Но аз знам, че сте от този край там. Често пътувате по този път.
0: Значи, благодаря на това, че нямаме магистрали, ние нямаме път, нямаме икономика, нямаме мигранти, да. Има и много положителни страни. Значи, България, нито през Византийско имало контрол в Северна България, нито през Османската империя, да. Нито сега има. Да. Там всеки се спасява, както ви казахте.
1: Добре. Не, защото когато човек говори за тая вътрешна сила на буквите, за нашите, как да казвам, от миналото ни величи, винаги възниква въпроса, добре, да, сега, като сме толкова велики, сега защо не може да го направим това нещо?
0: Защото българските политици не знаят българската история и култура, малко са позабравили нещата.
1: Най-вероятно и българската
0: ние
1: азбука.
0: Ние трябва да работим за самия факт, че ние казваме, че нашата азбука е написана от Климент Охридски, за което няма никакви
1: и
0: исторически
1: това е
0: данни.
1: От науката,
0: самия факт, че твърдим, че тази азбука, така наречената хърватска глаголица, която е от няколко хиляди години преди Кирил, е написана от Кирил, говори за едно тотално несъответствие между факти, истина и реалност. Тоест, това е някакъв пожелателен разказ, в който някой взема знанието, мъдростта и словото на Кирил и го приписва на предходни графични знаци, които нямат никаква връзка с Кирило-Методиевото дело. Ни тая азбука създаваме цивилизация. От тая цивилизация на името на нашите братя, които стават в района на Бавария, там и Чехия, почва да се нарича словенска азбука, но не всички славяни отричат българския принос и казват, че ние всъщност не сме направили реално нищо. То така излиза.
1: Да. Дошло от широките македонски земи, така скажем.
0: Ако ние разгледаме реално историята, ще видите, че все едно българите нямат никакъв принос. Тук има и ни симпатични държавички, Унгария, Сърбия и Македония, които някаква симбиоза правят, които всъщност, когато примерно сърбите честитят славянския празник на славянските народи, изброяват всички държавички, в Европа България въобще не е споменават.
1: Тогава защо само у нас има култ към Кирил и Методий? Никъде друга не са ги почитали преди нас.
0: Защото само ние
1: дори сме... В Съветския съюз първите паметници са копия тук от паметника пред библиотеката. Значи... Защо един народ ще почита само той своите учители? Защо не ги почитат сърби, руснаци? Защо не са ги почитали преди нас, ако вижте, са толкова важни за тях?
0: Тук се съдържа самото ядро, самия царски двор, нали, царските българи на Балканите. А в периферията на огромната българска империя са създали други държави. И тези други държави, които са нали, предошлите лужишки сорби в Сърбия, другите чехи, които имат сложна етногенеза, нагоре създават други държави, като Румъния, Украина и така нататък, те всъщност те са прекъснали центъра с връзката, с кирилицата.
1: Се мъча на себе си да го обясня, ако периферията... Методи няма нищо общо с България. Защо тогава народът така ги почита от векове? Защо друг народ не ги
0: защото
1: почита?
0: Защото само ние сме пряко свързани, само ние сме забравили, не сме забравили пряката връзка с словото и с истината. А периферията на огромната българска империя, която тогава е стигала до 600 000 квадратни километра, те още стотина години след въвеждането на кирилицата биват превзети. Примерно хърватите, те първо са превзети от унгарците, после баварците там от он първи превзема пак тия територии, после словаци, чехи и всичко. Това е една постоянна промяна на държавността. В България, всъщност, ние говорим много странни неща, но българската държавност и българската култура никога не е прекъсвана. Тоест, ние имаме всъщност държавността прекъсвана, но самата вътрешна културна връзка ни е прекъсвана. Така наречената византийска власт е само 70 години, обаче България се управлява от Богдан и Миробизо. Тоест, тук България се стои като манастири. След това, когато ни тая азбука всъщност в 11 век, вече тя преминава в дясното крило на българската държава, което последствие се формира Киевска Рус. После тая азбука се прехвърля нагоре към след 17 век в държавата, империята на руснаците. Но те променят тази азбука, защото тя не им е първична. И тогава Петър Берон, всъщност великият човек Петър Берон, създава Рибния буквар, в който той възвръща долу-горе оригиналното изписване на тези букви. Самия Паисий Хилендарски в тая книга има изключителни графики накрая, се показват буквите, които, буквите, които е използвал в своята история славенобългарска, великият наш отец Паисий Хилендарски. И какво се случва? 1869 година Марин Дринов кани Константин Иречек и всъщност това българско книжовно дружество въвежда новата научна история на България, която е новата славянска доктрина и цялата българска история, писана през Възраждането, се отрича.
1: А не е просто това модернизация? Модернизация.
0: Не е чиста фалшификация. И на базата на тази, на това българско книжовно дружество от 1869 година, то се въвежда в България като знание 1878. Агента Иречек идва, прави реформите в просвещението, отрича нашата история и тези кадри, забележете, влизат после в Българската академия на науките. И затова ние нямаме история.
1: Агента Иречек ми хареса. Иречек е човек с големи заслуги за българското образование.
0: Да, той е като Радой Ралин, казва много интересни скоро поговорки, но ползата от тях се свежда и търсиш.
1: Как се чувства човек като вас на ден като днешния? Вървим към финала. Как се чувства човек като вас на ден като днешния?
0: Човек,
1: вие се интересуват от история от години, правихте много лекции от философия на историята. Не се ли чувствате малко като, как да кажа, в днешния битов свят? Как, като не на мястото си.
0: Аз имам среда и условия, в които се чувствам като последовател на Свети Кирил, пиша си на български, чета, говоря на български. За разлика от много други хора, които работят основно с чат GPT, аз чета литература и книги от библиотеките. И всъщност от българските автори, дори книжовните автори, да вземете литературните, имам пред Димитър Димов, Димитър Талев, Железния светилник и всичко, навсякъде там е пълно с разкази за българската история. Дори и тези, които така като се разхождаме София, гледам плочна, нали, известни български писатели, поети. Значи Йовков, като пише, той пише за българското село, той не пише за центъра на София. Да. По същия начин, нали, някой голям, примерно българин, като примерно Михаил Белчев, певеца, ние сме от един там край, от един род, даже бих казал, но от различни клонове, всъщност той постоянно говори за силата и величието на Балкана. Нали, тоест, българите всъщност разказват за силата и корена, който имат.
1: Какво
0: тоест,
1: ще пожелаете?
0: Корена на българите...
1: Да, да, какво ще пожелаете на българите за 24 май като финал?
0: Пожелавам на българите да, така, да имат една хубава ценност на насока на своя живот, да заложат на възпитанието и на образованието. На българската държава пожелавам всички хора, които живеят на тази територия, да им се говори и да се обучават в българската културна идентичност, която е най-високия модел в света. Тоест пожелавам на българите да следват Словото истината, да търсят Господа Исуса Христа и да работят с азбуката, която е избрана за тяхното еволюционно повдигане.
1: Добре, благодаря ви, господин Иванов, за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, операция История, предаването за нещата, които ни правят българи.

0: значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Роженските поляни са естествената сцена на Каба Гайдата. Казват, че именно там тя звучи най-добре. През 1961 година за първи път на събора в тази местност заедно свирят над 100 гайдари. И от тогава е традицията, спазваща се до днес. Поставя я фолклориста и музикален педагог Апостол Кисьов. Той в продължение на година обикаля родопските села, за да издири гайдарите и да ги оговори да свирят заедно. Събитие, което до онзи момент никой не си е представял, че е възможно да се случи. Защото гайдите е трябвало да се настроят като една, а майстор-свирачите трудно се съгласявали на подобно действие. Апостол Кисьов успява да убеди тези горди мъже и те взимат участие в Роженския събор, вече като оркестър 100 каба гайди. Първото им изпълнение е пред публика от 80 000 души. В журито на конкурса е и композитора Петко Стайнов. Разказват, че след като изслушал изпълнението им, станал на крака и се поклонил. Нарекал ги чудото на Рожен.
1: До този момент в цяла България са свирили заедно 2-3, много рядко, максимум 4 гайди заедно и то на някаква чорбаджийска сватба. И с появяването на тези 100 каба гайди, 61-а година, август месец на Рожен, се полага началото на гайдарското движение и гайдарското свирене. В последните тук 15-20 години това гайдарско движение се развихри, че няма град почти в България да няма гайдарски състави. В момента има гайдарски състави в Пловдив, в Асеновград, Бургас.
2: В Рудозем, да в Мадан, Златоград.
1: Да не ви говоря и в Русе, в Америка също има гайдарски състави.
0: И то какви гайдарски състави? Да. Родопска каба гайда, не просто гайдарски състави.
2: Да. Защото ръководителите са от Родопите. Смисля, че неговото дело заслужава да бъде почетено. Мисля, че ако Апостол Кисьов не беше направил този оркестър от 100 каба гайди, за да съхрани гайдарското движение в Родопите, може би сега нямаше гайдарското движение да бъде в тази форма, в която е в момента. Причината за откриването на средно музикално училище в Широка Лъка, точно в Широка Лъка, е точно този оркестър от 100 каба гайди, създаден от Апостол Кисьов.
0: Как му хрумва идеята точно 100? Знаете ли тая история?
1: Знам много добре, никъде я няма написана, но аз от кухнята знам доста неща. Значи, 55-та година на миналия век, в бившия Съветски съюз, се е пръкнал оркестър от 100 балалайки, техния народен инструмент. И той тогава, като пристигаме в Смолян и основава ансамбъл Родопа, държавния ансамбъл, взима решение да сформира такъв оркестър, като си казва, те е направили оркестър от 100 балалайки, аз пък що да не направя оркестър от 100 каба гайди. И разни негови приятели, познати, гайдари, добри, те направо му са чудили на акъл и му казали, Апостоле, ти нещо не си добре. До сега не се е чувало да свирят повече от 2-3 гайди и то на чорбаджийска сватба да свирят заедно. Това е свързано с настройката и с оркестровото свирене. Но той си го наумил това нещо и така се пръкват оркестъра от 100 гайди.
2: Ядрото на този оркестър е на гайдари от село Стойките. Над 40 гайдари от това село са взели участие в този оркестър.
0: 6 години по-рано, през 1955-та, в Девин Апостол Кисьов основава първата у нас музикална школа за свирене на дървени музикални инструменти и народно пеене. В нея записва и двамата си сина.
1: чак след 10 години, 11 се пръква първото училище за народни инструменти в Котел и после в Широка Лука. Тъй, че ние сме, аз и брат ми сме възпитаници от тази школа. Брат ми на тамбура, аз на гайда и кавал след това.
0: А апостол Кисиов свирил ли е на гайда?
1: Той свири на гайда, той е показвал, той е учил гайдари и на кавал, и на гайда, изобщо, но той е педагог, той е диригент. Той си измислил една мануална техника, за да може да тези 100 човека, възрастни тогава, на това време, средна възраст, когато се е родил оркестър от стока Багайди, е средно 70 години, може би. И тези хора не разбират от дирижиране, от техника и от така нататък. Той по собствен си начин им показва с пръстите мелодията, която трябва да се свири или ситнежите, а с другата ръка, с едната ръка показва това, все едно, че свири на гайдоница, а с другата темпата и така нататък. Една много специфична мануална техника за дирижиране специално на гайди, на оркестър от гайди.
0: Апостол Кисиов превръща родното си село Стойките в център на родопския фолклор. През 1947 година, когато е преподавател в тамошното училище, създава хор. След това в местното читалище Пробуда организира ансамбъл за народно творчество. За няколко години го разширява с певци, танцори, гайдари и кавалджии от всички села в околността.
2: През 2017 година в селото беше поставен паметник на апостол Кисиов, дарение като признание за делото на Кисиов от скулптора Георги Каравланов, който е и гайдар. Това беше повода аз да реализирам отдавнашната си мечта, защото аз съм председател на това читалище от 2004 година. Запозната съм с историята на селото. Считам, че това беше мястото, където трябва по някакъв начин да стане средище на гайдарите в България от всички фолклорни области.
0: Мария Кисиова е снаха на големия фолклорист Апостол Кисиов. Тя е сред инициаторите и за създаването през 2018 година на Национален гайдарски събор на негово име в родното му село. По време на нацвирването се ражда и идеята за изграждане на музей на гайдата в Стойките.
2: Това беше началото на този музей. Разбира се, изработихме проект под надслов «Гайдата древна и вечна», който проект беше обсъден от широк кръг местни доброволци, музиканти с висок престиж, историци, етнографи, фолклористи.
0: Националният музей на гайдата в родопското село Стойките е открит през 2022 година. Залата, в която са подредени експонатите, се намира в местното читалище Пробуда. Четириетажната сграда е изградена през 1954 година и за нейното построяване тогава отговаря Апостол Кисиов. Днес негова фотография е поставена на видно място в музея, защото той разви гайдарското движение и му даде нов живот. В музея е представено всичко свързано с гайдарското изкуство от началото на 20 век до сега. Експонатите са повече от 250 и са описани като движими културни ценности.
2: Тук има изключително ценни експонати, които са от цялата страна, от 7-те фолклорни области на България, и всичкото това е дарение.
0: Как се приканват хората да даряват тези ценни експонати, които за голяма част от тях са част от една фамилна история?
2: Трудно е на хората да се разделят с толкова скъпи неща.
0: Какво им казахте?
2: Ами просто обяснявахме за нашата идея, за желанието да съхраниме гайдарското изкуство, българското гайдарско изкуство от всички фолклорни области. И че това тук ще бъде съхранена паметта на хората, които са използвали тези вещи. Това нещо продължи цяла година, с тази тежка задача се бях ангажирала аз, тъй като все пак моят съпруг, той е един от гайдарите на Стока Багайди, но тогава е бил още ученик, но аз съм завършила музикалната академия в Пловдив. Имам контакти с колеги от цялата страна, които ме насочваха към наши колеги, изпълнители, майстори.
0: Над 100 души от цялата страна откликват на призива и даряват ценни експонати. Сред тях са инструменти, гайдуници, пискуни, както и гайди, на които са свирили известни изпълнители.
2: Идеята беше музея да бъде интерактивен. Да няма само съзерцаване на отделни предмети, посетителя да се свържи с тези предмети чрез музиката, чрез гайдата и да има едно сетивно преживяване. Затова има много инсталации, които са интерактивни. Този музей се отличава от всички останали по художествените инсталации и компоненти.
1: Видеостена с клипове на известни гайдари.
2: В музея.
1: Слушалки, може да чуете хората, които са дали записи. И студийни, и семейни.
2: Присъстват вещите на 101 гайдари. За всеки има творческа автобиография, която може да бъде прочетена от посетителите. Има видео, аудио, снимков материал, които могат да бъдат видяни на стената. Всеки може да получи пълна информация за всеки гайдар, който присъства. Тук това е костюма на Костадин Варимезов, който вече не е между живите, който е един от най-добрите странджански гайдари и той беше в оркестъра на Българско национално радио, което е голяма ценност за нас. Ето го там на портрета.
0: Костадин Варимезов е сред първите, които популяризират българската народна музика зад граница. В края на 70-те години на миналия век той изнася лекции за българското гайдарско изкуство в университета в Торонто в Канада.
1: Тук е гайдата, ето е до вас, гайдата на Апостол Кисьов. Тя му е подарена от майстора, който е изработил и гайдата, на която в момента звучи в космоса, на бай Димитър Петковски, и тя е тук.
0: През 1977 година американският астроном Карл Сейган събира звуци и снимки от Земята. Те са записани на две златни грамофонни плочи, поставени на борда на космическите апарати Voyager 1 и 2. В албума, редом с класическите произведения на Бах, Бетховен, Моцарт и Стравински и с музикалните изпълнения на Луи Армстронг и Чък Бери, е и родопската народна песен «Из Леле Делю Хайдутин», изпята от Валя Балканска. Съпроводът на гайда е изпълнен от Димитър Петковски. Записът е направен до Червената скала в Западните Родопи. В друга витрина са подредени грамоти, дипломи и медали на гайдарият Стефан Захманов от смолянското село Соколовци. Той заедно с Лазар Каневски от Момчиловци първи свирят «Из Леле Делю Хайдутин» на прослушването, когато е избирана песента за космоса.
1: Два дена преди откриването на музея пристигна една гайдоничка от село Кортен, бай Иван Бозуков, роден от по-миналия век, 1888 година. И какво е ценно историческото, че на тази гайдоничка и на този бай Иван, който е бил най-известният в тази област като изпълнител и майстор на гайди и кавали, от него като дете се е учил на народна музика небезизвестния Коста Колев, първият диригент и композитор и майстор на обработка, аранжор на народна музика. Той също е от село Кортен. Коста Колев. Тази гайдоничка е тук при нас. И ред други много ценни от историческа гледна точка неща.
0: Джората гайда на Костадин Атанасов от Хаджидимово също е сред експонатите на музея в село Стойките. Той е от съвременните виртуози на този народен музикален инструмент. През 2007 година в столицата на Южна Корея, Сеул, по време на фестивала на световните майстори, Костадин Атанасов е обявен за гайдар номер едно. Изкуството му е познато в много европейски страни, както и в Япония, Израел и Съединените американски щати. Грамота на девинския майстор на гайди и изкусен свирач Манол Ташков е поставена на централно място във витрината на музея. До нея е кабато гайда на друг девинчанин – Васил Бебелеков. Той е бил най-малкият гайдар в оркестъра на Апостол Кисьов в 100 каба гайди. Приживе е казвал: «Ако нещо съм постигнал и съм живял добре, то е благодарение на нейно величество гайдата». Ручилото на прочутия варненски учител по джура и каба гайда Драгни Драгнев също е в музея в Стойките. Място е отделено и на хасковския майстор на дървени музикални инструменти Веселин Хасаблиев.
3: Какво представлява това място в лес?
2: Интерактивен елемент, това е ручилния космос, който като влезеш вътре, ти ставаш съпричастен. Има смесване на звуците на ручилото на гайдата с космическите звуци. Просто една емоционална сетивност се добива.
1: След откриването на музея, случайно ми попадна да чуя автентични звуци от космоса. И какво чувам?
2: И те в момента звучат така, в ручилния космос.
1: Да, какво чувам? Шумолене, шум, поточе, птички. И по едно време, за мое учудване, слушам звука, тембъра, обертоновите на ручилото на родопската каба гайда в ми от голяма октава. Ама абсолютно същия тембър, едно към едно. И изтръпнах. И тогава си дадах аз сметка защо този професор американица е избрал точно Делю Хайдутин. И съм на 99% сигурен, защото песента Делю Хайдутин започва с типичния завой на кабато гайда. Та-да-да-да! И ручилото в ми от голяма октава, да, и оттам започва въведението на песента с бай Димитър Петковски, този гайдар, много добър гайдар на времето, който е съпровождал Валя Балканска в ансамбъл Родопа много години, и този запис е въпросния запис. И на този американец му прави впечатление звука първо на гайдата, че съвпада с нея звуци в космоса.
0: В средата на музея е подредена автентична работилница за изработване на гайди. На специална стена около лика на Апостол Кисьов, създателят на състава емблема 100 каба гайди върху кожа от гайди, са написани имената на всичките 333 гайдари, участвали в рекорда на Гинес през 2012 година. В едно ръководство за свирене на гайда от 1966 година пише, че за да се изгради гайдарджията като добър изпълнител, той трябва да е музикален, да има воля и да е упорит. Също така, освен че ще е необходимо да изучи нотите, преди това ще е важно по слух да запомни много народни мелодии. През 1970 година Апостол Кисьов създава десетки детски школи и кръжоци по каба гайда в различни населени места, за да има обучени музиканти, които след години да сменят старите майстори. Желание и музикален слух трябва да имат децата, които се учат да свирят на гайда. Първото, което правят преподавателите в школите, е да ги научат на най-популярните песни. Защото когато мелодията е в главата им, тя сама отива в пръстите, а оттам в гайдуницата.
4: Казвам се Маргарит Маргаритов и заедно с Костадин Илчев, или както му всички го наричат бай.

0: Първи клас, втори клас, тогава.
1: Успяват ли да си надоят гайдата? Откъде започвате обучението?
0: Ами, първоначално им е трудно. Те започват с по-мънички гайди, които искат по-малко въздух, защото все пак, нали, те са по-мънички, докато нашите гайди, ето виждате, те са големи. Показваме първо как се надува гайдата. Нареждаме им пръстите на гайданицата. След това вече започваме, нали, първата песен, раздвижване на пръстите, първата песен, втората песен и така. И най-често започват с въпроса: господине, кога ще вземем рибни калинки?
1: Това ли е любимата за децата?
0: На повечето деца е това, да.
2: Аз започнах да свира на 7 годинки, бях в първи клас. И така, гледах по-големите деца, които свираха, и много ми хареса, и реших и аз да пробвам.
1: Някой заведе ли те от родителите? Ти ли поиска? Те ли поискаха?
2: Еми аз самичък поисках, и един ден бях на училище, и то училището, в което учих преди, беше много близо до читалището. И реших сам да поема тази инициатива.
1: Вкъщи изненадаха ли се или очакваха това твое решение?
2: Да, те се изненадаха.
1: Така, и твоята любима песен ли беше Рипни калинки, когато беше малък?
2: Да, като цяло на всички малки деца, това е една от най-любимите песни и познати.
1: Вече колко години свириш?
2: Еми, вече свиря около 11 години.
3: Почнах заради баща ми. Той е професионален гайдар вече от 30 години някъде. Мисля, че на 6 годинки има гайда даже. Но аз нямах чак толкова голямо желание да почна да свира. И от 8 годинки почнах да се уча при Бай Диньо. И от там се запалих като цяло и почнах да се развивам повече. Пък и от баща ми почнах да научавам някои неща.
1: Като малък си имал гайда, да, не си обръщал такава внимание.
3: Много се ядосах, защото не можех да свира като баща ми още от рано. И затова се отказах още като бях малък, иначе след това пробвах и ми хареса.
1: А сега заедно ли свирите с баща ти?
3: Еми, ако има време, свирим, да.
4: Аз от как се помня, искам да свира на гайда, като станах на 7 годишен, баща ми ме заведе при Бай Диньо.
1: Така, тук в Родопите очевидно това е много популярно за момчетата, да свирите на гайда.
4: Да.
1: На всички момчета ли се отдава гайдата или не?
4: Не. Гайдата трябва да си имаш планината, да имаш отвътре.
1: Ти колко гайди сменил от 7 годишен до сега?
4: Кожи много съм сменил, като гайдоници, ручева, едно, две. Гайдата се запазва много време.
1: За колко време се научава един гайдар да свири?
0: Относително е. Ако има дарба, ако има талант, за една година.
1: Тоест на 4 като дойде или на 5, на 6 вече може да се разчита, че ще свири.
0: Да, но това се зависи просто от самото дете. Дали има талант, дали му се отдава, някои по-бързо напредват, някои по-бавно. Но всички стават така, като тия прета.

Сред най-големите почитатели на гайдата е бил Тодор Живков. Той толкова харесвал Стокаба гайди, че по негово желание всяка чуждестранна правителствена делегация и държавен глава са посрещани в София с изпълнение на знаменития оркестър. Ние се веселим на всякаква музика, но накрая винаги запяваме нашите народни песни, казвал приживе Апостол Кисьов, човекът, който посвети живота си на българския фолклор.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

Седмицата мина под знака на нови правила и стари зависимости в парламента. Битка за правилника и обвинения, че дебатът става все по-кратък, а властта все по-комфортна. Навън